Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Ahlan wa sahlan wa marhaban, hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha wiki hii. Kipindi hiki ni mkusanyiko wa habari za juma zima. Langu jina ni Khamis Darwish. Rais Xi Jinping wa China Jumatano alitoa salamu kwa walimu na waelimishaji kote nchini China kabla ya siku ya walimu inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 10 Septemba. Kwenye ujumbe wake wa pongezi, Rais Xi ametoa wito kwa walimu nchini kote kuimarisha umahiri na uwezo wao na kukuza kizazi kipya cha vijana kubeba majukumu yao ya kutimiza ustawi mpya wa taifa. Rais Xi amesema kwa muda mrefu walimu kote nchini China wamejitolea katika mambo ya elimu na kuwapatia vijana ujuzi na kukuza akili zao, akipongeza mchango wao mkubwa kwa chama cha CPC na taifa la China. Rais Xi pia amesisitiza umuhimu wa kutekeleza jukumu la msingi la kulea maadili kupitia elimu na kukuza kiwango cha juu cha uadilifu na mwenendo wa kitaaluma kwenye safari mpya. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA wiki hii imesema Umoja wa Mataifa na washirika wake wa kibinadamu wanaendelea kuunga mkono juhudi za kupambana na kipindupindu nchini Sudan na kutoa msaada muhimu kwa wahitaji licha ya changamoto za usalama. OCHA imesema kutokana na msaada wa shirika la afya duniani WHO, mamlaka za afya zimezindua kampeni ya siku 10 ya chanjo ya kipindupindu huko Tawila, jimbo la Darfur Kaskazini, ili kulinda usalama wa watu 95,000 waliokimbia makazi yao. Kwa mujibu wa WHO, tangu mlipuko wa kipindupindu nchini Sudan kutangazwa mwezi Juni, kesi karibu 2,900 zimethibitishwa na vifo 247 vinavyohusika na ugonjwa huo vimeripotiwa katika mikoa 6. OCHA pia imesema shirika la kimataifa la wahamiaji IOM na washirika wake wametoa mahema ya dharura na vifaa muhimu vya matumizi kwa watu 12,000 katika maeneo ya Tawila, Alait na Hajalij. Serikali ya Sudan Kusini na ubalozi wa China nchini Sudan Kusini zimeiaga timu ya 13 ya madaktari wa China iliyomaliza muda wake na kuwakabidhi wajumbe wa timu hiyo vyeti vya kutambua mchango wao na kukaribisha rasmi timu ya 14 ya madaktari wa China. Katika hafla hiyo iliyofanyika Jumanne, waziri wa afya wa Sudan Kusini Luke Thompson Ton Teni amesema timu inayoondoka ilitoa huduma za matibabu kwa jamii za huko na kutoa mafunzo kwa lengo la kuimarisha uwezo wa nguvu kazi ya sekta ya afya nchini humo. Kaimu balozi wa China nchini Sudan Kusini Huo Ying amesema timu ya 13 madaktari wa China imekumbatia moyo wa timu za madaktari wa China. Kiongozi wa timu ya 13 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Jang Erchin, amesema ikiwa nchini humo timu hiyo ilitoa ushauri kwa zaidi ya wagonjwa 13,500

700 waliolazwa kufanya upasuaji zaidi ya 200 na kuokoa wagonjwa mahututi zaidi ya 50. Kiongozi wa timu ya 14 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Jiang Jingho, ameahidi kuendeleza mafanikio yaliyopatikana kutoka timu ya 13 na kufanya kazi kwa karibu na wafanyakazi wazawa kuboresha afya ya umma nchini Sudan Kusini. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya dunia imeingia katika eneo hatari la hali mbaya ya hewa, huku athari za El Nino zikianza kuhisiwa duniani kote. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limetoa takwimu za hivi karibuni kuhusu hali mbaya zaidi ya hewa kwa zaidi ya miaka 70, ambayo huenda ikaendelea hadi mwezi Februari mwaka 2027. Mamlaka za hali ya hewa pia zimesema El Nino itaongeza hali ya joto katika baadhi ya maeneo, pamoja na kuongeza kiwango cha juu cha joto linaloongezeka kote duniani kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababishwa na binadamu. El Nino hubadilisha mifumo ya hali ya hewa kote ulimwenguni, ikisukuma baadhi ya maeneo kwenye ukame, huku mengine yakipata vimbunga vikali na mafuriko. Tukisalia katika ripoti kama hiyo ya El Nino, ni kwamba shirika la afya duniani WHO linafanya uratibu kwa karibu na serikali ya Kenya kukabiliana na matishio ya kiafya yanayohusiana na msimu ujao wa El Nino wa mwaka 2026-2027. Akizungumza jijini Nairobi kabla ya msimu wa mvua wa Oktoba hadi Desemba, mwakilishi wa WHO nchini Kenya Neema Rusibamayila Kimambo amesema tathmini endelevu za matishio zitatoa mwongozo kwa mamlaka za afya katika kutambua matishio na kuimarisha utayari wa mwitikio dhidi ya mafuriko na milipuko ya magonjwa yanayohusiana na mabadiliko ya hali ya hewa. Katika kukabiliana na hali hiyo, Wizara ya Afya nchini Kenya imeanzisha mpango wa sekta ya afya kukabiliana na El Nino ili kutoa mwongozo wa juhudi za kitaifa za utayari na mwitikio wa dharura. Kundi la Hamas lilitoa taarifa tarehe 7 Septemba likidai serikali ya Israel na jeshi lake wanajaribu kusafisha na kuhamisha kifusi huko ukanda wa Gaza ili kuficha uhalifu waliowatendea watu wa Palestina. Taarifa hiyo imesema miili ya maelfu ya wahanga bado imezikwa chini ya kifusi, ambayo ni ushahidi wa moja kwa moja unaoweza kuthibitisha uhalifu wa uangamizaji wa kikabila katika miaka miwili iliyopita uliofanywa na Israel. Taarifa imesema kuwa kitendo hicho cha kuharibu eneo lenye ushahidi na miili ya wahanga ni kinyume cha sheria ya kimataifa na ukiukwaji mkubwa wa heshima kwa wahanga na haki za msingi za familia zao. Taarifa imesisitiza kuwa kuondoa kifusi na kujenga upya ukanda huo ni haki ya watu wa Palestina, na lazima kuhakikisha kazi hiyo inafanywa baada ya miili ya wahanga chini ya kifusi kutambuliwa na ushahidi husika kuhifadhiwa ipasavyo. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Stephane Dujarric amesema katibu mkuu Bwana Antonio Guterres anataka juhudi za kidiplomasia za hivi karibuni ziwezeshe kurejeshwa kwa mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine. Kwenye mkutano wa kawaida na wanahabari, Bwana Guterres amefurahia juhudi za kidiplomasia, ikiwemo ziara ya mjumbe maalum wa Marekani huko Moscow na Kiev. Anataka pendekezo jipya linalowezesha Ukraine na Urusi kurejesha mazungumzo na kutandika njia kwa ajili ya kusitisha vita mara moja bila sharti lolote na kufikia amani kamili ya kudumu yenye usawa na inayolingana na sheria ya kimataifa. Bwana Dujarric amesema wakati huo Bwana Guterres ameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia na watu wa kawaida wa nchi hizo mbili, huku akitoa mwito wa kusitisha mara moja mashambulizi dhidi ya watu wa kawaida na miundombinu ya kiraia na kuzitaka pande mbili kuweka mazingira wezeshi kwa juhudi za kidiplomasia. Kenya imewapa raia wa kigeni wanaoendesha biashara ndogondogo siku 90 za kuratibu hadhi yao ya wahamiaji, vibali vya kazi na leseni za biashara. Msemaji wa ikulu ya Kenya Bwana Hussein Mohamed amesema kazi hiyo itaratibiwa na balozi za raia wageni na kuwapa fursa iliyo wazi na iliyopangwa ya kuratibu kazi wao na shughuli za biashara. Taarifa hiyo inafuatia agizo la awali la Rais William Ruto kwamba biashara ndogo ndogo kama vile uuzaji wa bidhaa nje na rejareja zinapaswa kutengwa kwa ajili ya Wakenya na kusababisha wasiwasi miongoni mwa wafanyabiashara wa kigeni, haswa Warundi.
Maofisa wa Rwanda na China wamezindua rasmi mradi wa upanuzi wa barabara na ukarabati katika mtandao wa usafiri kwenye mji mkuu wa Rwanda, Kigali. Kwa mujibu wa wizara ya miundombinu ya nchini Rwanda, mradi huo wenye urefu wa kilomita 10 kutoka Prince House hadi Masaka mjini Kigali ni mradi wa karibuni na utekelezwa nchini humo kwa msaada wa China. Waziri wa nchi katika wizara ya miundombinu nchini Rwanda, Claudine Bizimungu, amepongeza mradi huo akisema ni mfano mwingine wa urafiki imara na muda mrefu kati ya Rwanda na China. Naye balozi wa China nchini Rwanda, Gao Wenchi, amesema mradi huo ni alama ya hatua mpya ya urafiki kati ya nchi hizo mbili. Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha wiki hii. Kwa siku ya leo, umekuwa nami Khamis Darwish. Maasalamu.

0: Kikwetu, kipindi cha utamaduni na Hamis Darwish.
1: Na barabara hujambo msikilizaji, basi kwa kitambulisho hicho ni charatosha kwamba ni muda wa kipindi cha Kikwetu. Na kukaribisha kwa mikono miwili iliyo wazi kabisa, na msikilizaji ujumuike nami Hamis Darwish katika kipindi cha Kikwetu. Kama kawaida kipindi cha Kikwetu ni kipindi ambacho kwamba ni chako wewe msikilizaji na mimi na yule mwingine. Ni kipindi ambacho kwamba tunapata fursa ya kusikia maoni yako kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Je, kikwenu mnafanyaje? Ama mambo yanakuwa vipi? Naam. Na hii leo katika kipindi cha Kikwetu, mada ya leo ambayo kama tunazungumzia ni kuhusu mila, utamaduni wa mazishi. Je, kikwenu mila na taratibu za msiba, mazishi hadi kufikia matanga zikoje? Tufunzane ili tuzijue mila za jamii mbalimbali. Karibu sana msikilizaji kuchangia mada. Kama kawaida, unaweza kuwasiliana nami basi kupitia ukurasa wetu wa Facebook CRI Kiswahili, na vile vile pia unaweza kujiunga katika kundi letu la WhatsApp Kikwetu Utamaduni. Utapata ile linki katika ukurasa wetu wa Facebook, alafu unajiunga moja kwa moja, tunakuwa tunajumuika wote katika kipindi hiki cha Kikwetu. Na vile vile pia msikilizaji, pia nitakuwa nakupasha kuhusu utamaduni wa China wanavyofanya kikwao, mazishi yanakuwa vipi. Usibanduke.

0: Huyo hapa ni Lutahiwa Salim Busisi akitueleza kikwao mazishi yanafanyikaje.
1: Majina yangu naitwa Lutahiwa Salim Busisi, napatikana maeneo ya Bukoba Kagera, chumba namba 15. Kikwetu taratibu za mazishi hasa hasa zinaendana na taratibu za kidini, kwamba mtu anapofariki wale ndugu na jamaa pengine au wana kijiji au wana mazingira yale huwa wanapenda kujua kwamba huyu aliyefariki alikuwa dini gani, pengine Mkristo, pengine Muislamu, pengine mpagani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa, kwa maana gani wanapenda kufahamu hilo, ni kwamba ili mtu huyu aliyefariki aweze kuzikwa kufuatana na taratibu za dini yake. Kwa hiyo tuchukulie kama ni Muislamu au Mkristo, basi wataitwa wachungaji au mapadri au mashehe kwa ajili ya kumswalia, na ndo wataungana jamii nzima na mazingira yale kwa ajili ya kumswalia, na mwisho wa siku mazishi yataisha, yatazikwa, mazishi yatakamilika. Lakini pia baada ya kukamilika, mila na tamaduni zinaendelea, lakini hasa kidini. Kama ni mpagani, basi watafanya kipagani wanavyojua wao, lakini kama ni Waislamu, basi kuna wale wanaokaa siku mbili ikasikwa nanua matanga, kuna wale ambao hawakai basi alimradi tu tamaduni na mila za kidini na kadhalika zinafuata. Kwa uchache ndo iko hivyo katika mazingira yetu, mila za kidini hasa hasa ndo zinashika kasi. Nashukuru mwandaaji wa kipindi cha Kikwetu Tamaduni. Kikwetu ndo iko hivyo. Nashukuru na natukee majukumu yao.

0: Na mnelutahiwa Salim Busisi huyo kutoka Bukoba, Kagera, chumba namba 16 kule, akitueleza kikwao masala ya mazishi basi yanakwendaje, maana yanafanyika vipi. Na tunazidi kusonga mbele, unasikiliza idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi hewani ni kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Kwa nami Khamis Darwish, na hii leo katika kipindi chetu cha Kikwetu basi tunazungumza kuhusiana na utamaduni wa mazishi. Kule kwenu unafanyikaje? Taratibu za msiba, mazishi, matanga zikoje? Tufunzane ili tujue mila za jamii mbali mbali zinaenda vipi. Na maturuke sasa boda, tuende kule nchini Uganda, Kampala. Tunapatana na mwanadada kule anajulikana kama Hawa Muhammad, akitueleza kikwao masala haya yanafanyikaje.
1: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Uganda, Kampala. Kuhusu mada ya leo, kabila yetu sisi vile na kawaida na wambiaga, huku kwetu Uganda kuna kabila nyingi, lakini kila kabila ina utaratibu wao vile wanaendesha mambo zao. Ila sisi mtu akifa tunapata communication ama wanatuarifu, alafu wanatuambia sehemu mazishi itakuwa, kama ni kijijini, kama ni mjini, kila mtu anakuja na pesa za mazishi. Kifamilia, kila mtu anakuja na pesa za mazishi kulingana na mfuko wake. Kama mazishi inakuwa kijijini, watu wa kijijini tunapata wameshawasha moto. Hiyo ni alama kubwa ya kuonyesha hapo kuna kifo. Alafu tunaenda na maiti, tunafahamisha kila mtu vile tumepata msiba, kama ni rafiki, kama ni jirani, tunafahamishana. Alafu tukimaliza, tukishafika pale, kama ni kijijini, kawaida tunaendaga kijijini, basi yule maiti anavaishwa hizi back cloth, hizi nguo za zamani zenye walikuwa wanatoa kwa miti. Wakishamvaisha hizo, baada ya kumosha wanamvaisha, alafu wanaweza kusubiri kama alikuwa na watoto, kama alikuwa na watu wake wako mbali, wanaweza kusubiri kama siku mbili tatu, wengine hadi wiki moja. Alafu mtu huyo maiti anazikwa. Tukishamaliza kuzika maiti, basi kunakuwa kama kasherehe kadogo kadogo, tunapika, tunakula, tunaanza kuona vile tutasaidia familia yake na vitu vinginevyo. Alafu ndio vile mazishi inaisha hivyo. Tukishamaliza tunasubiri siku 40. Hizo siku 40 zikishafika, tunamkumbuka. Tunafanya kasherehe pia kadogo kadogo, tunajiunga sisi kama familia na marafiki zake, tunamuombea. Na hiyo ikikwisha, basi kila mwaka tunakuwa tunakumbuka hiyo siku yenye alikufa. Tunakuwa tunajiunga sisi kama familia hiyo siku yenye alikufa. Hiyo siku yenyewe tunakuwa tuna mikutano, tunamuombea. Ni hivyo tu. Lakini vile siku hizi watu wamesha, kuna dini, madini, kuna Uislamu, kuna Wakristo, kila mtu anafanya kulingana na dini yake vile inamu

kulingana na dini yake vile inawaagiza. Kama ni Waislamu wanamzika papo hapo. Yeah. Alafu mambo yanakwisha. Lakini kiutamaduni ni hivyo. Hawakuvaisha nguo zako kama nini, wanakuvaisha zile backcloth. Nguo za zamani ndio zenye wanakuvaisha alafu wanakuzika. Hivi ndio vile mazishi na msiba kwetu inaenda. Nashukuru sana.

Na barabara, asante Bi Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda, akitueleza kwa baba na kule kwao, kikwao. Kikwao wao ni kwamba maiti anapokufa basi anazikwa anavishwa zile nguo za miti za zamani, alafu basi wanakwenda kuzikwa nazo. Ndio mila na tamaduni za kule kwao. Naam, hapa kama kawaida katika kipindi cha kikwetu tunapata fursa ya kufunzana, kuelimishana, tukaweza kuzitambua mila na tamaduni za jamii mbalimbali Afrika Mashariki na Kati, na pia hata China. Mwishowe pale nitakueleza wa China nao huwa wanafanyaje. Naam, hivi sasa basi tupate pumziko fupi, tupate burudani hapa, alafu tutakaporudi tutaendelea na kipindi cha kikwetu. Tupate wimbo kutoka kwa mwanadada kutoka kule nchini Uganda. Wimbo unajulikana kama Kuzala Kujagana, kutoka kwake mwanadada Irene na Matovu.

0: Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi hewani ni kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo basi katika kipindi cha Kikwetu tunazungumza kuhusiana na mila za mazishi. Kuhusu mila za mazishi, je, kikwenu mila na taratibu za msiba, mazishi na matanga zikoje? Tufunzane ili tuzijue mila za jamii mbalimbali. Hili ni jukwaa basi la kuelimishana kuhusiana na tamaduni za jamii mbalimbali Afrika Mashariki na Kati, na vilevile pia mshauri atakuwa anakueleza wa China nao wanafanyaje. Nama nimepata maoni kutoka kwake Ramadan Abdallah Savongi kutoka magharibi mwa Kenya. Tusikilize kwao, kikwao wanafanyaje.
1: Naam, asante sana ndugu Khamis Darwish. Naitwa Ramadhani Abdallah Savungi nikiwa Nakuru, Kenya. Kwa kweli, mbali na utaratibu ambao tumezoea kidini, mtu anapofariki, anapokafiniwa na kufunga sanda kisha kutiwa kwenye mchanga, nimeishi katika jamii ambayo si ya dini moja, ni dini nyingi, na kwa kila jamii wana utaratibu wake. Nami nitaangazia haswa kila haja changu cha Kimaragoli ambacho kinapakana na Kitiriki, ambazo hizo jamii mbili kawaida mazishi yao huwa yanakaribiana sana. Mwanzo mtu anapofariki dunia, jamii kama ina uwezo wa kuweza kumpeleka katika chumba cha kuhifadhi maiti au mochari, wanafanya vile. Lakini kama hawana, basi yule maiti anatolewa ndani ya nyumba baada ya ibada kufanyiwa labda mwili na kadhalika, kisha anatiwa kama mwanamke, yuatiliwa upande wa kushoto wa nyumba ya kuingilia. Kama ni mwanaume, yuatiliwa upande wa kulia wa kuingilia mlango wa mbele wa nyuma kwenye kitanda analazwa pale. Kwa hivyo watu wanaarifiwa, watu wanahaniwa, watu wanaarifiwa kuhusu fulani ameondoka. Kwa hivyo wanaanda safari ya kuja kuja kuhani katika msiba. Na kama ilivyo ada katika jamii yangu, mtu anapofariki, vilio ndivyo vinavyojuza wengine wa karibu na majirani kwamba mmoja kama ameondoka. Kwa hivyo nduru zinapigwa, kuna zile za kweli na zile za kutia chuku, lakini ni kupasha tu ujumbe kwamba fulani kaondoka katika mji fulani. Kwa hivyo yule maiti anakuwa pale kwenye kitanda karibia siku tatu vile. Usiku ni shughuli nzima tu kuweza kumomboleza, kuna washwa moto wa kuota pale nje, ngoma zinachezwa. Kama alikuwa mfuasi wa dini au kanisa fulani, kanisa inajiandaa, inapiga ngoma, na zile ngoma za kanisa nafikiri zinaeleweka katika upande wetu wa magharibi ya Kenya, zinachezwa. Kuna zile za kienyeji zinachezwa pia kuweza kuchangamsha tu boma, licha kwamba wamefiliwa, lakini wanachangamka pia kwa kucheza zile densi za zambolezi. Kwa hivyo baada au siku ya tatu, kama alikuwa muumini,

0: basi kanisa linapewa ratiba ya kuweza kumzika mwenda zake, na utaratibu unaanzwa, historia yake inaandikwa, mambo mbalimbali na taratibu za jamii zinazingatiwa, na hadi yule mtu kuja kuzikwa. Baada ya maziko kuna siku tatu za kuweza kukesha kwenye kaburi, mkilinda lile kaburi, ima kwamba ule upendo tu wa kuonesha kwamba mwenzetu ametondoka, maombolezi anaendelea mpaka siku ya tatu. Kwa hivyo siku ya tatu inapofika, kikao cha mila au tamaduni, nino kikao cha mwenda zake, kina familia mwenda zake na keti inapanga na kuweza katika lugha yangu ya mama wanaita luveko. Kwa hivyo wanaketi vile kujipanga, kama fulani alikuwa anadaiwa, jamii nasema kwamba italipa, kama fulani alikuwa na deni la mtu, yule mtu yafaa jitokeze kuweza kusema kwamba atafanya nini, atalipa. Na hivyo kitambo kidogo, kama ni gali mtoto, mtu alipofariki ulipata jamii yote nzima ambayo inahusiana na inayohusiana na yule mwenda zake inanyoa upara. Kulikuwa na bibi au babu ambaye alitekeleza lile jukumu la kuweza kunyoa jamii yote kipara, kuonesha kwamba wameondokewa, na bado inaomboleza kwa kufanya nini, kuondokewa na mpendwa wao. Na zipo mila, wajua mtu anapofariki nalingana alikuwa na cheo kipi katika jamii. Kama mtu alikuwa ngariba katika jamii, basi kuna utamaduni ambao unafanywa, na haswa mara nyingi ufanywa na wazee. Na hivyo kuna kule kuvalia ngozi, kama sasa ni mtu aliyekuwa kitairi, kuna utaratibu ambao unafuatwa wakati mtu anakwenda jandoni. Kuna kuvalia ngozi, kuja kucheza uwanjani, kutumbuiza watu na kadhalika. Sasa kama alikuwa mmoja wapo mwanamila au mshikamila katika jamii, basi hata kanisa hairuhusiwi kusonga karibu. Wale wanamgambo au wanamirambo wale ndo watashughulika kumzika mpendo wao. Na hata wanapomzika huwa usiku wa manane, mwili wake hauangaliwi na mwanamke, hautazamwi na mtu ambaye labda hajaoa au kijana. Unazikwa na wale wazee usiku wa manane, na hata naogopea mengine kuyataja, manake ni mwiko kuyatamka. Ni mila na utamaduni ambao unazingatiwa sana. Ni haya machache tu, kwamba mila au jamii lotoka kidogo ni watu ambao wameshika kanisa na mambo kama yale. Kwa hivyo linavyokuja swala la maziko huwa halina labda mila ndani mwake sana, ni mambo tu labda yanakaribiana sana na yale ya kizungu, manake kidogo watu wanajaribu kuiga ile mitindo ya kizungu katika starehe za maisha na hata masiko yao. Kwa hivyo kama alivyojitanguliza, ni yule Ramadhani Abdalla Savonge nikiwa Nakuru, Kenya.
1: Na asante sana Ramadhani Abdalla Savonge, ametueleza kuhusiana na mazishi, mila tamaduni zinazofanyika kule magharibi mwa Kenya. Sema yeye anatoka katika jamii ya Abaluya, na ndivyo basi wanavyofanya, hivyo wanapiga ngoma pale na mambo kama hayo. Na mambo mengi tumetueleza hapa kiufasaha na kwa upana zaidi. Bila shaka tumekuwa ni wenye kuelimika na kujua labda tamaduni mbalimbali zikoje. Nama tunazidi kusonga mbele, nasikiliza idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, kipindi cha Kikwetu, ukiwa nami Khamis Darwish. Hii leo tukiwa tunazungumza kuhusu mila na taratibu za mazishi na matanga katika jamii mbalimbali Afrika Mashariki na Kati, pamoja pia nitakueleza kuhusiana na kule nchini China wanafanyaje.

0: Hii leo tukiwa tunazungumza kuhusu mila na taratibu za mazishi na matanga katika jamii mbalimbali Afrika Mashariki na Kati, pamoja pia nitakueleza kuhusiana na kule nchini China wanafanyaje.
1: Jina langu naitwa Shabani Rapwi, kijana mchapakazi wa Chamazi kwa Mkongo, jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Sisi kwa upande wetu, mila na desturi kwenye swala hili la mazishi, mara nyingi kwanza upande wa kiume ndio unakuwa na nguvu zaidi. Yaani unakuwa na nguvu na ndio unakuwa na mamlaka ya kuamua yale maziko, kwa maana kwamba wao ndio watapanga zile taratibu zote za kwenda kuhifadhi mwili. Na kama ikitokea basi upande wa kike ukiweza kupewa hilo jukumu, basi idhini ya kwanza kabisa itakayokuwa inatolewa basi itakuwa imetoka upande wa kiumeni. Na baada ya idhini kutoka ama upande ule wa kiume kuweza kupanga ratiba za mazishi, basi maziko yanafanyika. Na baada ya maziko kunakuwa na tanga lile la siku tatu la wanandugu, familia, majirani, marafiki, tarala siku tatu. Baada ya kulala siku tatu, basi kutasomekwa na dua pale ya pamoja na wale ndugu ambao wale watu wa karibu, kimaanisha majirani na marafiki, basi wataruhusiwa kurudi majumbani kwao kuendelea na ratiba zao. Lakini wale ndugu wa familia wa karibu kabisa, wale yani ile familia, wao wataendelea na tanga ndugu mpaka siku saba. Na siku saba zitakapomalizika, basi wanandugu wanakaa kikao ambacho kukikao wanachokaa ni cha kupanga hitma kwa ajili ya kumsomea marehemu. Lakini pale wengine huwa wanafanya siku ile ile ya saba. Inategemea pia na uwezo wa mtu. Wengine huwa wanasoma pale siku ya saba, wakimaliza basi wanahitimisha kabisa, wanamsomea dua marehemu na wanarehemu kabisa pale siku ya saba. Ya usisi kwa upande wetu ndo inakuaga hivyo.

0: Naitwa Adija Nyoni, Yanga Damu, napatikana Kawe, Dar es Salaam. Kikwetu mila za mazishi ni kwamba mtu anapofariki, basi taratibu zinafanyika: kwanza utahifadhiwa, pili mwili wako utaletwa kwa ajili ya kufanya mazishi, na pale atakapozikwa, basi tunahesabu kuanzia siku ambayo alifariki. Siku ya tatu tunasoma dua kwa ajili ya tatu, tutapitisha ubani pale. Ubani ukishapita siku tatu, basi watu pale wanaweza wakaondoka. Watakaokuwa wanabakia pale, wale ni ndugu wa karibu sana, bo ndio wanaweza wakakaa kama siku saba hivi, alafu pia wakatawanyika. Baada ya hapo kukutana tena ni baada ya 40. Baada ya 40 watu watakusanyika tena, kaa utasoma dua kwa ajili ya kumrehemu marehemu siku ya 40. Na baada ya hapo ikiisha, basi kila mmoja ataendelea na shughuli zake. Baada ya hapo, labda tunasema hitima. Hitima hii huwa inasomwa baada ya mwaka marehemu kufariki. Basi baada ya mwaka watu wataandaa tarehe. Sasa hiyo inategemea tu, wengine wakizika wamemaliza, ila kuna wengine wakizika ndevu. Na soma hitima baada ya mwaka, mtakusanyika tena, mnaabizana, mtakusanyika tena, mnasoma dua kwa ajili ya hitima ambayo inakuwa ni baada ya mwaka mmoja marehemu kufa. Tuko pamoja.
1: Naam, shukran sana Khadija Nyoni pamoja na Shabani Rapwi kutoka kule Tanzania. Unazidi kutegea idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI. Kipindi hewani ni kipindi cha Kikwetu, ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo basi tukiwa tunazungumza kuhusiana na masala ya mazishi, matanga kikwenu yanafanyika vipi. Naam, nafikiri mengi yamesemwa. Tumepata kusikia rai kutoka nchini Tanzania, Kenya pamoja na Uganda vilevile. Na tunazidi kusonga mbele naona, lakini muda ndo huo haunasi, ushatupatia kisogo hivi sasa. Tupate labda wimbo kutoka kule nchini China, alafu nitakapokuja nitakueleza labda nchini China wanafanyaje kikwao kuhusiana na masala ya mazishi. Langu jina ni Khamis Darwish, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kipindi hewani ni Kikwetu.

Naam, ni wimbo Tini Gao Xing kutoka kwa msanii KT kutoka kule nchini China. Unasikiliza idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu, ukiwa nami Khamis Darwish. Leo basi tukiwa tunazungumza kuhusiana na mila na masala ya mazishi kwa ujumla. Vipi kikwenu, mnafanya vipi? Nafikiri tushamaliza, na hapa kukumalizia kukueleza tu labda kule nchini China wanafanyaje. Siku wajua wa China na siku kabisa maalum ambayo kwamba inaitwa siku ya Qingming, ni siku ya jadi kwa China, ambao kwamba huwa ni siku wanakaribisha majira ya mchipuko na kufanya matambiko kwa marehemu. Na kwa mujibu wa mwenendo wa jua, siku hiyo huwa kati ya tarehe 4, 5 na 6 Aprili. Kutokana na utamaduni wa jadi, siku hiyo wa China wanasafisha makaburi, mila ambayo imedumu kwa miaka 2500 na ushei hivi sasa. Kuna aina nyingi za mazishi nchini China, kama vile kuzika, wanazika, wanachoma maiti, na pia kuzika majivu na kumwaga majivu baharini. Mazishi ya kuzika yalitumiwa sana na Wachina katika historia. Katika enzi ya kikabaila, mazishi hayo yalionyesha tofauti ya matabaka, lakini mazishi ya aina hiyo yalitumia eneo kubwa la mashamba, hivyo mazishi ya kuzika majivu yanachaguliwa zaidi na Wachina. Mazishi ya kuchoma maiti na kuzika majivu pia yana historia ndefu. Katika miaka 1500 hivi iliyopita, Wachina walianza kufanya mazishi hayo. Kuenea kwa mazishi hayo kulitokana na kusambaa kwa dini ya Buddha. Kwa sababu Buddha Sakyamuni alipofariki alichagua mwili wake uchomwe, hivyo mazishi hayo yalijulikana duniani. Na waumini wa dini ya Buddha walianza kuiga mfano wa Buddha Sakyamuni. Kuanzia karne 20, kufuatia upungufu wa eneo la mashamba

Miani nchi mbalimbali zilianza kuhimiza mazishi ya kuchoma maiti ili kuhifadhi mashamba, na serikali ya China ilianza kuhimiza wananchi wake kuchagua njia hiyo ya mazishi. Lakini kutokana na idadi kubwa ya watu wa nchini China, mazishi ya kuzika majivu pia yanatumia eneo kubwa la ardhi. Ili kutatua swala hilo, miaka hivi karibuni mazishi ya mtindo mpya yameibuka katika jamii ya China. Aina hiyo mpya ya mazishi ni kuchoma maiti na kuzika majivu chini ya miti, maua na majani, au kumwaga majivu baharini. Mazishi hayo pia yanaitwa mazishi ya kijani, kwa sababu rangi ya kijani inaashiria moyo wa marehemu utadumu milele. Kwa huo ndo kwa ufupi tu utamaduni wa mazishi kule nchini China. Namo kufikia hapa sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Kikwetu kwa siku ya leo. Bila shaka tumeweza kubadilishana na tukaelezana, tukaona, tukalinganisha mazishi ya jamii mbalimbali Afrika Mashariki na Kati, na pia vile vile kule nchini China. Nimekuwa kwa Hamis Darwish. Masala.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Karibu msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, na kumbuka kwamba muda wote huo wanaokuletea kipindi hiki ni mimi Pili Mwinyi na mwenzangu ni Caroline Nasoro. Karo.
1: Kama kawaida tunaanza na ripoti inayosomwa na Gwasong, na ripoti hii inahusu mafunzo ya kuongeza mbinu za ufundishaji kwa walimu wenyeji wa Afrika wa lugha ya Kichina yaliyofanyika nchini Kenya.
2: Mafunzo ya kuongeza mbinu za ufundishaji kwa walimu wenyeji wa Afrika wa lugha ya Kichina yamefanyika hivi karibuni mjini Nairobi, Kenya. Watu wapatao 200 walishiriki kwenye shughuli hiyo, wakiwemo maofisa wa idara husika za elimu za Afrika, wakurugenzi wa mashirika ya elimu na walimu wenyeji wa Afrika wa lugha ya Kichina. Makamu mkuu wa chuo kikuu cha Nairobi, John Demesi Mande, amesema mafunzo hayo yamewapatia washiriki fursa nzuri, huku wakiweza kukagua utendaji wao wa ufundishaji kulingana na kigezo cha kimataifa, na kujadili namna ya kuunganisha vigezo husika na hali halisi ya mambo ya elimu ya Afrika ili kurekebisha mbinu za ufundishaji zinazoendana na hali halisi. Mafunzo hayo yaliyofanyika kwa siku mbili yalitumia njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mihadhara, mjadala na masomo husika, ili kuhimiza matumizi ya vigezo vya kiwango cha kimataifa katika ufundishaji wa lugha ya Kichina na vigezo vikuu vya ufundishaji wa lugha ya Kichina kimataifa barani Afrika. Kuhimiza kuunganisha vigezo husika vya China na Afrika na kuwasaidia washiriki waelewe zaidi vigezo husika, kuimarisha uelewa wa nadharia na kuongeza mbinu zao za ufundishaji. Mafunzo hayo yameandaliwa na kituo cha mawasiliano na ushirikiano kwa lugha za Kichina na lugha za kigeni katika Wizara ya Elimu ya China pamoja na Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Taasisi ya Confucius katika Chuo Kikuu cha Nairobi, kituo cha mafunzo kwa walimu wenyeji wa Afrika wa lugha ya Kichina huko Afrika Mashariki, na Shirikisho la Walimu wa Lugha ya Kichina la Kenya zimesaidia kuendesha shughuli hiyo.
1: Baada ya kusikiliza ripoti kuhusu kufanyika kwa mafunzo ya kuongeza mbinu za ufundishaji kwa walimu wenyeji wa Afrika wa lugha ya Kichina nchini Kenya ambayo imesomwa na Gwasong, tunaendelea mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini. Kwa muda mrefu sasa, China imekuwa ikifungua milango yake na kukaribisha watu kutoka pande mbalimbali duniani kuja China ili kujionea kwa macho yao nchi kubwa iliyopata maendeleo ya kasi kwa muda mfupi tu, na pia kuwafanya wa China kwenda nje ili kujionea na kujifunza mengi zaidi.

0: Lakini katika safari yoyote ile ya binadamu, mawasiliano ni jambo la muhimu zaidi. Na nyenzo kuu ya mawasiliano ni lugha, ambayo mara nyingi huambatana na utamaduni. Lugha ya Kichina ina historia ndefu sana na ni miongoni mwa lugha ambazo zina wazungumzaji wengi duniani, wakiwemo wenyeji pamoja na wageni. Lugha hii ambayo kwa sasa imejibebea umaarufu mkubwa duniani, hasa kupitia madarasa yake ya Confucius, imekuwa mwokozi mkubwa wa ajira, hasa kwa vijana wa Afrika.
1: Na shiga chotin for na machamin roshan chitaman na shongwu zhu de yan zhen sai na mei li feng jin 相伴的地方，我听到一声就响。

0: 生的人世间，不知道回来还会有什么风险。
1: Huyo sio mchina, bali ni kijana mtanzania aitwaye Tausi Nzimano. Yeye amejifunza lugha ya kichina na sasa ni mtaalamu wa lugha hii. Kutokana na kujua kuzungumza kichina, kwa sasa mkono wake unakwenda kinywani bila ya mashaka yoyote.
2: Kwa mimi binafsi, niongee kwa experience ya kwangu mimi na wanafunzi ambao tumesoma nao. Tumepata kazi wote tuliomaliza kwenye darasa langu mimi. Mpaka kuna kipindi mwalimu anatafuta sasa, okay, nani ambaye yuko free? Kuna same friend imepatikana opportunity, bado hawapo. Then cha pili, scholarships. Then fursa za kujuana na watu wengi, nina marafiki wengi sana. Na sehemu ambazo pia nilikuwa sijawahi enda kwa mtu wa kawaida, ubalozini na wapi na wapi. Kuna baadhi ya wanafunzi wenzetu na walimu na watu ambao walikuwa nasoma China wamerudi, wamefungua institutes za kusoma kichina. Achia mbali hizi institute ambazo tunasoma sisi Confucius, watu binafsi wameanzisha hizo institute za usomaji wa kichina. Watu wanaoenda China au wanasoma kichina wanapata fursa za kufanya biashara na wachina direct. Na pia kwa mtu anayejifunza kichina sasa hivi, pap anajifunza kichina, anaongeza CV. Kwa maana nikifika sehemu mimi nina lugha zaidi ya tatu, wewe una mbili, una moja, mimi nitakuwa niko tofauti sana na wewe. Kwa sasa hivi watu wana ile kwamba kichina ni kigumu. Ni ile mindset ya kwamba si wamesikia, wameambiwa kichina ni kigumu. Kwa kila mtu anajua kichina ni kigumu, kichina ni kigumu. Lakini kwa ushauri wangu mimi nisingemwambia mtu kichina ni kigumu. Ningemwambia try your best, kwa sababu hakuna kitu kirahisi pia. Lazima ili ujue, lazima usikilize, usome. Tena mimi njia ambayo natumia, kwa sababu ninajua kuimba, waga ninatumia nyimbo. Ninavyojifunza zaidi zile nyimbo, ndio ninavyojua vitu vingi na ninajua pia kuziimba, kwa hiyo ninajua kutamka na ninalahisishia. Moja wapo pia ya sababu ambazo zinafanya vijana wasisome kichina, nadhani wengi wanakuwa wale ambao hawako katika sema taasisi za kielimu, basi hawana njia nyingine ya kujifunza huko nje. Nadhani kama ingekuwa ni taasisi zingine za ruha za pembeni ziwe nyingi, pata kutoa nafasi nyingi kwa wao na yani ni wanafunzi ambao wako kwenye system ya wanafunzi.
1: Huyo ni mtaalamu wa lugha ya kichina Tausi Nzimano akieleza namna kichina kilivyo msaidia kupata kazi. Kichina kwa sasa ni daraja kwa vijana wa Afrika kuweza kujipatia ajira. Tanzania pekee kuna zaidi ya viwanda vidogo 500 vilivyowekezwa na Wachina na kuwezesha Watanzania wengi kupata ajira. Asilimia kubwa ya Watanzania walioajiriwa katika viwanda hivyo ni wale wanaojua lugha ya Kichina kupitia elimu inayotolewa na taasisi ya Confucius iliyopo katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Barani Afrika kuna taasisi 61 za Confucius na madarasa 48 yanayotoa mafunzo ya lugha hiyo. Licha ya hayo, kwa kushirikiana na China, nchi 16 za Afrika zimeingiza somo la lugha ya Kichina katika mitaala rasmi ya masomo. Ni dhahiri kwamba Kichina kina mchango mkubwa katika kuunganisha nchi za Afrika na China kupitia taasisi zake za Confucius ambazo kazi yake kubwa ni kufundisha lugha ya Kichina, utamaduni na michezo mbalimbali inayoendana na utamaduni wa Kichina.
3: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
4: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
5: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
3: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
1: Tunaendelea mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini, na leo hii tunajadili kuhusu mafunzo ya lugha ya Kichina yanavyowapatia fursa za ajira vijana wengi wa Afrika.
6: Lugha ya Kichina imeendelea kukua kwa kasi duniani na kuvutia idadi kubwa ya watumiaji, huku ikifungua milango ya fursa mbalimbali katika nyanja za elimu, biashara na ajira. Ukuaji huo unaifanya kuwa miongoni mwa lugha zenye umuhimu mkubwa. Hivi sasa wanafunzi na hata watu wa kawaida katika nchi za Afrika wamekuwa na mwamko mkubwa wa kutaka kujifunza lugha ya Kichina, kwani wanaelewa umuhimu na manufaa yake. Mbali na kuwapatia vijana ajira, wanafunzi nao pia wanapata fursa ya udhamini wa masomo, na kwa watu wa kawaida hasa wafanya biashara inawapatia fursa ya kuwasiliana kwa urahisi zaidi wakati wanapofanya biashara na wenzao wa China. Mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha, Profesa Eliamani Sedoyeka, anaelezea namna wanavyowaandaa wanafunzi wao kwa lugha ya Kichina ili kuendana na fursa zinazojitokeza nchini Tanzania.
7: Kuandaa vijana kuwa na uweledi na ujuzi kwenye lugha na tamaduni za China. Tamaduni kwa maana ya jinsi wao wa China wanaishi na biashara. Lengo ni kuendana na fursa zinazojitokeza kutokana na mahusiano mazuri ya Tanzania na China. Sasa hivi mashuhudia wa Tanzania wengi sana wanakwenda China, mathalani kuuza au kuchukua bidhaa, na Wachina wanakuja Tanzania kuuza au kuchukua bidhaa. Lakini vile vile kuna makampuni ya Kichina mengi hapo huku, hasa kwenye ujenzi, construction na viwanda. Sasa kinachojitokeza hapa ni kwamba kuna wakati mwingine mkanganyiko wa lugha. Kwa mfano, katika Arusha ambapo ni hub ya utalii, guide wa anajua Kiingereza na alipwa dola 30 kwa siku, lakini guide anajua Kichina alipwa dola 300 kwa siku, mara 10 zaidi. Maana hii, ukiwa unajua tamaduni na lugha ya Kichina, kuwa guide tu peke yake utalaza dola 300 kwa siku. Kwa hiyo tukaona sasa ni fursa kwa vijana wa Tanzania kushiriki katika tourism sector, lakini tukiweza kutoa hii elimu itaongeza spidi ya biashara kati ya nchi za Tanzania na China. Kwa hiyo tunadhani sisi kama chuo cha serikali tutoa mchango wetu kwa kutoa wataalamu wenye weledi wa ngazi ya kati hapa, mathalani kwa supervisor wa warehouse, supervisor kwenye ujenzi, ambapo unaweza kuelewa na kutafsiri. Ukienda kwenye maeneo ambayo kuna Wachina unaweza ukasikia huruma jinsi ambavyo kuna mgongano mkubwa sana. Kwa hiyo sikuona hii ni fursa kubwa sana. Lakini vile vile sisi kabla ya kuanzisha hii course, Kichina kilikuwa kinatolewa kama somo, na mwaka jana alikuja kiongozi wa toka Shanghai, na kwa mazungumzo wakawa wamependa sana hiyo, na tukaanzisha mahusiano, wakatuunganisha na chuo cha Shanghai University of Business University, wakatupatia scholarship. Kwa sasa hivi as we speak, kuna mwanafunzi wetu mmoja ambaye scholarship ya kusoma China ya masters. Hiyo tu kutokana kwamba anajua Kichina kidogo. Sasa unaweza kuona jinsi ambavyo inaweza tukifundisha watu katika level kubwa, inaweza kufungua fursa nyingi sana, sio tu kwenye biashara, kumbe hata kwenye elimu.

0: vijana wapata scholarships kuweza kujiendeleza na kama hivyo. Na kama unavyojua sasa hivi Wachina wafanyabiashara wa Kichina duniani wanakuwa sana, na inakadiriwa ndani ya miaka 50 ijayo karibia nusu ya wafanyabiashara watakuwa ni Wachina.
1: Nako nchini Kenya, elimu ya lugha ya Kichina imeanza kukumbatiwa ikichochewa na ongezeko la matumizi ya lugha ya Kichina shuleni, katika vyuo vikuu na soko la ajira. Mkurugenzi wa taasisi ya Confucius nchini Kenya, Professor Wang Shangshue, anaelezea namna Wachina sasa wanavyoangalia zaidi vijana wanaojua Kichina wanapotoa nafasi za ajira.
2: Nowadays, a lot of, you know, employers are looking, seeking.
3: Siku hizi waajiri wengi wa China hapa nchini Kenya huwa wanatafuta vijana wanaoweza kuongea Kichina. Kwa hiyo kuna mahitaji makubwa ya soko kwa vijana wenye ujuzi wa kuongea Kichina. Waajiri wanahitaji watu wa namna hii, na ndio maana watu wengi wanataka kujifunza lugha hii ya Kichina.
2: And then there's job market, so a lot of people want to study Chinese language.
4: La mgambo likilia, kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
1: Kipindi ni Jikomboe na Umaskini, na leo tunazungumzia kuhusu mafunzo ya lugha ya Kichina yanavyowapatia fursa za ajira vijana wengi wa Afrika. Mkuu wa kituo cha utamaduni wa Kichina katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, Dr. Musa Hans, amesisitiza umuhimu wa kujifunza lugha ya Kichina, akieleza kuwa inampa mtu nafasi pana zaidi za mafanikio. Amewahimiza wanafunzi na wadau wengine kuitazama lugha ya Kichina kama fursa muhimu, sawa na zilivyo fursa nyingine za maendeleo katika ulimwengu wa sasa.
5: Fursa pia zimekuwa ni kubwa, kwa sababu tunaona viwanda vingi sana vinajengwa hapa Tanzania ambao vinahitaji wazungumzaji wa lugha ya Kichina. Unajua kuongezeka kwa wanafunzi kunatokana na fursa. Kwa hiyo wanapoziona fursa za kujifunza lugha ya Kichina, idadi yao pia inaongezeka. Kuna mwanafunzi anaweza akawa yupo chuo cha Dar es Salaam anasomea uhandisi, lakini fursa ya ajira kwenye viwanda na taasisi mbalimbali ambazo zipo Tanzania ni kampuni za Kichina. Kwa hiyo anapaswa pamoja na taaluma yake ya uhandisi alionayo ajifunze lugha ya Kichina ili aweze kupata ajira, kwa sababu inakuwa ni kama nyongeza ya sifa ya mtu kupata ajira. Tayari umefaulu vizuri, unajua masuala ya uhandisi na kadhalika, lakini anayekuajiri ni Mchina. Sasa tunahamasisha wanafunzi wetu. Kwa hiyo mwanzoni ilikuwa wanaosoma Kichina ni wale wanafunzi wa lugha. Mtu anasema labda kwenda kuwa mwalimu na kadhalika. Sasa hivi wanafunzi wa uhandisi pia wanajifunza, wanafunzi wa biashara pale nao wanajifunza lugha ya Kichina, na wengine wanajifunza kwa ajili ya kupata maarifa ya masuala ya tafsiri na ukalimani kwenye hivi viwanda. Ndio maana nasema zile kozi za jioni, tunakuwa na kozi za miezi miwili miwili. Idadi ya wanafunzi inakuwa ni kubwa sana kwenye ngazi ya kwanza mpaka ngazi ya nne. Kwa zile kozi za muda mfupi tuna hatua nne tunazofundisha. Hatua ya kwanza ni miezi miwili miwili kwa kila hatua. Kwa hiyo akisoma ile miezi miwili anapata ile ule utangulia hatua ya awali, na baadaye akiongeza miezi mingine miwili anakuwa ameshapiga hatua kidogo, na akimaliza hatua ya tatu anakuwa na uwezo hata wa kuomba zile ule ufadhili wa kwenda China. Hatua ya tatu na hatua ya nne. Unajua sasa hivi mwanzoni Kichina ilikuwa ni mpaka hatua ya sita. Sasa hivi imeenda mpaka hatua ya tisa. Lakini sisi hapa tunafundisha mpaka hatua ya nne, na baadaye wanafunzi wanapata nafasi ya kwenda China sasa kujifunza kwenye mazingira ambayo ni halisi. Ila kwa hizi ngazi, kwa mfano hatua ya awali, unakuta idadi ni kubwa sana. Unapoenda idadi inapungua kidogo, sababu unapoenda kule juu ni hatua ya ni ugumu zaidi. Ni ugumu kwa maana kwamba ni yule mtu ambaye anahitaji zaidi. Kuna mwingine anataka mawasiliano tu ya kawaida. Labda anasoma hatua ya kwanza na hatua ya pili. Mwingine anasema nataka niende mpaka nikasome degree kule China. Nataka niende mpaka niende nikasome ile kozi ya mwaka mmoja kule China. Kwa hiyo inategemea na malengo ya wanafunzi. Tunafundisha pia wanafunzi wanaohitimu kidato cha 4 ambao wanasubiri kuendelea na masomo. Kwa hiyo wanasoma tu kwa ajili ya kupata yale maarifa ya mawasiliano kadhalika. Wanasoma miezi yao miwili pale, na wakitoka wanakuwa na uwezo. Unajua kadri umri unavyoenda mbele ndivyo uwezo wa kusoma na kujifunza unazidi kuwa mgumu. Wale wakiwa wadogo wanajifunza kwa wepesi zaidi. Na kipya baadaye tunataka tuanzishe pia na kwenye ngazi ya shule za msingi. Wakimaliza darasa la 7 pale pia waje ule muda ambao wanasubiri kwenda sekondari, na waendelee kujimarisha katika lugha na utamaduni wa Kichina. Kwanza fursa inategemea na malengo. Unaweza ukawa unafahamu lugha ukawa tu umeingia umejenga ile dhana ya utangamano yani kuwa na umoja, eh, tuna watu umesema zaidi ya bilioni moja wanaozungumza Kichina duniani. Kwa hiyo unakuwa ni miongoni mwa watu zaidi ya bilioni moja wanaozungumza hiyo lugha. Na tunafahamu pia wenzetu wa China wamepiga hatua kubwa sana katika masuala ya mbalimbali kama masuala ya elektroniki. Hii simu yangu hii ni Xiaomi. Ndani kutakuta kuna Kichina. Kwa hiyo unakuta kwamba hata kama mimi sifahamu Kichina vizuri, ufahamu Kichina, lakini ukiwa umeshafahamu lugha ya Kichina, hata aliyoandika ndani ya simu unakuwa unaelewa. Kwa hiyo unakuwa na ule uelewa mpana wa maisha ya kidunia. Yapo ambayo yapo ndani ya vifaa ambavyo tunavitumia, lakini ndio maisha tunayo yanayotuzunguka. Kwa upande wa hapa Tanzania, kuna swala la ajira. Kuna kampuni nyingi sana za Kichina Tanzania na Dar es Salaam, hii kanda ya Pwani kwa ujumla. Kila wakati wanakuja pale taasisi ya Confucius, wanataka vijana kwa ajili ya kufanya shughuli ya ukalimani na tafsiri. Kwa hiyo wanapata zile fursa ya kufanya shughuli za tafsiri na ukalimani. Na fursa za masomo, wanafunzi wanaosoma kwenye mpaka ngazi ya 4 pale wanakuwa na nafasi sasa ya kupata ule ufadhili wa kwenda China. Wanashindania ile nafasi wakizipata, na taasisi yetu ni daraja baina ya sisi hapa Tanzania na nafasi ambazo zipo kule China. Ndio maana sababu taasisi yetu ina mkurugenzi Mtanzania na kuna mkurugenzi Mchina. Yule mkurugenzi Mchina ndio anakuwa daraja sasa baina ya sisi na kule China. Kwa hiyo inasaidia kwa kweli kwa wanafunzi wetu kupata fursa ya kupata ufadhili nje ya Tanzania. Lakini jambo la tatu ni ujasiriamali. Yaani wewe ukishafahamu Kichina, unaweza kumfanya biashara wewe mwenyewe, ukafanya biashara na watu mbalimbali. Ni nafikiri kila mmoja anashuhudia idadi ya Wachina hapa Tanzania na maeneo mbalimbali katika bara letu la Afrika. Kwa hiyo kwa kweli mimi naiona ni fursa muhimu sana, hasa kwa sasa. Dunia imefika mahali ambapo China imewekeza sana katika maeneo mbalimbali, katika vifaa vya elektroniki, katika taaluma kama tulivyoambiwa. Kwa hiyo ukifahamu lugha ya Kichina, utayapata maarifa kwa ile lugha yenyewe, kwa sababu akikufundisha ukisoma kwa lugha yake utapata uelewa mzuri zaidi kuliko ukisoma kwa kutumia lugha nyingine. Na kama nilivyosema awali, unajua ukijifunza lugha yoyote ile katika ngazi ya chini, uwezo wa kujifunza unakuwa ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo kwenye shule za msingi kwa kweli wana nafasi nzuri sana ya kuanza kujifunza na kuelewa kwa urahisi. Unapofika juu huku tunalazimisha kwa kweli kujifunza, lakini akianzia kule anakuwa na ule umahiri wa kuzungumza ile lugha. Maana hata sisi kama nilivyosema kwamba tuna vituo kwenye vyuo vikuu kama Duse, vyuo vyetu vya Dar es Salaam na Muse, na kuna shule za msingi na shule za sekondari. Kwa hiyo kule wale wanafunzi wanaoanzia shule za msingi, ukiwaona kwa kweli akifika ngazi ya elimu ya juu, anaweza kuzungumza Kichina kwa umahiri wa hali ya juu sana. Na inampa nafasi sasa, hata kama ataamua kusoma taasisi nyingine ambayo labda au ataamua kujielekeza kwenye masuala ya mengine kama biashara, uhandisi na kadhalika, lakini akiwa na lugha ya kigeni inamsaidia. Na unajua tumezoea kwa muda mrefu lugha ya kigeni Kiingereza. Sasa hivi unajifunza Kichina na ni fursa, ukawa unafahamu Kichina vizuri na Kiswahili vizuri, unapata ajira vizuri. Tulikuwa Mwanza kwenye mitihani yetu hii ya upimaji wa Kichina pale chuo kikuu cha Sauti. Kuna binti mmoja alikuja pale akawa anaeleza yeye alivyomaliza shule, aliamua kujifunza Kichina. Hizi kozi za jioni hizi. Akajifunza paka ngazi ya 4, akapata ufadhili wa kwenda China mwaka mmoja, amerudi hapa ameajiriwa pale Mwanza. Anasema mimi hali yangu ni nzuri kabisa. Analipwa mshahara mzuri, analipwa milioni 4 na ushe, anaweza kujikimu sasa. Na amemchukua na mdogo wake naye anamfundisha lugha yake. Kwa hiyo mimi naona ni fursa nzuri sana kwa vijana wetu. Tunalalamika sana swala la ajira. Na ukiwatafuta wanaofanya kazi hapa Dar es Salaam wa timu wetu wale, hawakai sehemu moja. Yaani leo anafanya kiwanda hiki, kesho kiwanda kile na kadhalika. Kwa hiyo fursa ipo kwa kweli.
6: Kwa upande wake, Dr. Roman Shao ambaye ni mfanyabiashara, yeye yupo hapa nchini China na amejifunza lugha ya Kichina, na hapa anaelezea umuhimu na fursa zinazoambatana na kujua lugha ya Kichina. Na anaanza kwa kueleza changamoto za kutojua Kichina, kuwepo China bila kujua Kichina hasa kwa wanafunzi.
7: Changamoto inakuwa ni kwenye mawasiliano, kwa sababu unajua lugha ndio kiunganishi kikubwa, ni kitu ambacho ni muhimu sana katika mawasiliano. Kwa hiyo kwa mfano kwa wanafunzi, kwangu mimi mwanzoni ilikuwa ni ngumu sana kuwasiliana na walimu, kwa sababu profesa unakuta yeye anazungumza Kichina tu, hakuongeleshi lugha nyingine yoyote. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu mpaka utumie translator. Kuna translator ambazo tulikuwa tunatumia Baidu, una translate, unamsikiliza mwalimu wako anachokiongea, halafu baada ya hapo na wewe ndio unakuwa unaongea kwa lugha yako, alafu na yeye anakuelewa. Lakini kwa wafanyabiashara ambao wanakuja, ni kwamba Wachina wengi kama mnavyosema wanatumia lugha yao ya Kichina, kwa hiyo hawaelewi. Hata ukitaka kwenda sehemu ni lazima umuonyeshe address ile kwa Kichina, ili at least aweze kukushusha sehemu hiyo. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kidogo, lakini kwa sababu pia mwamko wa kujifunza Kichina sasa hivi ni mkubwa, na lakini pia tupo sisi ambao tunafahamu Kichina kwa hapa, kwa hiyo at least tunakuwa tunawapa wateja wetu ABCs ambazo zinawasaidia jinsi ya kuwasiliana. Mimi ningeshauri zaidi mtoto awe anajifunza kwa Kichina, kwa sababu ukiwa unajifunza kwa Kichina unapata undani zaidi wa kuifahamu lugha yao vizuri, lakini hata walimu wao pia wa huku wanaelewa na wanafundisha vizuri zaidi wakiwa wanafundisha kwa lugha yao. Kwa hiyo ukiwa unakifahamu Kichina vizuri, unaweza ukawa ni mmoja wapo ambaye unanufaika na fursa mbalimbali hapa kama za kufanya biashara, kwa sababu ukiwa unaweza kuzungumza nao vizuri inakukonnect na wao, inakuwa ni rahisi kuzungumza nao na wenyewe wanakuwa wanaona huyu ni mwenzetu. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi hata kukualika na kushirikiana katika vitu tofauti na mtu ambaye hafahamu lugha yao. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ukiwa unafahamu lugha yao, unapata nafasi nzuri ya kushiriki katika baadhi ya mambo mengi ambayo wao wanakuwa wanafanya, especially ukiwa unaishi hapa China. Sawa. Kwa kweli fursa ni nyingi. Kwa mfano ukiwa hapa China kuna application nyingi ambazo unaweza ukawa nazo na ukaona kuna fursa mbalimbali. Kwa mfano application za kama Alibaba ya Kichina kwa ajili ya kununulia bidhaa, ukiwa unafahamu Kichina inakuwa ni rahisi sana kwako kupata bidhaa za bei nafuu. Lakini pia ukiwa unafahamu Kichina inakufanya unaaminika zaidi na Wachina. Unaweza pia ukaweza kunegotiate bei pamoja na Wachina wakati kama unataka kufanya manunuzi yako au kufanya nao biashara. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kwangu mimi, ndio maana hata sasa hivi nina ofisi, kwa sababu Kichina kilinisaidia kuweza kuwa na negotiation, nikafungua kampuni hapa na nikafanikiwa kuwa mmoja wapo watu ambao walikuwa wanamiliki kampuni hapa China, lakini ni kwa sababu ya kufahamu lugha. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kufahamu lugha ya Kichina kumenisaidia sana kupata fursa na kuwa mmoja wapo watu ambao niko naishi hapa China na kusaidia Watanzania wengi wanapokuwa wanafika hapa China.
8: Betha Asiedwa Boadu, mwanafunzi kijana wa Ghana, alianza kupenda kutazama filamu za Kichina mwaka 2020. Ili kuelewa hadithi za filamu bila kutegemea subtitle, yani tafsiri zinazopita chini ya filamu, mwanafunzi huyo alianza kutumia programu ya kujifunza lugha ya Kichina mtandaoni ili kujifunza Kichina cha msingi. Kitu kilichoanza kama udadisi tu wa kutaka kujua haraka kikageuka kuwa ni kitu cha kuvutia na kumfanya aanze kujifunza kuzungumza lugha ya Kichina peke yake, huku akivutiwa zaidi na lugha na utamaduni wake. Badu alisema alikuwa akifanya mazoezi ya kuzungumza peke yake, kidogo kidogo akaanza kugundua jinsi lugha hiyo inavyovutia. Kuvutiwa na utamaduni wa China pia kulimfanya mwanafunzi huyo kutafuta fasihi kuhusu utamaduni wa Kichina mtandaoni, akizingatia aina za vitabu ambavyo Wachina walisoma tangu utotoni, ikiwa ni pamoja na Analectics of Confucius, vinavyojumuisha maneno mwanafalsafa wa Kichina Confucius. Kutokana na hatua hiyo ya ujasiri, Boadu sasa ni mwanafunzi wa mwaka wa pili wa lugha ya Kichina katika chuo kikuu cha Cape Coast. Anasema wakati mwingine huwa naandika hati moja ya Kichina mara 10 au 15 na bado siwezi kuipatia, jambo ambalo hunikasirisha sana. Lakini walimu wangu wanakuja kunitia moyo. Jambo hilo limenifundisha kuwa mvumilivu. Tarehe 22 Mei, Boadu alishinda tuzo ya mshindani bora katika kipengele cha chuo kikuu kwenye shindano la daraja la Kichina la mwaka huu, linaloandaliwa na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Kwame Nkrumah, na kupata tiketi ya kuiwakilisha Ghana katika shindano la kimataifa baadaye mwaka huu nchini China. Hadithi ya Boadu ilionyesha lugha ya Kichina inazidi kuongeza furaha miongoni mwa wanafunzi wa Ghana. Prince Amisa, mtoto wa miaka 12 katika shule ya ubunifu ya Winged huko Cape Coast, ambaye aliibuka kama mshindi bora wa jumla katika ngazi ya shule ya msingi katika shindano hilo, Alisema namna ya kuandika hati za Kichina na jinsi ya kutamka maneno na kuunda sentensi yote ni mambo yanayomvutia sana. Kadri wanafunzi wengi wanavyotaka kujifunza Kichina katika nchi ya Afrika Magharibi, taasisi tatu za Confucius nchini Ghana zimekuwa zikianzisha njia bunifu za kushughulikia usambazaji duni wa walimu wa lugha ya Kichina. Mapema mwezi Mei, taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Ghana ilizindua mradi wa darasa la mtandaoni na washirika wa ndani ili kupanua ufikiaji wa elimu ya lugha ya Kichina nchini Ghana. Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Cape Coast inasimamia ukuzaji wa mtaala wa kitaifa wa lugha ya Kichina ili kuhakikisha kwamba lugha hiyo inafundishwa kote nchini Ghana katika siku za usoni. Mkurugenzi wa taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Cape Coast, Bwana Emmanuel Omu Ofori, amesema kupitia hilo wanawafunza walimu wengi wenyeji lugha ya Kichina ili kwenda kufundisha ndani ya shule mbalimbali nchini Ghana, na wanatumai kwamba ndani ya miaka 5 hadi 10 watawafunza walimu wengi zaidi wa Kichina kuchukua jukumu la kufundisha na kufunza walimu wa Kichina.
6: Na msikilizaji, mpaka hapo ndio tunakamilisha kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo. Hapa studio nilikuwa na Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na ma.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia sauti katika ushairi. Uteuzi wa sauti na mpangilio wake katika shairi ni jambo muhimu sana. Kwa kweli, sauti ni kipengele kimoja ambacho huchangia katika kupambanua ushairi na tanzu nyingine za fasihi. Kwa mfano, hatuandiki utungu wa kinathari wala kusema na watu kwa kutumia idadi mahususi ya mizani na urari wa vina. Jambo hili ni dhihirisho kuwa vipengele vya sauti vina upekee wake katika ushairi. Sehemu hii inajadili baadhi ya vipengele vya kisauti ambavyo huweza kutumiwa na washairi pamoja na umuhimu wake. Mizani. Mizani ni silabi katika mstari wa shairi. Mizani huchangia kuleta wizani au ridhimu, mdundo katika shairi. Katika mashairi ya arudhi, ulinganifu wa mizani husaidia kuleta mapigo yanayokadirika na hivyo kuleta mdundo kila baada ya mapigo fulani ya sauti. Katika mashairi huru, ridhimu hujengwa kwa vipumuo vilivyobainishwa kwa alama za kuafikisha. Aidha, msomaji hutia vipumuo pale anapohisi kuwa vinafaa ili kuleta maana mahususi na uzito wa wazo au mawazo ambayo yanaibuliwa na hisia zilizo katika shairi. Mizani hujengwa kwa sauti moja au muungano wa sauti za konsonanti na irabu. Katika ubeti ufuatao wa shairi Nimo kwa mfano, kuna takriri ya sauti za konsonanti m na n kwa kiasi kikubwa kuliko sauti nyinginezo. Nimo ndimo minilimo, simo simo stahili. Nimo ni wajibikamo, simo mwenye ujahili. Nimo ni sukudiamo, simo wanamodhalili. Nimo ni takikanamo, simo nami kwa takili. Nimo kwa kina na kimo, simo mawasiokubali. Nilimo ndimo. Pia kuna takriri ya sauti o, i na u, ingawa o imeshamiri zaidi. Sauti m na n ni sauti za nazali. Miongoni mwa sauti za konsonanti, nazali ni sauti zenye nguvu kama vizuiwa, kwamizwa au vikwamizo, wala si dhaifu kama viyeyusho. Katika muktadha huu, tunaweza kuzieleza kama sauti zenye nguvu wastani. Uteuzi wa sauti hizi unaenda sambamba na hali ya nafsi neni, kwani anasema kuwa yumo katika wanaodhikika, lakini wakati huo huo anasema kuwa atapigana dhidi ya hali hii. Kwa hivyo yeye si mnyonge vile, wala hayumo miongoni mwa walio na uwezo. Nayo sauti o inapotamkwa inakuwa na mvuto kidogo zaidi kuliko vokali nyingine. Sauti hii inatumiwa pamoja na sauti m kujenga mizani mo. Silabi hizi zikiwa nyingi katika shairi hupunguza kasi ya ushairi na kulifanya kudorora. Kudorora huku kunaleta hisia za dhiki kwa kutokidhi jambo fulani. Shairi zima linasikika kama linaloingia ukungu wa namna fulani kutokana na utumiaji wa silabi mo. Ingawa hili si jambo tunaloweza kuliona katika kila shairi, ni vizuri kujaribu kutathmini iwapo upo mchango wowote maalum unaotolewa na aina za sauti alizoteua mshairi kulijenga shairi. Vina. Vina vile vile vina mchango mkubwa katika usomaji wa shairi. Katika mashairi ya arudhi, kuwepo kwa urari wa vina ni ishara ya kukamilika kwa mistari bila kuvunja kanuni za kishairi. Hata hivyo, vina vina athari nyingine zaidi katika kulijenga shairi. Vina ulipa shairi mvuto wa kimuziki kupitia kwa urudiaji wa sauti zinazofanana mwishoni mwa mstari. Mvuto wa kimuziki usikika masikioni mwetu. Vina pia ujenga muundo wa shairi. Aghalabu vina ndivyo ulifunga wazo katika mistari au beti, hivyo ulifanya shairi kukamilika kama kitu kimoja. Vina vile vile ujenga uwezo wa kulikumbuka shairi hasa linapokaririwa. Vina ndivyo umuongoza anayeghani, anayekariri au anayeliimba shairi. Ni rahisi kulikariri shairi lenye urari wa vina kuliko lisilokuwa na urari huo. Wakati mwingine vina huweka wazi athari za kihisia ambazo zinapitishwa katika shairi. Nusu irabu kwa mfano ni sauti laini inayosawiri vizuri hisia za kilio. Shairi linalozungumzia jambo la kuudhi moyo linapotumia kina chenye nusu irabu kinachorudiwa, hisia za majonzi udhihiri kwa urahisi na kwa mguso zaidi. Katika shairi lifuatalo, kina kinarudiwa katika mistari yote. Kina hiki kinasaidia kujenga hisia za upole na toni ya huzuni katika shairi. Lilokuudhi ni lipi? Ndio jina la shairi. Muhibu wangu muhibu, na kuita niitikia, na kuita ndoa karibu, upate kunisikia, na kuuliza nijibu, sinifite hata moya, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Lilo langu ni lako, na lako ni langu pia, lilouthi moyo wako, sivibaya kunambia, sifundike maudhiko, mwenzangu utaumia, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Jambo lisilo kupendeza, iwapo mekufanyia, ni vyema kuniongoza, hajua ya sawa ndia, kuliko kulinyamanza na kunikasirikia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Ufanyavyo si vizuri, mwendo kuninyamazia, sitojua takisiri ilosababisha haya, hakuna nimefikiri baya nilokutendea, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Nieleze icho kisa ambacho mekutendea, kama ndiye nilokosa nitakiri mara moya, nombe msamaha sasa kwa nililo kukosea, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Nambia nipate jua, nambia sasa nambia, wasiwasi umekuwa ni mwingi uloniingia, jua utanitungua ndilo ulokusa.

Sudia, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Iliyo sababu yangu hata hauliza haya, ni kwamba barua zangu mbili nililokuletea. Ujezijibu mwenzangu mno umelimatia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Kila siku ikipita huwa nikitarajia, barua ya kukupata, nijue ya kuwafia. Lakini sishi kudata, huwa karibu kulia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Kuna maneno ambayo sauti zilio yaunda uashiria maana zayo. Aidha, kuna mengine ambayo uige matendo fulani kama yalivyofanyika au milio fulani. Maneno haya hujulikana kama tanakali za sauti. Tanakali za sauti hutumiwa katika shairi ili kuyasawiri mazingira halisi katika shairi. Tazama ubeti ufuatao wa shairi Kilio cha Paka. Hapa tunazungumzia tanakali za sauti ama ukipenda onomatopea. Mimi ndiye paka, jina jingine naitwa Nyahau, nyama afugwae na binadamu. Katika huo ubeti, mshairi anatumia neno nyahau kurejelea paka. Neno hili limeundwa kutokana na mlio wa paka. Uteuzi wa neno hili la kionomatopea unasaidia kuleta sio tu picha ya paka, bali kilio chake. Shairi lenyewe linahusu kilio cha paka kinachosababishwa na dhulma anazofanyiwa na mbwa. Mazingira ya dhulma yanatokea kwa uzuri zaidi kwa kutumia

Katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali asiye mwamana haaminiwi. Asiye mwamana haaminiwi. Mwamana ni hali ya kuaminika. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kuwa na mwamana katika maisha. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo wa kutunza anayoamini.

Kufikia hapa basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mugwevi. Sasa basi na kuacha na East African Melody na kibao Siadiriki. Hivi sasa na kuacha basi na

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Bisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Ahlan wa sahlan wa marhaban, hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha wiki hii. Kipindi hiki ni mkusanyiko wa habari za juma zima. Langu jina ni Khamis Darwish. Rais Xi Jinping wa China Jumatano alitoa salamu kwa walimu na waelimishaji kote nchini China kabla ya siku ya walimu inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 10 Septemba. Kwenye ujumbe wake wa pongezi, Rais Xi ametoa wito kwa walimu nchini kote kuimarisha umahiri na uwezo wao na kukuza kizazi kipya cha vijana kubeba majukumu yao ya kutimiza ustawi mpya wa taifa. Rais Xi amesema kwa muda mrefu walimu kote nchini China wamejitolea katika mambo ya elimu na kuwapatia vijana ujuzi na kukuza akili zao, akipongeza mchango wao mkubwa kwa chama cha CPC na taifa la China. Rais Xi pia amesisitiza umuhimu wa kutekeleza jukumu la msingi la kulea maadili kupitia elimu na kukuza kiwango cha juu cha uadilifu na mwenendo wa kitaaluma kwenye safari mpya. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA wiki hii imesema Umoja wa Mataifa na washirika wake wa kibinadamu wanaendelea kuunga mkono juhudi za kupambana na kipindupindu nchini Sudan na kutoa msaada muhimu kwa wahitaji licha ya changamoto za usalama. OCHA imesema kutokana na msaada wa shirika la afya duniani WHO, mamlaka za afya zimezindua kampeni ya siku 10 ya chanjo ya kipindupindu huko Tawila, jimbo la Darfur Kaskazini, ili kulinda usalama wa watu 95,000 waliokimbia makazi yao. Kwa mujibu wa WHO, tangu mlipuko wa kipindupindu nchini Sudan kutangazwa mwezi Juni, kesi karibu 2,900 zimethibitishwa na vifo 247 vinavyohusika na ugonjwa huo vimeripotiwa katika mikoa sita. OCHA pia imesema shirika la kimataifa la wahamiaji IOM na washirika wake wametoa mahema ya dharura na vifaa muhimu vya matumizi kwa watu 12,000 katika maeneo ya Tawila, Al-Layth na Umm Hajalij. Serikali ya Sudan Kusini na ubalozi wa China nchini Sudan Kusini zimeiaga timu ya 13 ya madaktari wa China iliyomaliza muda wake na kuwakabidhi wajumbe wa timu hiyo vyeti vya kutambua mchango wao na kukaribisha rasmi timu ya 14 ya madaktari wa China. Katika hafla hiyo iliyofanyika Jumanne, waziri wa afya wa Sudan Kusini Luke Thompson Tonteni amesema timu inayoondoka ilitoa huduma za matibabu kwa jamii za huko na kutoa mafunzo kwa lengo la kuimarisha uwezo wa nguvu kazi ya sekta ya afya nchini humo. Kaimu balozi wa China nchini Sudan Kusini Huo Ying amesema timu ya 13 madaktari wa China imekumbatia moyo wa timu za madaktari wa China. Kiongozi wa timu ya 13 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Jang Erching, amesema ikiwa nchini humo timu hiyo ilitoa ushauri kwa zaidi ya wagonjwa 13,500, kutibu wagonjwa 1,700 waliolazwa, kufanya upasuaji zaidi ya 200 na kuokoa wagonjwa mahututi zaidi ya 50. Kiongozi wa timu ya 14 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Jang Jingho, ameahidi kuendeleza mafanikio yaliyopatikana kutoka timu ya 13 na kufanya kazi kwa karibu na wafanyakazi wazawa kuboresha afya ya umma nchini Sudan Kusini. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya dunia imeingia katika eneo hatari la hali mbaya ya hewa, huku athari za El Nino zikianza kuhisiwa duniani kote. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limetoa takwimu za hivi karibuni kuhusu hali mbaya zaidi ya hewa kwa zaidi ya miaka 70, ambayo huenda ikaendelea hadi mwezi Februari mwaka 2027. Mamlaka za hali ya hewa pia zimesema El Nino itaongeza hali ya joto katika baadhi ya maeneo, pamoja na kuongeza kiwango cha juu cha joto linaloongezeka kote duniani kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababishwa na binadamu. El Nino hubadilisha mifumo ya hali ya hewa kote ulimwenguni, ikisukuma baadhi ya maeneo kwenye ukame, huku mengine yakipata vimbunga vikali na mafuriko. Tukisalia katika ripoti kama hiyo ya El Nino,

kwamba shirika la afya duniani WHO linafanya uratibu kwa karibu na serikali ya Kenya kukabiliana na matishio ya kiafya yanayohusiana na msimu ujao wa El Nino wa mwaka 2026-2027. Akizungumza jijini Nairobi kabla ya msimu wa mvua wa Oktoba hadi Desemba, mwakilishi wa WHO nchini Kenya Neema Rusibamayila Kimambo amesema tathmini endelevu za matishio zitatoa mwongozo kwa mamlaka za afya katika kutambua matishio na kuimarisha utayari wa mwitikio dhidi ya mafuriko na milipuko ya magonjwa yanayohusiana na mabadiliko ya hali ya hewa. Katika kukabiliana na hali hiyo, Wizara ya Afya nchini Kenya imeanzisha mpango wa sekta ya afya kukabiliana na El Nino ili kutoa mwongozo wa juhudi za kitaifa za utayari na mwitikio wa dharura. Kundi la Hamas lilitoa taarifa tarehe 7 Septemba likidai serikali ya Israel na jeshi lake wanajaribu kusafisha na kuhamisha kifusi huko ukanda wa Gaza ili kuficha uhalifu waliowatendea watu wa Palestina. Taarifa hiyo imesema miili ya maelfu ya wahanga bado imezikwa chini ya kifusi, ambayo ni ushahidi wa moja kwa moja unaoweza kuthibitisha uhalifu wa uangamizaji wa kikabila katika miaka miwili iliyopita uliofanywa na Israel. Taarifa imesema kuwa kitendo hicho cha kuharibu eneo lenye ushahidi na miili ya wahanga ni kinyume cha sheria ya kimataifa na ukiukwaji mkubwa wa heshima kwa wahanga na haki za msingi za familia zao. Taarifa imesisitiza kuwa kuondoa kifusi na kujenga upya ukanda huo ni haki ya watu wa Palestina, na lazima kuhakikisha kazi hiyo inafanywa baada ya miili ya wahanga chini ya kifusi kutambuliwa na ushahidi husika kuhifadhiwa ipasavyo. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Stephane Dujarric amesema katibu mkuu Bwana Antonio Guterres anataka juhudi za kidiplomasia za hivi karibuni ziwezeshe kurejeshwa kwa mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine. Kwenye mkutano wa kawaida na wanahabari, Bwana Guterres amefurahia juhudi za kidiplomasia, ikiwemo ziara ya mjumbe maalum wa Marekani huko Moscow na Kiev. Anataka pendekezo jipya linalowezesha Ukraine na Urusi kurejesha mazungumzo na kutandika njia kwa ajili ya kusitisha vita mara moja bila sharti lolote na kufikia amani kamili ya kudumu yenye usawa na inayolingana na sheria ya kimataifa. Bwana Dujarric amesema wakati huo Bwana Guterres ameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia na watu wa kawaida wa nchi hizo mbili, huku akitoa mwito wa kusitisha mara moja mashambulizi dhidi ya watu wa kawaida na miundombinu ya kiraia na kuzitaka pande mbili kuweka mazingira wezeshi kwa juhudi za kidiplomasia. Kenya imewapa raia wa kigeni wanaoendesha biashara ndogondogo siku 90 za kuratibu hadhi yao ya uhamiaji, vibali vya kazi na leseni za biashara. Msemaji wa ikulu ya Kenya Bwana Hussein Mohamed amesema kazi hiyo itaratibiwa na balozi za raia wageni na kuwapa fursa iliyo wazi na iliyopangwa ya kuratibu kazi wao na shughuli za biashara. Taarifa hiyo inafuatia agizo la awali la Rais William Ruto kwamba biashara ndogo ndogo kama vile uuzaji wa bidhaa nje na rejareja zinapaswa kutengwa kwa ajili ya Wakenya na kusababisha wasiwasi miongoni mwa wafanyabiashara wa kigeni, haswa Warundi. Maofisa wa Rwanda na China wamezindua rasmi mradi wa upanuzi wa barabara na ukarabati katika mtandao wa usafiri kwenye mji mkuu wa Rwanda, Kigali. Kwa mujibu wa wizara ya miundombinu ya nchini Rwanda, mradi huo wenye urefu wa kilomita 10 kutoka Prince House hadi Masaka mjini Kigali ni mradi wa karibuni unaotekelezwa nchini humo kwa msaada wa China. Waziri wa nchi katika wizara ya miundombinu nchini Rwanda, Claudien Bizimungu, amepongeza mradi huo akisema ni mfano mwingine wa urafiki imara na muda mrefu kati ya Rwanda na China. Naye balozi wa China nchini Rwanda, Gao Wenchi, amesema mradi huo ni alama ya hatua mpya ya urafiki kati ya nchi hizo mbili. Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha wiki hii. Kwa siku ya leo, umekuwa nami Khamis Darwish. Maasalamu.

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Olekulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi, alifua dafu kwa sababu ya bibi yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaanza.

Nilipofungua mlango wa motokaa nilistaajabu kuona kuwa Lesas alimjua Lasido mara moja na akaanza kumrukia huku akitoa kwi kwi, mlio wa furaha na huku kaukunja mkia wake. Ah, bwana, huyu ni Lesas? Lasido aliuliza akiwa amepigwa na butwa. Ndiyo, ni Lesas, nilimjibu. Kwa mara ya kwanza alifahamu nilivyomjibu, na kwa furaha akaanza kumpakata Lesas huku akisema, rafiki yangu Lesas, umerudi. Haya basi, karibu. Sisi hatujambo, tungali tuko huku. Nimefurahi sana kukuona rafiki. Ah, kweli dunia ni duara. Umekwenda mpaka mwisho na sasa tumekutana. Lakini mbona umekonda hivi? Bwana wako hakukupa chakula cha kutosha au? Lasido, nilimkata kauli baada ya kuona kuwa angemaliza usiku mzima akiongea na mbwa. Njoo nisaidie tuchukue mizigo. Tulipeleka mizigo yote ndani ya nyumba na Lesas akatufuata mpaka ndani. Lasido alimpeleka mpaka chumba chake, na baada ya kumlaza kwenye gunia lililochakaa, alirudi chumbani mwangu na mkoba wa ngozi uliozeeka, kisha nikamwambia kae kitako. Nilitoka nje kuifunga milango ya motokaa, na niliporudi nilimkuta Lasido akihesabu furushi la pesa. Niliufunga mlango wa chumba na tukaanza kuhesabu pamoja. 250, Lasido alihesabu. 300, 700, 1800, 3000. Tulipomaliza kuhesabu, Lasido alisema, midomo yake ikitetemeka kwa furaha, bwana, sasa nipe mshahara wangu nikalale. Bila shaka, nilimjibu huku nikiipaza sauti ili asikie, unastahili pongezi. Nilimpa mshahara wake wa kawaida, kisha nikamwongeza shilingi 200 juu ya huo mshahara. Kwisha hayo, Lasido alinyanyuka wima na kama askari aliyekuwa akikagua gwaride, akainua mguu wake wa kushoto na kuupiga chini kwa kishindo kikubwa mpaka nyumba ikatetemeka. Alipomaliza alipiga saluti kwa heshima na kusema, asante afandi. Kisha akachapa misamba kama vile askari, huku akirusha mikono yake na kujipa amri mwenyewe. Mark time. Hey, hey, hey. Mpaka mlangoni. Kisha akageuka na kusema, dismiss. Huku akiufunga mlango. Na mipunde sipunde nikachukuliwa na usingizi nikalala. Bwana, fungua. Sauti hiyo ilikuwa imejaa hofu. Hivyo basi nilifunua macho kwa haraka, na mara nikaona kuwa mishale ya nuru ya jua ilikuwa imepenya katika nyufa zilizokuwa katikati ya mbao. Nilivaa nguo na kufungua mlango. Bwana, bwana, Lasido alisema kwa sauti iliyotetemeka. Wameichukua. Nini? Nilimuuliza kwa kupaza sauti. Wameichukua ile motoka mpya, alisema kwa hofu na simanzi. Umesemaje Lasido? Nilimuuliza tena huku moyo wangu ukidundadunda kwa wasiwasi. Sikungoja jawabu, bali nilichomoka mpaka nje, na kweli kabisa ile motoka ya Minabedi haikuwapo. Nilizunguka nyumba lakini sikuiona. Nani aliichukua? Nilimuuliza Lasido kwa haraka. Hakujibu na pengine hakusikia swali langu. Nilikwenda kasi huku na kule kama mwendo wazimu, nikitafuta nyayo zao, lakini sikuzipata. Ilikuwa dhahiri kuwa nyayo zao zilikuwa zimechanganyika na zetu tulizoziacha usiku ule, na kwa hivyo nikakata tamaa kupata alama. Nilikimbilia ndani ya nyumba kutizama kama funguo zilikuwepo, na ajabu, nikazikuta pale pale nilipoziacha. Mwili wangu wote uliingia ganzi, na mara nikajihisi sina nguvu. Niliketi kitandani na kuwaza la kufanya, na Lasido kwa huruma akaniletea maziwa nikanywa. Nilipomaliza nikamuuliza, je, motoka yetu kukuu iko timamu? Nini? Lasido aliuliza akiweka mkono wake nyuma ya sikio lake ili asikie kwa makini. Nimeuliza, motoka yetu kukuu ni nzima? Nilirudia tena. Sisikii, alisema. Vyema,
Nilimwambia nikiwa nimechoka kurudia rudia swali hilo. Nini? Aliendelea kuuliza. Asijasema kitu nilimjibu. Bado sijasikia, aliendelea kusema. Nilinyamanza na kutoka nje na funguo za ili motokaa yangu kukuu. Niliwasha moto na kuhakikisha kuwa ilikuwa timamu. Nilirudi ndani na kuchukua pesa za kutosha safari yangu. Kisha nikatoka nje. Mara nilijihisi mchovu na nikaona vyema nirudi msalani kuoga. Nilivua nguo, nikaoga na kunyoa ndevu. Kisha nikapiga mswaki na nilipomaliza nikavaa nguo kwa haraka. Nilikimbilia motokaa yangu kukuu na nilipotazama nyuma nilimuona mtumishi wangu Lasido akinifuata nyuma. Bwana, bwana, utarudi lini? Sijui, nilimjibu kwa mkato. Leo usiku. Asante, nitakungoja, alijibu hata kabla kusikia jawabu langu. Niliendesha motokaa ile kwa kasi sana kuelekea Nakuru, na wakati huo wote nilikuwa na wazo moja tu, nalo ni kumjulisha Minabedi kwamba motokaa yake ilikuwa imeibiwa. Niliwaza pia kumwambia kuwa atafute vitambulisho vyote vya motokaa ile ili tuwajulishe polisi.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

kunichukua muda nikawasili mjini Nakuru. Nilikumbuka ile njia Minabedi alionieleza kufuata kufikia kwao. Aliniambia kuwa nyumba yao ilikuwa ya nane katika mstari wa sita, mlango nambari 98. Nilielekeza motoka yangu upande huo wa Shabab, na baada ya mwendo kama maili moja unusu hivi, nikaamua kuuliza ili nisipoteze wakati. Kulikuwa na kilabu cha pombe hapo, hivyo basi nilikiendea, na nilipoingia nikakata tamaa ya kuuliza jambo lililonipeleka, kwani kila mmoja alikuwa amelewa chopi. Kulikuwa kelele za furaha, kugonganishwa kwa bilauri na chupa, kama kwamba kulikuwa na sherehe fulani. Kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nilihisi kiu ya pombe. Nilikumbuka kuwa siku moja mtu mwingine aliniambia ati nikinywa pombe nitasahau shida zangu. Niliagiza chupa moja, lakini nilipoionja haikunipendeza na niliwachilia mbali. Nilimsogelea msichana mmoja kati ya waliokuwa wakiuza pombe na kumuuliza, "Je, unaweza kunisaidia?" "Nitaweza," alijibu kwa kitabasamu. Lakini vya bure vilienda kwao. "Hata maelezo nitanunua?" nilimuuliza kwa tabasamu. "Kukueleza ni kazi, na kazi yoyote ulipwa," alinijibu huku akitilia mkazo. "Haya basi," nilisema huku nikimpa chupa ile ya pombe iliyonishinda kunywa. "Sasa kila kitu haiyeya," alisema huku akipulizia mvinyo ule. Kumaliza akanitazama na kuniambia, "Sasa eleza shida zako, masikio yangu yako wazi." "Shida yangu ni hii," nilianza. "Nataka kwenda mtaa wa Shabab, lakini njia sijui." "Ah, ni hiyo tu?" aliuliza kitabasamu. "Mimi ni mkaaji wa huko. Shika barabara hii, kisha hebu njonje nikuonyeshe," alisema huku akiuvuta mkono wangu ili nimfuate. Tulipofika nje aliendelea kunieleza, "Ukipita barabara hii baada ya kilomita moja unusu hivi, utaikuta barabara nyingine inayoelekea mkono wa kuume. Iache hiyo na uendelee mbele. Punde utakuta kibao kilichoandikwa Shabab kwa herufi kubwa." "Je, unataka kwenda nyumba nambari ngapi?" aliniuliza kwa udadisi. "Nambari 8, mlango nambari 98. Nilimjibu huku nikimtazama. "Hiyo si nyumba ya Minabedi?" aliuliza. "Naam," nilimjibu kwa mshangao, kwani sikujua kwamba Amina alikuwa akijulikana sana. "Basi nenda, utapata shida yoyote ukifuata maelezo yangu," aliniambia huku akirudi kwenye kilabu. Hukuniambia kama nyumba hiyo iko wapi, nilisema kwa haraka. "Haiko mbali na barabara, ni nyumba ya sita ukitoka barabarani, hutaikosa," alisema na kaanza kurudi kuelekea kilabuni. "Asante," nilisema nikielekea kwenye motokaa. Nilikuwa nimeiweka motokaa kwenye mteremko ili isinipe shida wakati wa kuianzisha, kwani ilikuwa mzee na kila wakati nilipoianzisha ilinibidi nisukume kwanza. Wakati huu haikunisumbua, kwani mara tu nilipoingia iliipiga moto na ikaanza mwendo. Nilifuata maagizo ya yule msichana na punde nilijiona nikiwa mbele ya nyumba ya sita kutoka barabarani katika ule mtaa wa Shabab. Ilikuwa nyumba kubwa ya ghorofa na yenye milango mingi ya ajabu. Nilitaraji kumwona Minabedi nje akiongea na marafiki zake au akiota jua, lakini sikumwona. Nilimuita mtoto mmoja katika kundi lililokuwa likicheza mpira hapo nje ya nyumba na nikamuuliza, "Je, kijana, unaweza kunisomea mlango nambari 98? "Hujui kusoma?" yule mtoto aliuliza kichekacheka. "Usicheke kijana," nilimwambia. "Pengine hata wazazi wako hawajui kusoma." "Wanani?" "Mama na baba wamesoma sana na wanafanya kazi mjini," alinijibu kwa kejeli. "Haya basi, mimi sikupata bahati kama wao. Lakini je, unaweza kunisaidia?" "Unataka kwenda kwa Shangazi Bedi?" mtoto aliuliza. "Naam, huko ndiko niendako," nilimjibu huku moyo ukinidunda kuona kuwa nilikuwa karibu kumpata Minabedi. "Mlango ni ule, lakini Shangazi Bedi hapendi kusumbuliwa," yule mtoto aliniambia kwa kunitahadharisha. Kisha akakimbia.
kujiunga na wenzake kwenye mchezo. Nilitoka kwenye gari na kuelekea kwenye mlango huku roho ikizidi kunidundadunda. Wakati wote huo nilikuwa nikitafuta njia ya kumtobolea Amina Bedi habari za kusikitisha za motoka yake. Hatimaye niliamua kuwa akifungua mlango tu, nitamwambia, nimekuja kukuarifu kuwa motoka yako iliibiwa jana usiku.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Niliufikia mlango na kubisha, lakini sikupata jawabu. Nilibisha tena na kusubiri, lakini wapi? Hakuna aliyefungua. Kuona vile, niliukunja mkono wangu na kuugonga mlango kwa nguvu zangu zote. Mara tu nilisikia kwa ndani sauti ya mtu ikisonya kama kwamba alikuwa amelala na amekasirishwa na mbishaji. Kishindo hicho kiliubana kwa nguvu mlango wa ndani, kisha kikaja mlango wa nje na kuufungua kwa hasira. Kishindo kile kiligeuka kikawa mtu ambaye sikumtarajia hata kidogo. Pale mlangoni alisimama bibi kikongwe mwenye umri wa miaka 55 au 60 hivi. Alikuwa misinya na alivaa miwani iliyomtoa kama paka mtoro. Nywele zake zilijaa mvi na aliponitazama miwani yake ilitetemeka kwa hasira. Alisema, wewe kidudu mtu gani unayenigongia mlango asubuhi? Huna adabu? Unafikiri sikusikia mara ya kwanza ulipobisha? Ningekufungulia kama ningetaka, lakini sikutaka. Unafikiri sina kazi eh? Unafikiri kazi yangu ni kukaa kitini kuitikia yoyote ya bishae? Nimechoka na wachuuzi. Mara huyu anataka kuuza mboga, huyu maziwa, huyu kuku. La haula, mnafikiri hatujui soko iko wapi? Au wewe ni mmoja wa wale mafukara waombao mlango hadi mlango? Unafikiri tunachimba pesa? Unafikiri ni wieradhi? Bibi nilimkata kauli, kwani zile kelele zake zilionekana wazi hazikuwa na mwisho. Nataka kumwona Amina Bedi, nina jambo muhimu sana la kumwambia. Je, utaniitia? Nilitamka. Eh, unataka kumwona Amina Bedi? Alijibu kwa kejeli na dharau akiwa bado amekasirika, kisha akaanza kuropoka. Ndiyo, mwataka kumwona Amina Bedi tu eh? Sigeuzi macho wala pua, sipumui mie. Kila kiingia ni Amina Bedi, kila kitoka ni Amina Bedi. Aka, sigeuzi mgongo jamani. Naambiwa watu 20 walikuwa wakitaka kumwona Amina Bedi. Salala, huyo Amina Bedi sasa mtakuwa mkimlipa ndio mumwone. Hama mjui kuwa saa ni pesa? Mnataka? Tafadhali bibi, nina haja sana ya kumwona Amina Bedi. Nilimkata tena kauli. Kusikia hivyo, ile bibi aliubana mlango akarudi ndani ya nyumba na kuniacha nimebaki pale nje nikiwa nimeduaa. Sikufahamu walivyotaka. Kwa hivyo nikaamua kuwa itakuwa bora kuvuta hatua kwenda zangu. Nilishtuka kwa ghafla mlango ulipofunguliwa na yule bibi akarudi amekasirika hata kuliko hapo awali. Mara akaanza kelele zake. Bado hujaondoka eh? Utaki kwenda zako? Na una la kusema isipokuwa wataka kumwona Amina Bedi? Huyu Amina Bedi utamla au wamtakia nini? Una macho wa nini? Amina Bedi amesimama mbele yako na umwambii chochote? Nenda zako. Nenda sasa. Ondoka mzembe wewe. Unaitakia nini nyumba ya Amina Bedi eh? Awewe ni mmoja wa wale majambazi ambao wamezidi kukera watu siku hizi. Unafikiri Amina Bedi ana pesa alizofisha nyumbani nini? Upate kitu ngo? Wacha nikwambie. Alimaliza kuropoka hatimaye na kisha akanitazama kwa macho yaliyong'aa kwa hasira. Mimi pia sikumwachia. Nilimkodolea yangu na sote tukakodoleana macho. Kisha nikamwambia, tafadhali bibi, niruhusu nimwone Amina Bedi. Kwani ukifanya hivyo utahakikisha mwenyewe kuwa yote uliyosema si kweli. Bibi yule alinitazama kwa makini sana niliposema hivyo. Alinikagua kutoka nje ya kidole hadi utosini, kisha akaniuliza, unaitwaje? Yusufu Kabita. Tulikuwa na Amina Bedi safarini toka Nairobi, Kisumu, Mwadui, Mwanza mpaka tukarudi tena Kisumu na tulii. Karibu. Yule bibi alinikata kauli na kuniashiria niingie nyumbani mwake. Niliingia ndani na akanipa kiti nikaketi. Nyumba hiyo ilikuwa safi sana. Meza zote zilikuwa zimetandikwa vitambaa maridadi vyenye rangi ya kijani kibichi. Viti pia vilipambwa kwa vitambaa vya rangi hiyo. Huyo mama alishika fulana na kuanza kushona. Kisha akasema, haya karibu. Hii ndio nyumba yangu. Haya, eleza shida zako.
Nataka kuonana na Amina Bedi tu, nilimjibu kwa mkato. Ah, namna gani kijana? Bibi yule aliuliza. Na kukaribisha ndani ya nyumba yangu alafu unasema unataka kumuona Amina Bedi. Yupi tena? Wewe ndiye Amina Bedi? Niliuliza kwa mshangao nikiwa nimedua kabisa. Ndio mimi Amina Bedi. Naam. Nini cha mno? Bibi yule aliniitika huku akishona fulana yake. Amina Bedi ninayemtafuta si wewe Aslani. Hata hivyo unaweza kunionyesha mahali huyo Amina Bedi alipo. Yeye ni msichana wa umri wa miaka 28 au 5 hivi, na aliniambia kuwa anaishi hapa mtaa wa Shababu. Nilisema kwa fadhaa. Unasema anaitwa Amina Bedi? Aliuliza akijikunakuna kichwa kama kwamba alikuwa akijaribu kukumbuka mtu aliye na jina kama hilo. Na anaitwa Amina Bedi. Nilimjibu kwa mafuriko ya wasiwasi, na alisema anaishi hapa Shababu Nakuru, wala si Nairobi. Alizidi kuniuliza kwa udadisi. Naam, hapa Shababu Nakuru. Na zaidi hayo, nyumba hii yako na mlango huu wako. Nilimjibu kinaganaga. Bibi yule alitikisa kichwa na kusema nimeishi hapa miaka isiyopungua 22. Na sijapata kumsikia mtu mwingine aitwaye Amina Bedi isipokuwa mimi. Hata hivyo ukitaka kuendelea na kumtafuta vyema, usije ukasema nimekukataza. Mtafute na ukimpata mletee hapa nimuone. Ningependa kumhoja niambie alipataje jina kama langu. Lakini kabla hujaondoka niambie, wamtakia nini huyo Amina Bedi? Niwie radhi bibi, lakini sikwambii. Nilimjibu huku nikiinuka kwenda zangu. Sina la kukueleza. Kwa heri bibi. Naomba radhi tena kwa kukusumbua.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Hebu keti kijana. Yule bibi mkongwe aliniamuru, huku akikielekeza kidole chake kitini. Keti mwendani. Nieleze kisa na mkasa uliokuleta hapa. Unawezaje kuingia nyumbani kwangu kisha uinuke ati uenda zako kama kwamba nyumba hii ni mkao? Nieleze uliokuleta hapa, tena fanya ima. Nina kazi ya kufanya na sina mchana mzima. Aliniamuru huku akiendelea kushona fulana yake. Bibi ni uyeradhi niliyotaka kumwambia Minabedi, yani yule mwingine, ni ya masikio yake pekee. Lakini kama angekuwa hapa, ningemweleza mbele yako. Nilimjibu. Sikiliza kijana, mimi sikulazimishi uniambie mambo yasiyonihusu. Lakini unayoyasema yananihusu mimi, kwani jina langu limetumika. Mtu amejibandika jina langu na nina hamu nimjue. Ni lazima mtu huyo alikufanya kitendo kiovu. La sivyo, ungemtafuta kwa nguvu ufanyavyo. Nina hakika kama ni urafiki ungekuwa ushaenda zako. Je, ni nini una hamu sana kumwona bibi huyo? Aliuliza huku akinikodolea macho, na kwa mara ya kwanza tangu aketi kitako aliwacha kushona fulana. Mama huyo bibi aliniezima motokaa yake na alikupa motokaa Alinikata kauli bibi yule hata kabla sijamaliza kueleza, na huku akijipigapiga magoti kwa mikono yake. La mama, hakunipa bali aliniazima motokaa yake. Nilimweleza tena alipokwisha kubweka. Hebu nieleze vizuri kijana, kwani naona kuwa hili ni jambo la kunifanya niwaite polisi. Mtu fulani anajaribu kutumia jina langu kutenda maovu. Alitamka kwa hasira kisha akaendelea. Lazima niwaarifu polisi, lakini kwanza nisimulie kisa chote. Usiwaeleze polisi ni usabasi na kutafuta kusumbuliwa tu. Bala hizo ni zangu na huyo bibi. Hebu wewe, za kuhusu nini? Nilimuuliza kwa hasira. Hivyo ndivyo ufikirivyo? Wasema hayanihusu ndewe wala sikio, na hali huyo bibi ametumia jina langu, na kwa ulaghai pia akakupa nambari za nyumba yangu. Basi wacha ni kuarifu kaka, mambo haya yananihusu sana. Bila shaka yananihusu sana. Mimi si jua kalulu, hata kama nimekula hivyo chumvi. Kwa hivyo huna budi kunieleza. Naam, nitakata shauri mwenyewe. Niende polisi au nisiende? Ndio ninasema mimi, alitamka kwa ukali. Kusikia hayo mwenyewe nilijihisi nimenywea, na nikamuuliza, je, bibi nikueleze yapi? Yote na usibakishe lolote. Nataka unieleze tangu mlipokutana na huyo msichana mpaka mlipoachana. Alisema na kanikodolea macho kama kwamba kisa hicho kilikuwa kimeandikwa usoni mwangu. Hiyo ni hadithi ndefu sana, siwezi kuieleza yote. Nilimjibu huku nikimtazama bila ya kupepesa macho ili asifikiri ni hadaa. Alisema na kuongeza, nieleze basi habari ya motokaa. Iliibiwa kwangu nyumbani jana usiku, nilimjibu kwa ufupi. Umewarifu polisi? Aliuliza huku akikaa kitako. La, sijapiga ripoti. Namtafuta huyo bibi kwanza nimweleze, nilimjibu huku nikimtazama kuangalia kama ana habari ya hiyo gari. Kwa nini umweleze mwenyewe kwanza? Yule bibi aliniuliza kama kwamba alikuwa anayashuku maongezi yangu. Nafikiri kwa huyo bibi alikufuata hadi nyumbani kwako, na ulipolala akaichukua motoka hiyo na kwenda nayo. Aliuliza tena hata kabla sijamjibu swali lake la kwanza. Sivyo ufikiriavyo bibi. Sijaenda polisi kwa sababu sina vitambulisho vya gari. Yule bibi ndiye mwenye vitambulisho vyote vinavyohitajika polisi. Ni vigumu kwangu kuendea polisi na kuarifu kuwa gari limepotea na hali sina vitambulisho vya gari, nilimjibu. Nafahamu sasa. Usemavyo ni kwamba ushahidi ulionao hautoshi kupeleka mashtaka yako polisi kueleza kisa chote, alitamka. Naam, usemavyo ni kweli. Nafurahi kuwa umefahamu, nilimwambia kwa tabasamu. Sijatosheka hata hivyo kaka. Itakacho sana ni kujua kama huyo bibi amejibandika jina langu au la, alitamka. Nina hakika hakuna bibi aliyejibandika jina lako. Labda huyo bibi alipewa jina kama lako baada ya wazazi wake kusikia sifa zako. Pengine pia mimi sikusikia vizuri aliponiambia mtaa na nyumba anayoishi. Na ijapokuwa mji huu wa Nakuru si mkubwa, nina ile sehemu kukujaribu kumuondoshia shaka moyoni. Sikiza kijana, alinikata kauli. Mji huu wa Nakuru si mkubwa, pia naujua sana. Kama kungekuwa na mina bedi mwingine ningemjua, hasa kama angekuwa naishi mtaa huu wa Shababu kama alivyokuambia mwenyewe. Aidha wewe unajaribu kunitania au huyo msichana alikuwa yokupumbaza. Bibi huyo alisema hayo yote akiisambaza mikono yake miembamba pande zote.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: ya taasisi hiyo ya Confucius, lakini pia katika chuo cha Kenyatta na kile cha Egerton hapa hapa nchini Kenya. Kule Tanzania katika chuo kikuu cha Dar es Salaam pia utajifunza Kichina katika taasisi hiyo hiyo ya Confucius. Leo katika kipindi chetu tunajifunza maneno ambayo yanahusiana na usafiri wa umma kule nchini China. Nchini China usafiri wa umma ni tunaweza kusema extensive sana, umepiga hatua kubwa sana, umefanikiwa sana.
1: Na ambalo wanapenda kutumia Fanbian.
0: Fanbian.
1: Very convenient.
0: Convenient, na convenient sana. China ina watu zaidi ya bilioni 1.3. 1.3. Ni watu wengi sana. Kwa hivyo utakuta miji mingine kama vile Shanghai, kuna zaidi ya watu milioni 25. Beijing vile vile, miji kama Shenzhen na mamilioni ya watu.
1: Guangzhou
0: vile vile, watu wengi sana. Kwa hivyo watu wengi wakiwa wengi namna hiyo, kusafiri kwa mabasi ama gari la binafsi italeta msongamano mkubwa
1: sana, na pia katika mandhari
0: na kuchafua mazingira, ndio maana yake moshi na kadhalika na kadhalika. Hivyo basi serikali imewekeza pesa nyingi tu ili kuboresha ule mfumo wa usafiri wa umma nchini China. Haya, umetembea sana nchini China by the way?
1: Nimetembea.
0: Na mara nyingi ulifanya nini ulipotaka kwenda hapa na pale?
1: Itategemea, kama una tembea tu pale katika mji unaweza tumia, kuna ile subway, ama tuchukua taxi, unachukua bus. Lakini kama una travel from one city kwenda mji mwingine, basi unabidi unatumia kama high speed train and so on. Yeah,
0: high speed train, ile train ya mwendo kasi huwa mara nyingi inakwenda mbio sana, karibu kilomita 320 kwa saa moja tu. Na inatumia umeme. Ndio mambo hayo ya usafiri wa umma kule nchini China. Hivyo basi kusema neno basi.
1: Basi. Kwanza kabisa tunaweza sema mada ya leo ni Zhongguoda Gonggong Jiaotong. Zhongguoda Gonggong Jiaotong is, you know, China public, you know, transport.
0: Yeah. Usafiri wa umma nchini China.
1: Naam.
0: Zhongguo
1: Gonggong Jiaotong.
0: Gonggo Jiaotong.
1: Zhongguo ni
0: Zhongguo ni China.
1: Gonggong ni public.
0: Gonggong ni public.
1: Then Jiaotong ni, you know, movement, communication, and so on, transportation.
0: Na katika uchukuzi huo ama transportation hiyo, watu wanatumia mbinu mbalimbali. Na kwa mfano ni basi.
1: Basi tunasema ni gonggong jiche. Ni neno ambalo ni daka mrefu kidogo.
0: Ni refu na basi ni neno ndogo, lakini kwa Kichina ni refu sana.
1: Aha, daka mrefu kidogo. Gonggong jiche.
0: Kwa nini ni refu?
1: Ni sababu tunasema ni public bus.
0: So
1: gonggong ni public.
0: Ni public.
1: And then jiche ni nisani gari.
0: So
1: kutala public, inakuwa public bus.
0: Wanapenda
1: hiyo jina ya gonggong jiche, ndio inatumika sana pale kumaanisha
0: ni bus. Public bus. Lakini pia kuna treni.
1: Kuna treni. Ama ile bus pia unaweza sema dabacho. Dabacho.
0: Dabacho.
1: Ni basi.
0: Ni basi bado.
1: Naam. Kwa treni tunasema ni huocho.
0: Huocho.
1: Huocho.
0: Huocho.
1: Tushaisema pale cho ni gari. Then huo ni moto.
0: Ni moto.
1: Gari
0: la moshi.
1: Ni ile idea ya kitambo.
0: Ya gari la moshi. Huocho.
1: Naam.
0: Ni treni. Haya, taxi.
1: Taxi nasema ni chuzu cho. Chuzu cho.
0: Chuzu cho.
1: Kwanza. Chuzu cho.
0: Naam. Ni taxi.
1: Taxi.
0: Na baiskeli.
1: Baiskeli pia neno ambalo sometimes huwa linatukanganya pale. Zi xing che. Zi.
0: Zi.
1: Xing.
0: Xing.
1: Che.
0: Che.
1: Zi xing che.
0: Baiskeli.
1: Baiskeli.
0: Ni refu sana pia.
1: Ni sauti zile ambazo huwa zinatatiza. Kuna z na kuna sh na kuna sh.
0: Naam.
1: Combine pale inakaa kama ile wanaita raokolin, tongue twister. Raokolin. Yafaa kuwa zi xing che.
0: Na ni baiskeli.
1: Ukitaka kusema ride a bike, sasa ni even trickier.
0: Kusema kuendesha baiskeli.
1: Ti. Hebu sikiza nikitamka. Ti zi xing che.
0: Jizo.
1: Unaona ni
0: ngumu sana.
1: Ni ngumu sana. Baiskeli yenyewe ni zi xing che.
0: Hivyo kuendesha.
1: Kuendesha baiskeli ni qi zi xing che.
0: Naam.
1: Qi zi xing che.
0: Kuendesha baiskeli.
1: Ama kuride bike. Naam.
0: Haya, kituo cha basi.
1: Ni che jan. Che jan. Jan station.
0: Che jan. Ni station.
1: Che ni yo. Bus.
0: Uh-huh.
1: So tunasema chojan.
0: Na kituo cha treni.

0: kituo cha treni huo chojan.
1: Huo chojan. Naam. Kituo cha treni. Kwenda kituo cha treni au kwenda kituo cha basi.
0: Ni kama unaweza sema dao chojan. Ama dao huo chojan.
1: Dao chojan.
0: Fika katika kituo cha
1: treni.
0: Cha treni ama cha basi pale. Kama ni treni tusema dao huo chojan.
1: Dao huo chojan. Na kuna treni ya mjini.
0: Treni ya mjini tunasema ni ditie.
1: Ditie. Ditie. Manake ni treni ya pale pale kwenye mji tu.
0: Pale mjini. Naam.
1: Sio ya kwenda
0: ditie kwa sababu imepita kule chini.
1: Naam, subway.
0: Subway.
1: Ditie. Ditie.
0: Naam.
1: Haya. Kuna pia treni ya mwendo kasi ambayo inakwenda sana katika maeneo ya mbali.
0: Naam, hii tunasema ni gaotie.
1: Gaotie.
0: Gaotie. Gao ikimaanisha high.
1: Hai, nam.
0: Ntie ni train.
1: Gaotie, ditie.
0: Ditie, aha.
1: Haya, kuita taxi basi kwa kichina.
0: Nasema ni, jiao, chuzu cho. Jiao, chuzu cho.
1: Kuita taxi. Haya, kutembea. Kwa sababu kama unataka kupanda basi au train au baisikeli, unaweza ukatembea tu pia.
0: Unaweza ukatembea. Hii tunasema ni zoulu.
1: Zoulu.
0: Zoulu. Kutembea.
1: Kutembea tu. Haya, na mbali.
0: Mbali tunasema ni yuan.
1: Yuan.
0: Ni mbali.
1: Kama ni mbali sana, kilomita 10 au inategemea na muktadha wa unavyoelezea. Kwa mfano kutoka Shanghai hadi Beijing. Mbali kidogo.
0: Ni mbali. Kutoka, kwa mfano, kutoka Beijing dao Shanghai. Haiyuan.
1: Haiyuan.
0: Yuan ni mbali.
1: Ni mbali.
0: Kisema Beijing dao Tianjin Hanjin.
1: Ni karibu.
0: Ni karibu.
1: Kwa hivyo karibu ni
0: Jin.
1: Jin.
0: Jin.
1: Jin.
0: Naam.
1: Haya. Barabara.
0: Barabara unasema ni malu.
1: Malu.
0: Malu.
1: Malu. Hilo neno lu inamaanisha pale pa kupitia, pa kusafiria.
0: Pa kusafiria.
1: Naam. Lu.
0: Lu.
1: Kwa hivyo reli.
0: Reli nayo ni tielu.
1: Tielu.
0: Tielu.
1: Tielu.
0: Ni barabara ambayo reli inapitia.
1: Naam. Haya, barabara pana.
0: Barabara pana ni kwankuo daolu.
1: Kwankuo
0: daolu.
1: Daolu.
0: Na sijui kama hapo tunamaanisha ile
1: wide road.
0: Just in terms of ukubwa. Unasema ile
1: sio expressway. Ni barabara pana yenye line, kwa mfano line 6 au line 8 na kadhalika.
0: Then this is kwankuo daolu.
1: Kwankuo daolu.
0: Naam.
1: Ni barabara pana.
0: Pana. Naam.
1: Na umeshaona basi la umeme pia nchini China. Yako mengi tu katika miji mbalimbali, utakuta kuna lane fulani ambayo ni basi la umeme linapita.
0: Yani pale Guangzhou. Na Shanghai.
1: Na Shanghai.
0: Niliona basi.
1: Yapo mengi tu. Basi ni basi la umeme.
0: Tunasema ni diandong gongjiao che. Diandong gongjiao che.
1: Na
0: naam, naam.
1: Ni basi la umeme, lakini pia kuna baisikeli ya umeme ambayo inatumika pia.
0: Nayo ni diandong zixingche.
1: Ili neno diandong.
0: Aha, ni pia ni stima. Naam. Ni movement.
1: Naam, naam.
0: Aha, so ni stima ambayo tumia stima ku move
1: kwenda.
0: Kama ni ku move bike, baisikeli unasema ni diandong zixingche. Kama ni umeme sasa kuendesha basi ni diandong gongjiaoche.
1: Gongjiaoche.
0: Gongjiaoche ni jina lingine la basi. Gongjiaoche.
1: Haya.
0: Naam.
1: Na utakuta basi hilo la umeme pia na baisikeli zinakwenda haraka.
0: Naam.
1: Hilo neno haraka inaitwaje kwa Kichina?
0: Ni kwai. Kwai.
1: Kwai.
0: Ile sauti ya nne.
1: Kwai.
0: Haraka.
1: Haraka.
0: Tazo da kwai, anatembea haraka. Kai da kwai. Anaendesha kwa kasi. Maharaka.
1: Tumesema katika maeneo ya miji kuna treni ya chini kwa chini ya ardhi ambayo inaitwa DTA, DTA kwa Kichina.
0: Naam.
1: Kwa hivyo utapata inavyofanya kazi ile treni ni kwa kufuata line fulani. Kwa kuna line ya kwanza, ya pili, ya tatu na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo line ya treni unaweza kusema
0: ni tie dao xian.
1: Tie dao xian. Tie dao shen.
0: Ile xian ya mwisho ndio inatumika sana kimaanisha line. Tie dao xian.
1: Tie dao shen.
0: Ndio ukisema kama ni line ya kwanza, ma line 1, nasema ni yi hao xian.
1: Yi hao shen. Maana yake
0: yi hao xian.

0: Hii hao xian.
1: Hii ni namba moja.
0: Aha.
1: Hao ni namba.
0: Aha. Hao.
1: Then xian ni line.
0: Ni line. Na hii ni one. Mhm. Hivyo line ya pili itakuwa ni
1: hao xian.
0: Hao xian.
1: Hao xian.
0: Hao xian.
1: Ni two.
0: Ni two.
1: Then hao.
0: Hao.
1: Hao ni namba.
0: Ni namba.
1: Then xian, xian ni
0: line.
1: Hao xian.
0: Kwa hivyo tatu itakuwa ni kama kitu kama sa hao xian.
1: San
0: hao xian.
1: San hao xian.
0: Haya, kulipia tiketi.
1: Kulipia tiketi ni maepiao.
0: Maepiao. Maepiao. Na kama tiketi yako ama kadi imekwisha pesa, unaongezea tu. Utamwambiaje yule ambaye anauza ama anaongezea pesa katika kadi yako? Kwa sababu mara nyingi usafiri wa umma nchini China, watu wengi wanatumia kadi. Siku hizi by the way ni WeChat tu. Lakini pale nyuma kidogo watumia kadi ili kusafiri kwa haraka haraka.
1: Ukifika pale utasema wayao chonji.
0: Wayao chonji.
1: Chonji ni ku
0: recharge.
1: Recharge.
0: Ku recharge na.
1: Then ile kadi unasema ni jiao tong ka, that public transport card.
0: Aha.
1: Chonji jiao tong ka.
0: Aha. Kipindi hiki cha weledi wa China kinafikia ukingoni kwa hapo, na mimi ni imekuwa ni mwendeshaji wako Ronald Mutie, na upande wa pili mwalimu wetu ni
1: Bita Lao Shi. Zaijian.
2: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
0: Msikilizaji wa Radio China Kimataifa, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu
1: Bida Lao Shi.
0: Bida Lao Shi yeye anafunza Kichina katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, ambako anafunza kwenye taasisi ya Confucius. Leo mada ambayo tumeichagua kuzungumzia kwenye kipindi chetu inahusiana na hadithi yangu katika kutazama madaktari wa China walioko barani Afrika, yani kuzungumzia tu masuala ya daktari kwenda hospitali kutibiwa na kadhalika na kadhalika. Na by the way, msikilizaji, kila mwaka China inatuma madaktari wengi barani Afrika, nchini Uganda, nchini Tanzania, Kenya na kadhalika, ili kwenda kutoa msaada wao wa kimatibabu kwenye nchi hizo, na pia katika nchi ya Sudan Kusini, wakisaidiana na wenzao wa Afrika kubadilishana mawazo kuhusiana na jinsi ya kutoa huduma bora zaidi za kimatibabu. Leo basi tunazungumzia mambo hayo yanayohusiana na madaktari, tiba na kadhalika na kadhalika. Kwanza mwalimu.
1: Naam.
0: Daktari unaweza kumuita nani kwa Kichina, ama jina lake?
1: Daktari kwa Kichina tunasema ni yisheng. Yisheng
0: daktari. Ni daktari. Mm-hmm. Kwa hivyo kama ni wawili watatu,
1: kama ni mmoja ni bado ni yisheng, wawili ni liange yisheng, watatu ni sanga yisheng,
0: manake watatu
1: siga yisheng,
0: yisheng. Kwa hivyo daktari ni
1: daktari na... ni ukiandika ile character ndio uta realize. Hata kama tunasema ni yi, ile inafanana kama ile number 1, the character yenyewe inakuonyesha sio ile.
0: Sio ile.
1: Yisheng daktari.
0: Yisheng.
1: Kama unataka kusema daktari mmoja ni yiga yisheng. Daktari wawili liange yisheng. Sanga yisheng. Daktari watatu na kadhalika.
0: Tunazungumzia madaktari wa China walioko Afrika. Afrika tumetaja mara nyingi kwa Kichina inaitwa
1: Feijou.
0: Hivyo madaktari wa China barani Afrika unaweza kusema vipi?
1: Utasema Zhongguo de yisheng zai Feijou. Zhongguo de yisheng ni madaktari wa Kichina walio katika Afrika.
0: Hebu kwa utaratibu kidogo,
1: Zhongguo de yisheng zai
0: Feijou. Madaktari wa China walioko barani Afrika.
1: Naam, naam.
0: Hospitali basi kwa Kichina.
1: Hospitali tunasema ni yiyuan. Yiyuan.
0: Yiyuan.
1: Aha.
0: Yiyuan.
1: Ni ile yi ya daktari pale. Tunasema ni yisheng, ile yi pigwa katika neno hospitali. Yiyuan.
0: Yiyuan. Naenda hospitali.
1: Chu. Yiyuan.
0: Chu. Yiyuan.
1: Kama ni kwenda hospitali kumuona daktari tunasema ni chu yiyuan kan yisheng. Chu.
0: Yiyuan.
1: Kan yisheng.
0: Yisheng. Naenda
1: hospitalini kumuona daktari.
0: Kumuona daktari. Dawa.
1: Dawa nasema ni yao. Yao katika ile sauti.
0: Yao.
1: Nne.
0: Yao.
1: Yao.
0: Yao.
1: Mhm.
0: Haya, kunywa dawa.
1: Kunywa dawa, hata kama tunatumia jina kunywa, lakini kwa kichina tunasema ni chi yao.
0: Chi yao.
1: Yeah, ile chi ya kula.
0: Aha. Chi yao.
1: Tunasema kuchukua dawa, kunywa dawa, tunasema ni chi yao.
0: Chi yao.
1: Mm-hmm.
0: Chi yao, msikilizaji, ni kunywa dawa.
1: Kunywa dawa.
0: Hmm. Hmm. Dawa yenye ladha kali, manake dawa zote sio tamu, unajua.
1: Mm-hmm. Dawa ambayo ina ladha kali, tunasema ni kuweida yao. Kuwe ni kuu ni ile ladha kali.
0: Mm-hmm.
1: Ladha kali tunasema ni kuwe, ile we ya weidao. Kuweida yao.
0: Kuweida yao.
1: Yao. Mm-hmm. Dawa ambayo ina ladha kali.
0: Mm-hmm. Dawa ya maji.
1: Dawa ya maji ambayo ni liquid tunasema ni yeti yao. Yeti yao.
0: Yeti
1: liquid yao. Medicine. Uh-huh.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Lakini pia kuna tembe. Kama tablet vile.
1: Mm-hmm. Tablet nasema ni PNG. PNG.
0: PNG.
1: Ni zile tembe za dawa.
0: Mm-hmm. Damu tutasemaje kwa kichina lakini?
1: Shue. Tunasema ni shue.
0: Damu.
1: Mm-hmm. Damu ni shue.
0: Shue.
1: Kama ni flow of blood. Kama ni liushue.
0: Liushue.
1: Uh-huh.
0: Liushue. Na sio maji shue. Ile ya maji. Lakini
1: maji tunasema ni shwe.
0: Shwe.
1: Shwe.
0: Shwe.
1: Damu ni shwe.
0: Shwe.
1: Mm-hmm.
0: Haya. Dawa ya unga, kwa sababu kuna baadhi ya dawa zingine ambazo ni powder form, yani ni
1: dawa ya unga. Dawa ya unga tunasema ni fenda yao.
0: Fenda.
1: Fen.
0: Fen.
1: Fen. Kuna ile ni powder.
0: Fenda yao.
1: Fenda yao.
0: Fenda yao.
1: Mm-hmm.
0: Fenda yao. Manake yao tulifusema ni dawa. Haya.
1: Dawa ambayo ni ya powder ni fenda yao.
0: Fenda yao.
1: Mm-hmm.
0: Haya, kuna pia ni
1: kutibu.
0: Kutibu.
1: Mm-hmm. Kutibu tunasema ni zhi liao. Zhi liao.
0: Zhi liao.
1: Mm-hmm. Zhi liao.
0: Manake kwa hospitali pale, unatibiwa.
1: Unatibiwa.
0: Sasa kule kutibu ni?
1: Kama daktari anakutibu, nasema ni yisheng zhi liao.
0: Yisheng zhi liao. Manake yisheng daktari.
1: Mm-hmm.
0: Iliao kutibu.
1: Yake ni kutibu.
0: Mm-hmm. Haya. Anapokutibu ana kudunga sindano saa zingine.
1: Kudunga sindano tunasema ni
0: kwanza kudunga neno hilo.
1: Kudunga unasema ni churu.
0: Churu.
1: Churu.
0: Churu.
1: Ni ile kudunga.
0: Mhm. Ni kudunga sindano.
1: Lakini sasa kudunga sindano inakuwa something else tunasema ni dajen.
0: Dajen.
1: Dajen. Hili ni neno ambalo linatumika sana. Ukifika kwa hospitali wanakuza yao dajen, nataka kudunge sindano.
0: Sindano.
1: Dajen.
0: Mm-hmm. Haya, hospitali unajua kama vile kawaida, kuna wagonjwa wengi, wengine ni kina mama, wengine ni kina baba, watoto, wazee, vijana. Naye mtoto.
1: Mtoto tunasema ni haizu.
0: Haizu.
1: Haizu.
0: Haizu.
1: Uh-huh.
0: Haya.
1: Mtoto sasa, kama maybe ni wa kiume, tunasema ni nan haizu.
0: Nan haizu.
1: Ni mtoto wa kiume.
0: Haizu ni mtoto.
1: Uh-huh. Nan haizu ni mtoto wa kiume. Haizi ikiwa peke yake ni mtoto, unajisema ni mtoto.
0: Ni mtoto wa aina gani?
1: Uh-huh.
0: Wa kike na
1: wa kiume sema ni new haizu.
0: New haizu.
1: New haizu.
0: Mtoto wa kike, mtoto msichana.
1: Uh-huh.
0: Haya, mtoto anapodungwa sindano, analia.
1: Analia.
0: Kwa hivyo mtoto analia.
1: Mhm. Uh-huh. Unasema haizu zai ku, kama mtoto analia kwa ile process ya kuli, unasema haizu zheng zai ku.
0: Haizu
1: zheng zai ku.
0: Haizu zheng zai ku.
1: Zheng zai ku, anamaanisha mtoto analia.
0: Kwa sababu labda amedungwa sindano. Na tunazungumzia msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China. Maneno yanayohusiana na matibabu na vile vile madaktari wa China barani Afrika. Maanake wako wengi sana ambao wanatumwa hapa barani Afrika kila mwaka kutoka kule nchini China. Kipindi hiki kinaitwa Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutia, upande wa pili
1: Bido Lao Shi.
0: Tunaendelea kujifunza maneno kadhaa yanayohusiana na tiba ama matibabu. Hospitali, dawa, mtoto analia, kudunga sindano. Haya, unapopewa daktari anapokupa dawa, anakuandikia ukunywe mara moja au mbili au tatu au baada ya chakula. Haya, kunywa mara mbili.
1: Kunywa mara mbili wasema shi liang ci.
0: Shi liang ci.
1: Liang ci.
0: Kwa sababu
1: shi liang ci.
0: Liang ni mbili.
1: Mbili. Ci ni times.
0: Time. Kunywa mara mbili. Haya, kunywa mara mbili kwa siku.
1: Aha, nitakwambia kama ni kila siku unywe mara mbili. Nasema ni
0: meitien.
1: Meitien.
0: Meitien.
1: Chi liang ci.
0: Nam, liang, manake liang mbili.
1: Mei tian chi liang si.

0: ikimaanisha kila siku take 2 times.
1: Na wengine labda watakuandikia kunywa baada ya kula.
0: Chifaho. After kukula, after kula. Chifaho.
1: Kuna mtu mmoja aliambiwa anywe dawa baada ya kula. Na yeye akakunywa zote siku moja, na alipoulizwa akasema mimi hula mara nyingi sana. Anakula mara karibu 10, kwa hivyo nilipokula tu kila dakika 2 na kula na kunywa dawa.
0: After kula mimi na
1: kwa hivyo saa 10 jioni tayari amemaliza dozi. Msikilizaji, usifanye hivyo, sio ushauri wetu kufanya hivyo. Fuata maagizo ya daktari. Haya, unapokunywa dawa basi mara 2 au 3 kwa siku, baadaye utapona. Hivyo basi kupona
0: unaweza sema ni huifu.
1: Huifu.
0: Huifu.
1: Huifu.
0: Ni kurecover.
1: Kurecover. Unaendelea kupona. Na kupata nafuu
0: pia unaweza sema tu ni huifu. Huifula.
1: Unaendelea vizuri. Kupata nguvu sasa.
0: Kupata nguvu pia unasema huifu jienkang. Huifu jienkang.
1: Huifu jienkang.
0: Umeregain your original, you know, health state. Huifu jienkang.
1: Haya. Dawa za Kichina.
0: Dawa za Kichina tunasema ni chung yao.
1: Chung yao. Maana kimsikilizaji tunasema yao ni dawa.
0: Ni dawa.
1: Kwa hivyo
0: alafu ile jung wao tumeikata.
1: Tumeikata
0: ni ile chung.
1: Chung
0: yao.
1: Chung yao.
0: Chung
1: yao.
0: Dawa za Kichina.
1: Za Kichina. Chung yao. Dawa za Kichina. Kufanya mazoezi.
0: Kufanya mazoezi tunasema ni tuan lien. Tuan lien.
1: Tuan lien.
0: Ni kufanya mazoezi.
1: Kwa sababu wa China wengi wanapenda sana kufanya mazoezi.
0: Kufanya mazoezi.
1: Hasa wakiwa ni wazee, ili kuendelea kukua na mwili usio dhaifu.
0: Hata kutoka kwa daktari pia nakwambia unafaa ufanye mazoezi. Anakwambia ni yao tuan lien.
1: Ni yao tuan lien.
0: Ni yao kufanya mazoezi. Kama ni kufanya mazoezi kwa wingi anakwambia ni yao tuo tuan lien.
1: Ni yao tuo tuan lien.
0: Tui.
1: Haya, mazoezi ya mwili.
0: Ya mwili, mazoezi unasema ni tuan lien shanti. Tuan lien shanti.
1: Tuan lien shanti.
0: Tuan lien ni mazoezi. Na hapa shanti inaweza maanisha pia viungo vya mwili.
1: Viungo vya mwili.
0: Maneno mazoezi ya mwili na mazoezi ya viungo unaweza tu sema tu tuan lien shanti.
1: Haya. Kisha kuna neno lingine mazoezi ya viungo.
0: Ndio hiyo tumesema tuan lien shanti,
1: inaweza
0: maanisha
1: ya mwili na viungo.
0: Mwili na viungo
1: pamoja. Haya msikilizaji, wacha kwa haraka tu turudie maneno moja baada ya nyingine yanayohusiana na madaktari wa China walioko barani Afrika, lakini pia ni maneno ya kuhusiana na kwenye hospitali. Ukienda utasema vipi mambo ya dawa, daktari nidunge shindano nimepona mara ngapi na kadhalika na kadhalika. Sasa mwalimu basi tuanze tena. Daktari kwa Kichina.
0: Daktari tunasema ni yisheng. Yisheng.
1: Yisheng. Yisheng. Afrika.
0: Afrika ni feijou. Feijou.
1: Feijou. Hospitali.
0: Hospitali tunasema ni yiyuan. Yiyuan.
1: Yiyuan. Yiyuan.
0: Naam.
1: Dawa.
0: Dawa ni yao.
1: Yao.
0: Yao. Naam.
1: Kunywa dawa.
0: Kunywa dawa ni shi yao. Shi yao.
1: Dawa yenye ladha kali
0: ni kuweida yao. Kuweida yao.
1: Kuweida yao. Kuweida yao. Dawa ya maji.
0: Dawa ya maji ni ye ti yao. Ye ti yao.
1: Tembe.
0: Tembe ni PNG.
1: PNG.
0: PNG.
1: Dawa ya unga
0: ni fenda yao. Fenda yao.
1: Fenda yao. Kutibu.
0: Kutibu ni zhi liao. Zhi liao.
1: Kudunga.
0: Zhu ru. Zhu ru.
1: Kudunga sindano.
0: Da zhen. Da zhen.
1: Haya, mtoto.
0: Mtoto tunasema ni hai zi. Hai zi.
1: Mtoto analia.
0: Haizi zhengzai ku. Haizi zhengzai ku.
1: Kunywa mara mbili.
0: Shi liang ci. Shi liang ci.
1: Kunywa mara mbili kwa siku.
0: Meitian shi liang ci. Meitian shi liang ci.
1: Kupona.
0: Kupona huifu. Huifu.
1: Kupata nafuu.
0: Kupata nafuu pia unasema huifu. Huifu.
1: Mazoezi ya mwili
0: utasema tuan lien shenti. Tuan lien shenti.
1: Tuan lien shenti.
0: Naam.
1: Haya msikilizaji, ndo mambo hayo kuhusiana na matibabu, hospitali, dawa na daktari, ikiwa ni kipindi cha weledi wa China kinakwenda ukingoni kwa sasa hivi basi. Lakini kama kawaida basi tunakuachia kibao kimoja hapa cha Kichina.

0: Nitwaje leo sijui mwalimu.
1: Ah, kibao chenyewe tunasema ni kansieni.
0: Kansieni. Kansieni. Haya, kinasema na washukuru sana nyie. Haya, wimbo unasema na shukuru mwezi kwa kutoa mwanga wake wakati wa usiku, kwa sababu nalishukuru tena jua kwa vile vile kulimulika ardhi. Nashukuru mama kwa kunipatia uhai, nashukuru maisha kwa kuniletea urafiki na mapenzi, nashukuru wakati wote kwa kudumu milele. Zaidi napenda basi kutoa shukrani zangu za dhati kwa wapenda marafiki, na nitashukuru mambo yote mazuri katika maisha. Asanteni sana, kama vile mimi nitakavyoshukuru wewe msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie, mwalimu wetu
1: Bido Laoshi.
0: Kwaherini.
1: Zaijian.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia sauti katika ushairi. Uteuzi wa sauti na mpangilio wake katika shairi ni jambo muhimu sana. Kwa kweli, sauti ni kipengele kimoja ambacho huchangia katika kupambanua ushairi na tanzu nyingine za fasihi. Kwa mfano, hatuandiki utungo wa kinathari wala kusema na watu kwa kutumia idadi mahususi ya mizani na urari wa vina. Jambo hili ni dhihirisho kuwa vipengele vya sauti vina upekee wake katika ushairi. Sehemu hii inajadili baadhi ya vipengele vya kisauti ambavyo huweza kutumiwa na washairi pamoja na umuhimu wake. Mizani. Mizani ni silabi katika mstari wa shairi. Mizani huchangia kuleta wizani au ridhimu, mdundo katika shairi. Katika mashairi ya arudhi, ulinganifu wa mizani husaidia kuleta mapigo yanayokadirika na hivyo kuleta mdundo kila baada ya mapigo fulani ya sauti. Katika mashairi huru, ridhimu hujengwa kwa vipumuo vilivyobainishwa kwa alama za kuafikisha. Aidha, msomaji hutia vipumuo pale anapohisi kuwa vinafaa ili kuleta maana mahususi na uzito wa wazo au mawazo ambayo yanaibuliwa na hisia zilizo katika shairi. Mizani hujengwa kwa sauti moja au muungano wa sauti za konsonanti na irabu. Katika ubeti ufuatao wa shairi Nimo kwa mfano, kuna takriri ya sauti za konsonanti m na n kwa kiasi kikubwa kuliko sauti nyinginezo. Nimo ndimo minilimo, simo simo stahili. Nimo ni wajibikamo, simo mwenye ujahili. Nimo ni sukudiamo, simo wanamodhalili. Nimo ni takikanamo, simo nami kwa takili. Nimo kwa kina na kimo, simo mwasiokubali. Nilimo ndimo. Pia kuna takriri ya sauti o, i na u, ingawa o imeshamiri zaidi. Sauti m na n ni sauti za nazali. Miongoni mwa sauti za konsonanti, nazali ni sauti zenye nguvu kama vizuiwa, kwamizwa au vikwamizo, wala si dhaifu kama viyeyusho. Katika muktadha huu, tunaweza kuzieleza kama sauti zenye nguvu wastani. Uteuzi wa sauti hizi unaenda sambamba na hali ya nafsi neni, kwani anasema kuwa yumo katika wanaodhikika, lakini wakati huo huo anasema kuwa atapigana dhidi ya hali hii. Kwa hivyo yeye si mnyonge vile, wala hayumo miongoni mwa walio na uwezo. Nayo sauti o inapotamkwa inakuwa na mvuto kidogo zaidi kuliko vokali nyingine. Sauti hii inatumiwa pamoja na sauti m kujenga mizani mo. Silabi hizi zikiwa nyingi katika shairi hupunguza kasi ya ushairi na kulifanya kudorora. Kudorora huku kunaleta hisia za dhiki kwa kutokidhi jambo fulani. Shairi zima linasikika kama linaloingia ukungu wa namna fulani kutokana na utumiaji wa silabi mo. Ingawa hili si jambo tunaloweza kuliona katika kila shairi, ni vizuri kujaribu kutathmini iwapo upo mchango wowote maalum unaotolewa na aina za sauti alizoteua mshairi kulijenga shairi. Vina. Vina vile vile vina mchango mkubwa katika usomaji wa shairi. Katika mashairi ya arudhi, kuwepo kwa urari wa vina ni ishara ya kukamilika kwa mistari bila kuvunja kanuni za kishairi. Hata hivyo, vina vina athari nyingine zaidi katika kulijenga shairi. Vina ulipa shairi mvuto wa kimuziki kupitia kwa urudiaji wa sauti zinazofanana mwishoni mwa mstari. Mvuto wa kimuziki usikika masikioni mwetu. Vina pia ujenga muundo wa shairi. Aghalabu vina ndivyo ulifunga wazo katika mistari au beti, hivyo ulifanya shairi kukamilika kama kitu kimoja. Vina vile vile ujenga uwezo wa kulikumbuka shairi hasa linapokaririwa. Vina ndivyo umuongoza anayeghani, anayekariri au anayeliimba shairi. Ni rahisi kulikariri shairi lenye urari wa vina kuliko lisilokuwa na urari huo. Wakati mwingine vina huweka wazi athari za kihisia ambazo zinapitishwa katika shairi. Nusu irabu kwa mfano ni sauti laini inayosawiri vizuri hisia za kilio. Shairi linalozungumzia jambo la kuudhi moyo linapotumia kina chenye nusu irabu kinachorudiwa, hisia za majonzi udhihiri kwa urahisi na kwa mguso zaidi. Katika shairi lifuatalo, kina kinarudiwa katika mistari yote. Kina hiki kinasaidia kujenga hisia za upole na toni ya huzuni katika shairi. Lilokuudhi ni lipi? Ndio jina la shairi. Muhibu wangu muhibu, na kuita niitikia, na kuita ndoa karibu, upate kunisikia, na kuuliza nijibu, sinifite hata moya, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Lilo langu ni lako, na lako ni langu pia. Lilouthi moyo wako, sivibaya kunambia. Sifundike maudhiko, mwenzangu utaumia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Jambo lisilo kupendeza, iwapo mekufanyia. Nivyema kuniongoza, hajua ya sawa ndia, kuliko kulinyamanza na kunikasirikia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Ufanyavyo si vizuri, mwendo kuninyamazia. Sitojua takisiri, ilosababisha haya. Hakuna nimefikiri, baya nilokutendea. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Nieleze icho kisa ambacho mekutendea. Kama ndiye nilokosa, nitakiri mara moya. Nombe msamaha sasa kwa nililo kukosea. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Nambia nipate jua, nambia sasa nambia. Wasiwasi umekuwa ni mwingi, uloniingia. Jua utanitungua, ndilo ulokusudia? Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Iliyo sababu yangu hata hauliza haya, ni kwamba barua zangu mbili nililokuletea, ujazijibu mwenzangu mno umelimatia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Kila siku ikipita huwa nikitarajia, barua yako kupata, nijue yako wafia. Lakini sishi kudata, huwa karibu kulia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Kuna maneno ambayo sauti zilio yaunda uashiria maana zayo. Aidha, kuna mengine ambayo uiga matendo fulani kama yalivyofanyika au milio fulani. Maneno haya hujulikana kama tanakali za sauti. Tanakali za sauti hutumiwa katika shairi ili kuyasawiri mazingira halisi katika shairi. Tazama ubeti ufuatao wa shairi Kilio cha Paka. Hapa tunazungumzia tanakali za sauti, ama ukipenda onomatopea. Mimi ndiye paka, jina jingine naitwa Nyahau, nyama afugwae na binadamu. Katika huo ubeti, mshairi anatumia neno Nyahau kurejelea paka. Neno hili limeundwa kutokana na mlio wa paka. Uteuzi wa neno hili la kionomatopea unasaidia kuleta sio tu picha ya paka, bali kilio chake. Shairi lenyewe linahusu kilio cha paka kinachosababishwa na dhulma anazofanyiwa na mbwa. Mazingira ya dhulma yanatokea kwa uzuri zaidi kwa kutumia neno.

Nanisikuya khasara kwa Mola wala mkera, Mola tupe maghufira siku ya kiuna njaa.

Katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali asiye mwamana haaminiwi. Asiye mwamana haaminiwi. Mwamana ni hali ya kuaminika. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kuwa na mwamana katika maisha. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo kutunza anayoambiwa. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo kutunza anayoambiwa. Ikiwa mtu hana uwezo huo, hapaswi kuaminiwa au kupewa siri yoyote ile. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao.

Kufikia hapa basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mugwevi. Sasa basi na kuacha na East African Melody na kibao Siadiriki. Sasa na kuacha basi na kundi la East African.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Ahlan wa sahlan wa marhaban, hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha wiki hii. Kipindi hiki ni mkusanyiko wa habari za juma zima. Langu jina ni Khamis Darwish. Rais Xi Jinping wa China Jumatano alitoa salamu kwa walimu na waelimishaji kote nchini China kabla ya siku ya walimu inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 10 Septemba. Kwenye ujumbe wake wa pongezi, Rais Xi ametoa wito kwa walimu nchini kote kuimarisha umahiri na uwezo wao na kukuza kizazi kipya cha vijana kubeba majukumu yao ya kutimiza ustawi mpya wa taifa. Rais Xi amesema kwa muda mrefu walimu kote nchini China wamejitolea katika mambo ya elimu na kuwapatia vijana ujuzi na kukuza akili zao, akipongeza mchango wao mkubwa kwa chama cha CPC na taifa la China. Rais Xi pia amesisitiza umuhimu wa kutekeleza jukumu la msingi la kulea maadili kupitia elimu na kukuza kiwango cha juu cha uadilifu na mwenendo wa kitaaluma kwenye safari mpya. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA wiki hii imesema Umoja wa Mataifa na washirika wake wa kibinadamu wanaendelea kuunga mkono juhudi za kupambana na kipindupindu nchini Sudan na kutoa msaada muhimu kwa wahitaji licha ya changamoto za usalama. OCHA imesema kutokana na msaada wa shirika la afya duniani WHO, mamlaka za afya zimezindua kampeni ya siku 10 ya chanjo ya kipindupindu huko Tawila, jimbo la Darfur Kaskazini, ili kulinda usalama wa watu 95,000 waliokimbia makazi yao. Kwa mujibu wa WHO, tangu mlipuko wa kipindupindu nchini Sudan kutangazwa mwezi Juni, kesi karibu 2,900 zimethibitishwa na vifo 247 vinavyohusika na ugonjwa huo vimeripotiwa katika mikoa sita. OCHA pia imesema

Ikiwa nchini humo, timu hiyo ilitoa ushauri kwa zaidi ya wagonjwa 13,500, kutibu wagonjwa 1,700 waliolazwa, kufanya upasuaji zaidi ya 200. Kiongozi wa timu ya 14 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Zhang Jingho, ameahidi kuendeleza mafanikio yaliyopatikana kutoka timu ya 13 na kufanya kazi kwa karibu na wafanyakazi wazawa kuboresha afya ya umma nchini Sudan Kusini. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya dunia imeingia katika eneo hatari la hali mbaya ya hewa, huku athari za El Nino zikianza kuhisiwa duniani kote. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limetoa takwimu za hivi karibuni kuhusu hali mbaya zaidi ya hewa kwa zaidi ya miaka 70, ambayo huenda ikaendelea hadi mwezi Februari mwaka 2027. Mamlaka za hali ya hewa pia zimesema El Nino itaongeza hali ya joto katika baadhi ya maeneo, pamoja na kuongeza kiwango cha juu cha joto linaloongezeka kote duniani kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababishwa na binadamu. El Nino hubadilisha mifumo ya hali ya hewa kote ulimwenguni, ikisukuma baadhi ya maeneo kwenye ukame, huku mengine yakipata vimbunga vikali na mafuriko. Tukisalia katika ripoti kama hiyo ya El Nino, ni kwamba shirika la afya duniani WHO linafanya uratibu kwa karibu na serikali ya Kenya kukabiliana na matishio ya kiafya yanayohusiana na msimu ujao wa El Nino wa mwaka 2026-2027. Akizungumza jijini Nairobi kabla ya msimu wa mvua wa Oktoba hadi Desemba, mwakilishi wa WHO nchini Kenya Neema Rusibamayila Kimambo amesema tathmini endelevu za matishio zitatoa mwongozo kwa mamlaka za afya katika kutambua matishio na kuimarisha utayari wa mwitikio dhidi ya mafuriko na milipuko ya magonjwa yanayohusiana na mabadiliko ya hali ya hewa. Katika kukabiliana na hali hiyo, Wizara ya Afya nchini Kenya imeanzisha mpango wa sekta ya afya kukabiliana na El Nino ili kutoa mwongozo wa juhudi za kitaifa za utayari na mwitikio wa dharura. Kundi la Hamas lilitoa taarifa tarehe 7 Septemba likidai serikali ya Israel na jeshi lake wanajaribu kusafisha na kuhamisha kifusi huko ukanda wa Gaza ili kuficha uhalifu waliowatendea watu wa Palestina. Taarifa hiyo imesema miili ya maelfu ya wahanga bado imezikwa chini ya kifusi, ambayo ni ushahidi wa moja kwa moja unaoweza kuthibitisha uhalifu wa uangamizaji wa kikabila katika miaka miwili iliyopita uliofanywa na Israel. Taarifa imesema kuwa kitendo hicho cha kuharibu eneo lenye ushahidi na miili ya wahanga ni kinyume cha sheria ya kimataifa na ukiukwaji mkubwa wa heshima kwa wahanga na haki za msingi za familia zao. Taarifa imesisitiza kuwa kuondoa kifusi na kujenga upya ukanda huo ni haki ya watu wa Palestina, na lazima kuhakikisha kazi hiyo inafanywa baada ya miili ya wahanga chini ya kifusi kutambuliwa na ushahidi husika kuhifadhiwa ipasavyo. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Stephane Dujarric amesema katibu mkuu Bwana Antonio Guterres anataka juhudi za kidiplomasia za hivi karibuni ziwezeshe kurejeshwa kwa mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine. Kwenye mkutano wa kawaida na wanahabari, Bwana Guterres amefurahia juhudi za kidiplomasia, ikiwemo ziara ya mjumbe maalum wa Marekani huko Moscow na Kiev. Anataka pendekezo jipya linalowezesha Ukraine na Urusi kurejesha mazungumzo na kutandika njia kwa ajili ya kusitisha vita mara moja bila sharti lolote na kufikia amani kamili ya kudumu yenye usawa na inayolingana na sheria ya kimataifa. Bwana Dujarric amesema wakati huo huo Bwana Guterres ameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia na watu wa kawaida wa nchi hizo mbili, huku akitoa mwito wa kusitisha mara moja mashambulizi dhidi ya watu wa kawaida na miundombinu ya kiraia na kuzitaka pande mbili kuweka mazingira wezeshi kwa juhudi za kidiplomasia. Kenya imewapa raia wa kigeni wanaoendesha biashara ndogondogo siku 90 za kuratibu hadhi yao ya uhamiaji, vibali vya kazi na leseni za biashara. Msemaji wa ikulu ya Kenya Bwana Hussein Mohamed amesema kazi hiyo itaratibiwa na balozi za raia wageni na kuwapa fursa iliyo wazi na iliyopangwa ya kuratibu kazi wao na shughuli za biashara. Taarifa hiyo inafuatia agizo la awali la Rais William Ruto kwamba biashara ndogo ndogo kama vile uuzaji wa bidhaa nje na rejareja zinapaswa kutengwa kwa ajili ya Wakenya na kusababisha wasiwasi miongoni mwa wafanyabiashara wa

geni haswa Warundi. Maofisa wa Rwanda na China wamezindua rasmi mradi wa upanuzi wa barabara na ukarabati katika mtandao wa usafiri kwenye mji mkuu wa Rwanda, Kigali. Kwa mujibu wa wizara ya miundombinu ya nchini Rwanda, mradi huo wenye urefu wa kilomita 10 kutoka Prince House hadi Masaka mjini Kigali ni mradi wa karibuni unaotekelezwa nchini humo kwa msaada wa China. Waziri wa nchi katika wizara ya miundombinu nchini Rwanda, Claudine Bizimungu, amepongeza mradi huo akisema ni mfano mwingine wa urafiki imara na wa muda mrefu kati ya Rwanda na China. Naye balozi wa China nchini Rwanda, Gao Wenchi, amesema mradi huo ni alama ya hatua mpya ya urafiki kati ya nchi hizo mbili. Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha wiki hii. Kwa siku ya leo, umekuwa nami Khamis Darwish. Maasalamu.

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Olekulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi, alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaanza.

Nilipofungua mlango wa motokaa nilistaajabu kuona kuwa Lesas alimjua Lasido mara moja na akaanza kumrukia huku akitoa kwi kwi, mlio wa furaha na huku kaukunja mkia wake. Ah, bwana, huyu ni Lesas? Lasido aliuliza akiwa amepigwa na butwa. Ndiyo ni Lesas, nilimjibu. Kwa mara ya kwanza alifahamu nilivyomjibu na kwa furaha akaanza kumpakata Lesas huku akisema, rafiki yangu Lesas, umerudi. Haya basi karibu, sisi hatujambo, tungali tuko huku. Nimefurahi sana kukuona rafiki. Ah, kweli dunia ni duara. Umekwenda mpaka mwisho na sasa tumekutana. Lakini mbona umekonda hivi? Bwana wako hakukupa chakula cha kutosha au? Lasido, nilimkata kauli baada ya kuona kuwa angemaliza usiku mzima akiongea na mbwa. Njoo nisaidie tuchukue mizigo. Tuliipeleka mizigo yote ndani ya nyumba na Lesas akatufuata mpaka ndani. Lasido alimpeleka mpaka chumba chake na baada ya kumlaza kwenye gunia lililochakaa, alirudi chumbani mwangu na mkoba wa ngozi uliozeeka, kisha nikamwambia kae kitako. Nilitoka nje kuifunga milango ya motokaa na niliporudi nilimkuta Lasido akihesabu furushi la pesa. Niliufunga mlango wa chumba na tukaanza kuhesabu pamoja. 250, Lasido alihesabu. 300, 700, 1800, 3000. Tulipomaliza kuhesabu, Lasido alisema, midomo yake ikitetemeka kwa furaha, bwana, sasa nipe mshahara wangu nikalale. Bila shaka, nilimjibu huku nikiipaza sauti ili asikie, unastahili pongezi. Nilimpa mshahara wake wa kawaida, kisha nikamwongeza shilingi 200 juu ya huo mshahara. Kwisha hayo, Lasido alinyanyuka wima na kama askari aliyekuwa akikagua gwaride, akainua mguu wake wa kushoto na kuupiga chini kwa kishindo kikubwa mpaka nyumba ikatetemeka. Alipomaliza alipiga saluti kwa heshima na kusema, asante afandi. Kisha akachapa misamba kama vile askari, huku akirusha mikono yake na kujipa amri mwenyewe. Mark time. Hey, hey, hey. Mpaka mlangoni. Kisha akageuka na kusema dismiss, huku akiufunga mlango. Na mipunde sipunde nikachukuliwa na usingizi nikalala. Bwana, fungua. Sauti hiyo ilikuwa imejaa hofu. Hivyo basi nilifunua macho kwa haraka na mara nikaona kuwa mishale ya nuru ya jua ilikuwa imepenya katika nyufa zilizokuwa katikati ya mbao. Nilivaa nguo na kufungua mlango. Bwana, bwana, Lasido alisema kwa sauti iliyotetemeka. Wameichukua. Nini? Nilimuuliza kwa kupaza sauti. Wameichukua ile motokaa mpya, alisema kwa hofu na simanzi. Umesemaje Lasido? Nilimuuliza tena huku moyo wangu ukidundadunda kwa wasiwasi. Sikungoja jawabu, bali nilichomoka mpaka nje, na kweli kabisa ile motokaa ya Minabedi haikuwapo. Nilizunguka nyumba lakini sikuiona. Nani aliichukua? Nilimuuliza Lasido kwa haraka. Hakujibu na pengine hakusikia swali langu. Nilikwenda kasi huku na kule kama mwendo wazimu, nikitafuta nyayo zao, lakini sikuzipata. Ilikuwa dhahiri kuwa nyayo zao zilikuwa zimechanganyika na zetu tulizoziacha usiku ule, na kwa hivyo nikakata tamaa kupata alama. Nilikimbilia ndani ya nyumba kutizama kama funguo zilikuwepo, na ajabu nikazikuta pale pale nilipoziacha. Mwili wangu wote uliingia ganzi na mara nikajihisi sina nguvu. Niliketi kitandani na kuwaza la kufanya, na Lasido kwa huruma akaniletea maziwa nikanywa. Nilipomaliza nikamuuliza, je, motokaa yetu kukuu iko timamu? Nini? Lasido aliuliza akiweka mkono wake nyuma ya sikio lake ili asikie kwa makini. Nimeuliza, motokaa yetu kukuu ni nzima? Nilirudia tena. Sisikii, alisema. Vyema,
nilimwambia nikiwa nimechoka kurudia swali hilo. Nini? Aliendelea kuuliza. Sijasema kitu, nilimjibu. Bado sijasikia, aliendelea kusema. Nilinyamanza na kutoka nje na funguo za ili motoka yangu kukuu. Niliwasha moto na kuhakikisha kuwa ilikuwa timamu. Nilirudi ndani na kuchukua pesa za kutosha safari yangu. Kisha nikatoka nje. Mara nilijihisi mchovu na nikaona vyema nirudi msalani kuoga. Nilivua nguo, nikaoga na kunyoa ndevu. Kisha nikapiga mswaki na nilipomaliza nikavaa nguo kwa haraka. Nilikimbilia motokaa yangu kukuu na nilipotazama nyuma nilimuona mtumishi wangu Lasido akinifuata nyuma. Bwana, utarudi lini? Sijui, nilimjibu kwa mkato. Leo usiku. Asante, nitakungoja, alijibu hata kabla kusikia jawabu langu. Niliendesha motokaa ile kwa kasi sana kuelekea Nakuru, na wakati huo wote nilikuwa na wazo moja tu, nalo ni kumjulisha Minabedi kwamba motokaa yake ilikuwa imeibiwa. Niliwaza pia kumwambia kuwa atafute vitambulisho vyote vya motokaa ile ili tuwajulishe polisi.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Kutoka Olkalau kuelekea Nakuru ni mteremko na haikunichukua muda nikawasili mjini Nakuru. Nilikumbuka ile njia Minabedi alionieleza kufuata kufikia kwao. Aliniambia kuwa nyumba yao ilikuwa ya 8 katika mstari wa 6. Mlango nambari 98. Nilielekeza motoka yangu upande huo wa Shabab, na baada ya mwendo kama maili moja unusu hivi, nikaamua kuuliza ili nisipoteze wakati. Kulikuwa na kilabu cha pombe hapo, hivyo basi nilikiendea, na nilipoingia nikakata tamaa ya kuuliza jambo lililonipeleka, kwani kila mmoja alikuwa amelewa chopi. Kulikuwa kelele za furaha, kugonganishwa kwa bilauri na chupa, kama kwamba kulikuwa na sherehe fulani. Kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nilihisi kiu ya pombe. Nilikumbuka kuwa siku moja mtu mwingine aliniambia ati nikinywa pombe nitasahau shida zangu. Niliagiza chupa moja, lakini nilipoionja haikunipendeza na niliwachilia mbali. Nilimsogelea msichana mmoja kati ya waliokuwa wakiuza pombe na kumuuliza, "Je, unaweza kunisaidia?" "Nitaweza," alijibu kwa kitabasamu. Lakini vya bure vilienda kwao. "Hata maelezo nitanunua?" nilimuuliza kwa tabasamu. "Kukueleza ni kazi, na kazi yoyote ulipwa," alinijibu huku akitilia mkazo. "Haya basi," nilisema huku nikimpa chupa ile ya pombe iliyonishinda kunywa. "Sasa kila kitu haiyeya," alisema huku akipulizia mvinyo ule. Kumaliza akanitazama na kuniambia, "Sasa eleza shida zako, masikio yangu yako wazi." "Shida yangu ni hii," nilianza. "Nataka kwenda mtaa wa Shabab, lakini njia sijui." "Ah, ni hiyo tu?" aliuliza kitabasamu. "Mimi ni mkaaji wa huko. Shika barabara hii, kisha hebu njonje nikuonyeshe," alisema huku akiuvuta mkono wangu ili nimfuate. Tulipofika nje, aliendelea kunieleza, "Ukipita barabara hii baada ya kilomita moja unusu hivi, utaikuta barabara nyingine inayoelekea mkono wa kuume. Iache hiyo na uendelee mbele. Punde utakuta kibao kilichoandikwa Shababu kwa herufi kubwa." "Je, unataka kwenda nyumba nambari ngapi?" aliniuliza kwa udadisi. "Nambari 8. Mlango nambari 98. Nilimjibu huku nikimtazama. "Ah, hiyo si nyumba ya Minabedi?" aliuliza. "Naam," nilimjibu kwa mshangao, kwani sikujua kwamba Amina alikuwa akijulikana sana. "Basi nenda. Utapata shida yoyote ukifuata maelezo yangu," aliniambia huku akirudi kwenye kilabu. "Hukuniambia kama nyumba hiyo iko wapi?" nilisema kwa haraka. "Haiko mbali na barabara, ni nyumba ya 6 ukitoka barabarani. Hutaikosa," alisema na kaanza kurudi kuelekea kilabuni. "Asante," nilisema nikielekea kwenye motokaa. Nilikuwa nimeiweka motokaa kwenye mteremko ili isinipe shida wakati wa kuianzisha, kwani ilikuwa mzee na kila wakati nilipoianzisha ilinibidi nisukume kwanza. Wakati huu haikunisumbua, kwani mara tu nilipoingia iliipiga moto na ikaanza mwendo. Nilifuata maagizo ya yule msichana na punde nilijiona nikiwa mbele ya nyumba ya 6 kutoka barabarani katika ule mtaa wa Shabab. Ilikuwa nyumba kubwa ya ghorofa na yenye milango mingi ya ajabu. Nilitaraji kumwona Minabedi nje akiongea na marafiki zake au akiota jua, lakini sikumwona. Nilimuita mtoto mmoja katika kundi lililokuwa likicheza mpira hapo nje ya nyumba na nikamuuliza, "Je, kijana, unaweza kunisomea mlango nambari 98? Ujue kusoma?" Yule mtoto aliuliza kichekacheka. "Usicheke kijana," nilimwambia. "Pengine hata wazazi wako hawajui kusoma." "Wanani?" "Mama na baba wamesoma sana na wanafanya kazi mjini," alinijibu kwa kejeli. "Haya basi, mimi sikupata bahati kama wao. Lakini je, unaweza kunisaidia? Unataka kwenda kwa shangazi Bedi?" mtoto aliuliza. "Naam, huko ndiko niendako," nilimjibu huku moyo kinidunda kuona kuwa nilikuwa karibu kumpata Minabedi. "Mlango ni ule, lakini shangazi Bedi hapendi kusumbuliwa,"
yule mtoto aliniambia kwa kunitahadharisha, kisha akakimbia kujiunga na wenzake kwenye mchezo. Nilitoka kwenye gari na kuelekea kwenye mlango, huku roho ikizidi kunidundadunda. Wakati wote huo nilikuwa nikitafuta njia ya kumtobolea Amina Bedi habari za kusikitisha za motoka yake. Hatimaye niliamua kuwa akifungua mlango tu nitamwambia, nimekuja kukuarifu kuwa motoka yako iliibiwa jana usiku.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Niliufikia mlango na kubisha, lakini sikupata jawabu. Nilibisha tena na kusubiri, lakini wapi? Hakuna aliyefungua. Kuona vile, niliukunja mkono wangu na kuugonga mlango kwa nguvu zangu zote. Mara tu nilisikia kwa ndani sauti ya mtu ikisonya kama kwamba alikuwa amelala na amekasirishwa na mbishaji. Kishindo hicho kiliubana kwa nguvu mlango wa ndani, kisha kikaja mlango wa nje na kuufungua kwa hasira. Kishindo kile kiligeuka kikawa mtu ambaye sikumtarajia hata kidogo. Pale mlangoni alisimama bibi kikongwe mwenye umri wa miaka 55 au 60 hivi. Alikuwa misinya na alivaa miwani iliyomtoa kama paka mtoro. Nywele zake zilijaa mvi na aliponitazama miwani yake ilitetemeka kwa hasira. Alisema, wewe kidudu mtu gani unayenigongia mlango asubuhi? Huna adabu? Unafikiri sikusikia mara ya kwanza ulipobisha? Ningekufungulia kama ningetaka, lakini sikutaka. Unafikiri sina kazi eh? Unafikiri kazi yangu ni kukaa kitini kuitikia yoyote ya bishae? Nimechoka na wachuuzi. Mara huyu anataka kuuza mboga, huyu maziwa, huyu kuku. La haula, mnafikiri hatujui soko iko wapi? Au wewe ni mmoja wa wale mafukara waombao mlango hadi mlango? Unafikiri tunachimba pesa? Unafikiri niwie radhi bibi? Nilimkata kauli, kwani zile kelele zake zilionekana wazi hazikuwa na mwisho. Nataka kumuona Amina Bedi, nina jambo muhimu sana la kumwambia. Je, utaniitia? Nilitamka. Eh, unataka kumuona Amina Bedi? Alijibu kwa kijeli na dharau akiwa bado amekasirika, kisha akaanza kuropoka. Ndiyo, nataka kumuona Amina Bedi tu eh? Sigeuzi macho wala pua, sipumui mie. Kila kiingia ni Amina Bedi, kila kitoka ni Amina Bedi. Aka, sigeuzi mgongo jamani. Naambiwa watu 20 walikuwa wakitaka kumuona Amina Bedi. Salala, huyo Amina Bedi sasa mtakuwa mkimlipa ndio mumuone. Hama mjui kuwa saa ni pesa? Mnataka? Tafadhali bibi, nina haja sana ya kumuona Amina Bedi. Nilimkata tena kauli. Kusikia hivyo, ile bibi aliubana mlango akarudi ndani ya nyumba na kuniacha nimebaki pale nje nikiwa nimeduaa. Sikufahamu walivyotaka. Kwa hivyo nikaamua kuwa itakuwa bora kuvuta hatua kwenda zangu. Nilishtuka kwa ghafla mlango ulipofunguliwa na yule bibi akarudi amekasirika hata kuliko hapo awali. Mara akaanza kelele zake. Bado hujaondoka eh? Utaki kwenda zako? Na una la kusema isipokuwa unataka kumuona Amina Bedi? Huyo Amina Bedi utamla au umtakia nini? Una macho nini? Amina Bedi amesimama mbele yako na umwambie chochote? Nenda zako. Nenda sasa. Ondoka mzembe wewe. Unaitakia nini nyumba ya Amina Bedi eh? Au wewe ni mmoja wa wale majambazi ambao wamezidi kukera watu siku hizi? Unafikiri Amina Bedi ana pesa alizofisha nyumbani nini? Upate kitu ngo? Wacha nikwambie. Alimaliza kuropoka hatimaye na kisha akanitazama kwa macho yaliyong'aa kwa hasira. Mimi pia sikumwachia. Ilimkodolea yangu na sote tukakodoleana macho. Kisha nikamwambia, tafadhali bibi, niruhusu nimuone Amina Bedi. Kwani ukifanya hivyo utahakikisha mwenyewe kuwa yote uliyosema si kweli. Bibi yule alinitazama kwa makini sana niliposema hivyo. Alinikagua kutoka nje ya kidole hadi utosini, kisha akaniuliza, unaitwaje? Yusufu Kabita. Tulikuwa na Amina Bedi safarini toka Nairobi, Kisumu, Mwadui, Mwanza, mpaka tukarudi tena Kisumu na tuli karibu. Yule bibi alinikata kauli na kuniashiria niingie nyumbani mwake. Niliingia ndani na akanipa kiti nikaketi. Nyumba hiyo ilikuwa safi sana. Meza zote zilikuwa zimetandikwa vitambaa maridadi vyenye rangi ya kijani kibichi. Viti pia vilipambwa kwa vitambaa vya rangi hiyo. Huyo mama alishika fulana na kuanza kushona, kisha akasema, haya karibu, hii ndio nyumba yangu. Haya, eleza shida zako.
Nataka kuonana na Amina Bedi tu, nilimjibu kwa mkato. Ah, namna gani kijana? Bibi yule aliuliza. Na kukaribisha ndani ya nyumba yangu alafu unasema unataka kumuona Amina Bedi. Yupi tena? Wewe ndiye Amina Bedi? Niliuliza kwa mshangao nikiwa nimeduwa kabisa. Ndio mimi Amina Bedi. Naam. Nini cha mno? Bibi yule aliniitika huku akishona fulana yake. Amina Bedi ninayemtafuta si wewe Aslani. Hata hivyo unaweza kunionyesha mahali huyo Amina Bedi alipo. Yeye ni msichana wa umri miaka 28 au 5 hivi, na aliniambia kuwa anaishi hapa mtaa wa Shabab. Nilisema kwa fadhaa. Unasema anaitwa Amina Bedi? Aliuliza akijikuna kuna kichwa kama kwamba alikuwa akijaribu kukumbuka mtu aliye na jina kama hilo. Na anaitwa Amina Bedi. Nilimjibu kwa mafuriko ya wasiwasi, na alisema anaishi hapa Shabab Nakuru, wala si Nairobi. Alizidi kuniuliza kwa udadisi. Naam, hapa Shabab Nakuru.

Na zaidi hayo, nyumba hii yako na mlango huu wako, ilimjibu kinaganaga. Bibi yule alitikisa kichwa na kusema, nimeishi hapa miaka isiyopungua 22 na sijapata kumsikia mtu mwingine aitwaye Amina Bedi isipokuwa mimi. Hata hivyo, ukitaka kuendelea na kumtafuta vyema, usije ukasema nimekukataza. Mtafute na ukimpata mlete hapa nimuone. Ningependa kumhoja niambie alipataje jina kama langu. Lakini kabla hujaondoka, niambie wamtakia nini huyo Amina Bedi? Niwie radhi bibi, lakini sikwambii, nilimjibu huku nikiinuka kwenda zangu. Sina la kukueleza. Kwa heri bibi, naomba radhi tena kwa kukusumbua.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Hebu keti kijana, yule bibi mkongwe aliniamuru, huku akikielekeza kidole chake kitini. Keti mwendani, nieleze kisa na mkasa uliokuleta hapa. Unawezaje kuingia nyumbani kwangu kisha uinuke ati uenda zako kama kwamba nyumba hii ni mkao? Nieleze uliokuleta hapa, tena fanya hima, nina kazi ya kufanya na sina mchana mzima, aliniamuru huku akiendelea kushona fulana yake. Bibi ni uyeradhi niliyotaka kumwambia Minabedi, yani yule mwingine ni ya masikio yake pekee, lakini kama angekuwa hapa ningemweleza mbele yako, nilimjibu. Sikiliza kijana, mimi sikulazimishi uniambie mambo yasiyonihusu, lakini unayoyasema yananihusu mimi, kwani jina langu limetumika. Mtu amejibandika jina langu na nina hamu nimjue. Ni lazima mtu huyo alikufanya kitendo kiovu, la sivyo ungemtafuta kwa nguvu ufanyavyo. Nina hakika kama ni urafiki ungekuwa ushaenda zako. Je, ni nini una hamu sana kumwona bibi huyo? Aliuliza huku akinikodolea macho, na kwa mara ya kwanza tangu aketi kitako aliwacha kushona fulana. Mama huyo bibi aliniazima motokaa yake na alikupa motokaa Alinikata kauli bibi yule hata kabla sijamaliza kueleza, na huku akijipigapiga magoti kwa mikono yake. La mama, hakunipa bali aliniazima motokaa yake. Nilimweleza tena alipokwisha kubweka. Hebu nieleze vizuri kijana, kwani naona kuwa hili ni jambo la kunifanya niwaite polisi. Mtu fulani anajaribu kutumia jina langu kutenda maovu. Alitamka kwa hasira kisha akaendelea. Lazima niwaarifu polisi, lakini kwanza nisimulie kisa chote. Usiwaeleze polisi, ni usabasi na kutafuta kusumbuliwa tu. Bala hizo ni zangu na huyo bibi. Hebu wewe za kuhusu nini? Nilimuuliza kwa hasira. Hivyo ndivyo ufikirivyo? Wasema hayanihusu ndewe wala sikio, na hali huyo bibi ametumia jina langu na kwa ulaghai pia akakupa nambari za nyumba yangu. Basi wacha ni kuarifu kaka, mambo haya yananihusu sana, bila shaka yananihusu sana. Mimi si jua kalulu hata kama nimekula hivyo chumvi. Kwa hivyo huna budi kunieleza. Naam, nitakata shauri mwenyewe. Niende polisi au nisiende? Ndio ninasema mimi, alitamka kwa ukali. Kusikia hayo mwenyewe nilijihisi nimenywea, na nikamuuliza, je, bibi nikueleze yapi? Yote, na usibakishe lolote. Nataka unieleze tangu mlipokutana na huyo msichana mpaka mlipoachana. Alisema na kanikodolea macho kama kwamba kisa hicho kilikuwa kimeandikwa usoni mwangu. Hiyo ni hadithi ndefu sana, siwezi kuieleza yote. Nilimjibu huku nikimtazama bila ya kupepesa macho ili asifikiri ni hadaa. Alisema na kuongeza, nieleze basi habari ya motokaa. Iliibiwa kwangu nyumbani jana usiku, nilimjibu kwa ufupi. Umewarifu polisi? Aliuliza huku akikaa kitako. La, sijapiga ripoti. Namtafuta huyo bibi kwanza nimweleze, nilimjibu huku nikimtazama kuangalia kama ana habari ya hiyo gari. Kwa nini umweleze mwenyewe kwanza? Yule bibi aliniuliza kama kwamba alikuwa anayashuku maongezi yangu. Nafikiri kwa huyo bibi alikufuata hadi nyumbani kwako na ulipolala akaichukua motoka hiyo na kwenda nayo. Aliuliza tena hata kabla sijamjibu swali lake la kwanza. Sivyo ufikiriavyo bibi. Sijaenda polisi kwa sababu sina vitambulisho vya gari. Yule bibi ndiye mwenye vitambulisho vyote vinavyohitajika polisi. Ni vigumu kwangu kuendea polisi na kuarifu kuwa gari limepotea na hali sina vitambulisho vya gari, nilimjibu. Nafahamu sasa. Usemavyo ni kwamba ushahidi ulionao hautoshi kupeleka mashtaka yako polisi kueleza kisa chote, alitamka. Naam, usemavyo ni kweli. Nafurahi kuwa umefahamu, nilimwambia kwa tabasamu. Sijatosheka hata hivyo kaka. Nitakacho sana ni kujua kama huyo bibi amejibandika jina langu au la, alitamka. Nina hakika hakuna bibi aliyejibandika jina lako. Labda huyo bibi alipewa jina kama lako baada ya wazazi wake kusikia sifa zako. Pengine pia mimi sikusikia vizuri aliponiambia mtaa na nyumba anayoishi. Na ijapokuwa mji huu wa Nakuru si mkubwa, nilisema kukujaribu kumuondoshia shaka moyoni. Sikiza kijana, alinikata kauli. Mji huu wa Nakuru si mkubwa, pia naujua sana. Kama kungekuwa na Amina Bedi mwingine ningemjua, hasa kama angekuwa naishi mtaa huu wa Shababu kama alivyokuambia mwenyewe. Aidha wewe unajaribu kunitania au huyo msichana alikuwa yokupumbaza. Bibi huyo alisema hayo yote akiisambaza mikono yake miembamba pande zote.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: 子曰：“学而时习之，不亦说乎？”
1: 学而时习之，
0: 不
1: 亦说乎？
0: 人不知
1: 有朋自远方来，不亦乐乎？
2: Nataka kujifunza kichina.
3: Nataka kuijua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China, kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili katika kipindi chetu kama kawaida ni mwalimu wetu.
7: Laizi Nilo Bita Shue Kongzi Shuyen Iwe Bentu Hanyu Jiao Shi Wajiao Bito Lao Shi.
6: Amekwambia yeye anafunza katika chuo kikuu cha Nairobi katika taasisi ya Confucius na jina lake ni mwalimu Peter. Lao Shi ni mwalimu na Bido ni Peter. Hivyo basi umefahamu vizuri tu. Na ikiwa unataka kujifunza kichina, unaweza ukaenda katika chuo cha Nairobi kwenye taasisi hiyo ya Confucius, lakini pia katika chuo cha Kenyatta na kile cha Egerton hapa hapa nchini Kenya. Kule Tanzania katika chuo kikuu cha Dar es Salaam pia utajifunza kichina katika taasisi hiyo hiyo ya Confucius. Leo katika kipindi chetu tunajifunza maneno ambayo yanahusiana na usafiri wa umma kule nchini China. Nchini China usafiri wa umma ni tunaweza kusema extensive sana, umepiga hatua kubwa sana, umefanikiwa sana.
7: Kuna ambao wanapenda kutumia Fanbian.
6: Fanbian.
7: Very convenient.
6: Convenient, na convenient sana. China ina watu zaidi ya bilioni 1.3.
7: 1.3.
6: Ni watu wengi sana. Kwa hivyo utakuta miji mingine kama vile Shanghai kuna zaidi ya watu milioni 25, Beijing vile vile, miji kama Shenzhen ina mamilioni ya watu,
7: Guangzhou
6: vile vile, watu wengi sana. Kwa hivyo watu wengi wakiwa wengi namna hiyo kusafiri kwa mabasi ama gari la binafsi italeta msongamano mkubwa
7: sana na pia katika mandhari
6: na kuchafua mazingira, ndio manake moshi na kadhalika na kadhalika. Hivyo basi serikali imewekeza pesa nyingi tu ili kuboresha ule mfumo wa usafiri wa umma nchini China. Haya, umetembea sana nchini China by the way?
7: Nimetembea.
6: Na mara nyingi ulifanya nini ulipotaka kwenda hapa na pale?
7: Itategemea, kama una tembea tu pale katika mji unaweza tumia, kuna ile subway ama tuchukua taxi, unachukua bus. Lakini kama una travel from one city kwenda mji mwingine, basi unabidi unatumia kama long high speed train and so on. Yeah,
6: high speed train ile train ya mwendo kasi huwa mara nyingi inakwenda mbio sana, karibu kilomita 320 kwa saa moja tu. Na inatumia umeme, ndo mambo hayo ya usafiri wa umma kule nchini China. Hivyo basi kusema neno basi.
7: Basi. Kwanza kabisa tunasema mada ya leo ni Zhongguoda Gonggong Jiaotong. Zhongguoda Gonggong Jiaotong is, you know, China public, you know, transport system.
6: Usafiri wa umma nchini China.
7: Naam.
6: Zhongguo
7: Gonggong Jiaotong.
6: Gonggong Jiaotong.
7: Zhongguo ni
6: Zhongguo ni China.
7: Gonggong ni public.
6: Gonggong ni public.
7: Then Jiaotong ni, you know, movement, communication, and so on, transportation.
6: Na katika uchukuzi huo ama transportation hiyo, watu wanatumia mbinu mbalimbali. Na kwa mfano ni basi.
7: Basi tunasema ni gonggong jiqiche. Ni neno ambalo ni dakika mrefu kidogo.
6: Ni refu na basi ni neno ndogo lakini kwa kichina ni refu sana.
7: Aha, dakika mrefu kidogo.
6: Gonggong
7: jiqiche.
6: Kwa nini ni refu?
7: Ni sababu tunasema ni public bus.
6: Anam.
7: So gonggong ni public.
6: Ni public.
7: And then chicho ni gari.
6: Uh-huh.
7: So tuna public, yako public bus.
6: Uh-huh.
7: Wanapenda hiyo jina ya gonggong chicho ndio inatumika sana pale kumaanisha
6: ni bus. Public bus. Lakini pia kuna treni.
7: Kuna treni,

0: ni sauti zile ambazo huwa zinatatiza, kuna z na kuna s na kuna ch.
1: Naam.
0: Combine pale na kama ile wanaita raokolin tongue twister.
1: Naam.
0: Ah, yafaa kuwa z xing chuo.
1: Na ni baiskeli.
0: Mhm. Ukitaka kusema ride a bike, sasa ni even trickier.
1: Kusema kuendesha baiskeli.
0: Mhm. Hebu sikiza nikitamka. Qi zi xing chuo.
1: Qi zo.
0: Unaona nini?
1: Ni ngumu sana.
0: Ni ngumu sana. Ah, baiskeli yenyewe ni zi xing chuo.
1: Hivyo kuendesha.
0: Kuendesha baiskeli ni qi zi xing chuo.
1: Naam.
0: Qi zi xing chuo.
1: Kuendesha baiskeli.
0: Kama kuride bike. Naam.
1: Haya, kituo cha basi
0: ni Chojan. Chojan. Jan
1: Cho
0: station.
1: Jan ni station.
0: Cho ni yo bus.
1: Uh-huh.
0: So tunasema Chojan.
1: Na kituo cha treni.
0: Kituo cha treni huo Chojan.
1: Huo Chojan.
0: Naam.
1: Kituo cha treni. Kwenda kituo cha treni au kwenda kituo cha basi.
0: Ni kama unaweza sema dao Chojan. Ama dao huo Chojan.
1: Dao Chojan.
0: Fika katika kituo cha
1: treni.
0: Cha treni ama cha basi pale. Ama ni treni tusema tao huo Chojan.
1: Tao huo Chojan. Chojan. Na kuna treni ya mjini.
0: Treni ya mjini tusema ni titie.
1: Titie.
0: Titie.
1: Titie. Manake ni treni ya pale pale kwenye mji tu.
0: Pale mjini. Naam.
1: Sio ya kuenda
0: mbali. Titie kwa sababu imepita kule chini.
1: Naam. Subway.
0: Subway.
1: Titie. Titie.
0: Naam.
1: Haya. Kuna pia treni ya mwendo kasi ambayo inakwenda sana katika maeneo ya mbali.
0: Naam, hii tunasema ni gaotie.
1: Gaotie.
0: Gaotie. Gao ikimaanisha high.
1: High, naam.
0: Then tie ni train.
1: Gaotie. Titie.
0: Titie, aha.
1: Haya, kuita taxi basi kwa Kichina.
0: Tunasema ni jiao chuzu che. Jiao chuzu che.
1: Kuita taxi. Haya, kutembea. Kwa sababu kama unataka kupanda basi au train au baiskeli unaweza ukatembea tu pia.
0: Unaweza kutembea. Ah, hii tunasema ni zolu.
1: Zolu.
0: Zolu.
1: Mhm.
0: Kutembea.
1: Kutembea tu. Haya, na mbali.
0: Mbali tunasema ni yuan.
1: Yuan
0: ni mbali.
1: Kama ni mbali sana, kilomita 10 au inategemea na muktadha wa unavyoelezea. Kwa mfano kutoka Shanghai hadi Beijing. Mbali kidogo.
0: Ni mbali. Kutoka bilisho tong Beijing dao Shanghai. Haiyuan.
1: Haiyuan.
0: Yuan ni mbali.
1: Ni mbali.
0: Kisema Beijing dao Tianjin hanjin.
1: Ni karibu.
0: Ni karibu.
1: Kwa hivyo karibu ni
0: jin.
1: Jin.
0: Jin.
1: Jin.
0: Naam.
1: Haya. Barabara.
0: Barabara unasema ni malu.
1: Malu.
0: Malu.
1: Malu. Hilo neno lu inamaanisha pale pa kupitia, pa kusafiria.
0: Pa kusafiria.
1: Aha, naam, lu.
0: Lu.
1: Aha. Kwa hivyo reli.
0: Reli nayo ni tielu.
1: Tielu.
0: Tielu.
1: Tielu.
0: Ni barabara ambayo reli inapitia.
1: Naam. Haya, barabara pana.
0: Barabara pana ni kwankuo daolu.
1: Kwankuo
0: daolu.
1: Daolu.
0: Na sijui kama hapo tunamaanisha ile
1: wide road.
0: Just in terms of ukubwa.
1: Eh.
0: Unasema ile
1: express. Sio expressway.
0: Aha.
1: Ni barabara pana yenye line, kwa mfano line 6 au line 8 na kadhalika.
0: Then this is Kwankuo Daolu.
1: Kwankuo Daolu.
0: Naam.
1: Ni barabara pana.
0: Pana. Naam.
1: Na umeshaona basi la umeme pia nchini China. Yako mengi tu katika miji mbalimbali, utakuta kuna lane fulani ambayo ni basi la umeme linapita.
0: Yani pale Guangzhou. Na Shanghai.
1: Na Shanghai. Yapo mengi tu. Basi ni basi la umeme.
0: Tunasema ni Diandong Gongjiao Che. Diandong Gongjiao Che.
1: Ni basi la umeme, lakini pia kuna baiskeli ya umeme ambayo inatumika pia.
0: Nayo ni Diandong Ziqing Che.
1: Ili neno Diandong.
0: Aha, ni Dian ni stima.
1: Naam,
0: ni movement.
1: Naam, naam.
0: So ni stima ambayo kutumia stima ku move
1: kwenda.
0: Kama ni ku move bike, baiskeli unasema ni Diandong Ziqing Che. Kama ni umeme sasa kuendesha basi ni Diandong Gongjiao Che.

0: 公交车，
1: 公交车你记得你念了 ，bus 公交车。
0: 好呀，那我打过他，busi hilo la umeme pia na baiskeli zinakwenda haraka.
1: Naam.
0: Hilo neno haraka inaitwaje kwa Kichina?
1: Ni kwai. Kwai.
0: Kwai.
1: Ile sauti ya nne.
0: Kwai.
1: Haraka.
0: Haraka.
1: Ha zao da kwai anatembea haraka.
0: Mhm.
1: Kai da kwai.
0: Mhm.
1: Inaendesha kwa kasi, haraka.
0: Tumesema katika maeneo ya miji kuna treni ya chini kwa chini ardhi ambayo inaitwa DTA. DTA kwa Kichina. Kwa hivyo utapata inavyofanya kazi ile treni ni kwa kufuata line fulani. Kwa kuna line ya kwanza, ya pili, ya tatu na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo line ya treni unaweza kusema
1: ni tiedaoshen.
0: Tiedaoshen. Tiedaoshen.
1: Ile sien ya mwisho ndio inatumika sana kimaanisha line.
0: Mhm.
1: Tiedaoshen.
0: Tiedaoshen.
1: Ndio ukisema kama ni line ya kwanza na line 1
0: unasema
1: ni ihaoshen.
0: Ihaoshen. Maana yake
1: ihaoshen.
0: I hao xian.
1: I ni number moja. Hao ni number.
0: Hao.
1: Then xian ni line.
0: Ni line. Na I ni one. Hivo line ya pili itakuwa ni
1: a hao xian.
0: A hao xian.
1: A hao xian.
0: A hao xian.
1: A ni two.
0: Ni two.
1: Then hao.
0: Hao.
1: Hao ni number.
0: Ni number.
1: Then xian ni line. A hao xian.
0: Kwa hivyo tatu itakuwa ni kama kitu kama sa hao xian.
1: San
0: hao xian.
1: San hao xian. Tui.
0: Haya, kulipia tiketi.
1: Kulipia tiketi ni mai piao.
0: Mai piao.
1: Naam.
0: Mai piao. Na kama tiketi yako ama kadi imekwisha pesa unaongezea tu. Utamwambiaje yule ambaye anauza ama anaongezea pesa katika kadi yako? Kwa sababu mara nyingi usafiri wa umma nchini China watu wengi wanatumia kadi. Siku hizi by the way ni WeChat tu. Lakini pale nyuma kidogo watumia kadi ili kusafiri kwa haraka haraka.
1: Ukifika pale utasema wayao chungji.
0: Wao chonji.
1: Chonji ni ku
0: recharge.
1: Recharge.
0: Ku recharge na.
1: Then ile card nasema ni jiao tong ka, that public transport card. Chonji jiao tong ka. Naam.
0: Kipindi hiki cha Weledi wa China kinafikia ukingoni kwa hapo, na mimi nimekuwa ni mwendeshaji wako Ronald Mutie, na upande wa pili mwalimu wetu ni
1: Bita lao shi zaijian.
2: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
0: Msikilizaji wa Radio China Kimataifa, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu
1: Bida Lao Shi.
0: Bida Lao Shi yeye anafunza Kichina katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, ambako anafunza kwenye taasisi ya Confucius. Leo mada ambayo tumeichagua kuzungumzia kwenye kipindi chetu inahusiana na hadithi yangu katika kutazama madaktari wa China walioko barani Afrika, yani kuzungumzia tu masuala ya daktari kwenda hospitali kutibiwa na kadhalika na kadhalika. Na by the way, msikilizaji, kila mwaka China inatuma madaktari wengi barani Afrika, nchini Uganda, nchini Tanzania, Kenya na kadhalika, ili kwenda kutoa msaada wao wa kimatibabu kwenye nchi hizo na pia katika nchi ya Sudan Kusini, wakisaidiana na wenzao wa Afrika kubadilishana mawazo kuhusiana na jinsi ya kutoa huduma bora zaidi za kimatibabu. Leo basi tunazungumzia mambo hayo yanayohusiana na madaktari, tiba na kadhalika na kadhalika. Kwanza mwalimu.
1: Naam.
0: Daktari unaweza kumuita nani kwa Kichina ama jina lake nani?
1: Daktari kwa Kichina tunasema ni yisheng. Yisheng
0: daktari. Ni daktari. Kwa hivyo kama ni wawili watatu,
1: kama ni mmoja ni bado ni yisheng, wawili ni liange yisheng, watatu ni sanga yisheng.
0: Maana yake watatu.
1: Siga yisheng.
0: Yisheng. Kwa hivyo daktari ni
1: daktari ni ukiandika ile character ndio uta realize. Hata kama tunasema ni yi, ile inafanana kama ile number 1, the character itself yenyewe inakuonyesha sio ile.
0: Sio ile.
1: Yisheng daktari.
0: Yisheng.
1: Kama unataka kusema daktari mmoja ni yiga yisheng. Daktari wawili liange yisheng. Sanga yisheng. Daktari watatu na kadhalika.
0: Tunazungumzia madaktari wa China walioko Afrika. Afrika tumetaja mara nyingi kwa Kichina inaitwa
1: Feijo,
0: Feijo,
1: Feijo,
0: Feijo. Hivyo madaktari wa China barani Afrika.

0: Unaweza kusema vipi?
1: Unasema chungu da yishong zai feijou.
0: Chungu
1: da yishong ni madaktari wa Kichina walio katika Afrika.
0: Hebu kwa taratibu kidogo.
1: Chungu da
0: yishong
1: zai
0: feijou. Madaktari wa China walioko barani Afrika.
1: Naam, naam.
0: Hospitali basi kwa Kichina.
1: Hospitali tunasema ni yuan. Yuan.
0: Yuan.
1: Aha.
0: Yuan.
1: Ni ile yi ya daktari pale. Tunasema ni yishong, ile yi pigwa katika neno hospitali. Yuan.
0: Yuan. Naenda hospitali.
1: Chu. Yuan.
0: Chu. Yuan.
1: Kama ni kuenda hospitali kumuona daktari, tunasema ni chu. Yuan. Kan. Yishong. Chu.
0: Yuan.
1: Kan. Yishong.
0: Yishong. Naenda
1: hospitalini kumuona daktari.
0: Kumuona daktari. Mm-hmm. Dawa.
1: Dawa nasema ni yao. Yao katika ile sauti
0: yao.
1: Nne.
0: Yao.
1: Yao.
0: Yao. Haya, kunywa dawa.
1: Kunywa dawa, hata kama tunatumia jina kunywa, lakini kwa Kichina tunasema ni chi yao.
0: Chi yao.
1: Ya, ile chi ya kula.
0: Chi yao.
1: Tunasema kuchukua dawa, kunywa dawa, tunasema ni chi yao.
0: Chi yao.
1: Mm-hmm.
0: Chi yao, msikilizaji, ni kunywa dawa.
1: Kunywa dawa.
0: Hmm. Hmm. Dawa yenye ladha kali, manake dawa zote sio tamu, unajua.
1: Mm-hmm. Dawa ambayo ina ladha kali, tunasema ni kuweida yao. Kuwei ni kuni ile ladha kali. Ladha kali, tunasema ni kuwei, ile wei yao, wei dao. Kuweida yao.
0: Kuweida
1: yao. Yao. Dawa ambayo ina ladha kali.
0: Dawa ya maji.
1: Dawa ya maji ambayo ni liquid tunasema ni yeti yao. Yeti yao.
0: Yeti
1: liquid
0: yao.
1: Medicine.
0: Lakini pia kuna tembe.
1: Tembe.
0: Kama tablet vile.
1: Tablet tunasema ni PNG. PNG.
0: PNG.
1: Ni zile tembe za dawa.
0: Damu tutasemaje kwa Kichina lakini?
1: Xue, tunasema ni xue.
0: Damu.
1: Damu ni xue.
0: Xue.
1: Kama ni flow of blood. Kama ni liu xue.
0: Liu xue.
1: Uh-huh.
0: Na sio maji xue, ile ya maji. Lakini
1: maji tunasema ni xue.
0: Xue.
1: Xue.
0: Xue.
1: Damu ni xue.
0: Xue. Haya. Dawa ya unga, kwa sababu kuna baadhi ya dawa zingine ambazo ni powder form, yani ni
1: dawa ya unga. Tunasema ni fenda yao.
0: Fenda.
1: Fen.
0: Fen.
1: Fen, kuna ile ni powder.
0: Fenda yao.
1: Fenda yao.
0: Fenda yao.
1: Mm-hmm.
0: Fenda yao. Manake yao, tulifosema ni
1: dawa.
0: Haya.
1: Dawa ambayo ni ya powder ni fenda yao.
0: Fenda yao.
1: Mm-hmm.
0: Haya, kuna pia ni
1: kutibu.
0: Kutibu.
1: Kutibu tunasema ni zhiliao. Zhi liao.
0: Zhi liao.
1: Zhi liao.
0: Manake kwa hospitali pale, unatibiwa.
1: Unatibiwa.
0: Sasa kule kutibu ni?
1: Kama daktari ya nakutibu, nasema ni yishong zhi liao.
0: Yishong zhi liao. Manake yishong daktari. Hii liao kutibu.
1: Kutibu ni kutibu.
0: Haya. Anapokutibu, ana kudunga sindano, saa zingine.
1: Kudunga sindano, tunasema ni...
0: Kwanza kudunga neno ilo.
1: Kudunga, unasema ni churu.
0: Churu.
1: Churu.
0: Churu.
1: Ni ile kudunga.
0: Kudunga sindano.
1: Lakini sasa kudunga sindano inakuwa something else, tunasema ni dajen.
0: Dajen.
1: Dajen. Hili ni neno ambalo linatumika sana. Ukifika kwa hospitali wanafunza. Yao, dajen. Nataka kudunge sindano.
0: Sindano.
1: Dajen.
0: Haya, hospitali unajua kama vile kawaida, kuna wagonjwa wengi. Wengine ni kina mama, wengine ni kina baba, watoto, wazee, vijana. Naye mtoto.
1: Mtoto tunasema ni haizu.
0: Haizu.
1: Haizu.
0: Haizu. Haya. Sasa
1: kama maybe ni wa kiume, tunasema ni nan haizu.
0: Nan haizu.
1: Ni mtoto wa kiume.
0: Haizu ni mtoto.
1: Nan haizu ni mtoto wa kiume. Haizu ikiwa peke yake ni mtoto, unasema ni mtoto.
0: Ni mtoto wa aina gani? Wa kike na?
1: Wa kike unasema ni new haizu.
0: New haizu.
1: New haizu.
0: Mtoto wa kike.
1: Mtoto wa kike.
0: Mtoto msichana. Haya, mtoto anapodungwa shindano, anapodungwa shindano na? Analia.
1: Analia.
0: Kwa hivyo mtoto analia.
1: Nasema haizu zai ku. Kama mtoto analia kwa ile process ya kuli, nasema haizu zheng zai ku.
0: Haizu
1: zheng zai ku.
0: Haizu zheng zai ku.
1: Zheng zai ku, nasema mtoto analia.
0: Kwa sababu labda amedungwa shindano. Na tunazungumzia, msikilizaji, kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China. maneno yanayohusiana na matibabu na vile vile madaktari wa China barani Afrika, maanake wako wengi sana ambao wanatumwa hapa barani Afrika kila mwaka kutokana ama kutoka kule nchini China. Kipindi hiki kinaitwa Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutio, upande wa pili
1: Bido Laoshi.
0: Tunaendelea kujifunza maneno kadhaa yanayohusiana na tiba ama matibabu, hospitali, dawa, mtoto analia, kudunga sindano. Haya, unapopewa daktari anapokupa dawa, anakuandikia ukunywe mara moja au mbili au tatu au baada ya chakula. Haya, kunywa mara mbili.
1: Ah, kunywa mara mbili wasema ah, shi liang su.
0: Shi liang su.
1: Liang su.
0: Kwa sababu
1: shi liang su.
0: Liang ni mbili.
1: Mbili. Su ni, you know, times.
0: Time. Kunywa mara mbili. Haya, kunywa mara mara mbili kwa siku.
1: Aha, atakwambia kama ni kila siku unywe mara mbili. Nasema ni
0: Meitian
1: chi liang si.
0: Nam, liang manake liang mbili.
1: Meitian chi liang si. Ikimaanisha kila siku take two times.
0: Na wengine labda watakuandikia kunywa baada ya kula.
1: Chi fan ho.
0: Chi fan ho.
1: After kukula, after kula. Chi fan ho.
0: Chifaho. Kuna mtu mmoja aliambiwa anywe dawa baada ya kula na yeye akakunywa zote siku moja, na alipoulizwa akasema mimi hula mara nyingi sana. Anakula mara karibu 10, kwa hivyo nilipokula tu kila dakika mbili na kula na kunywa dawa.
1: Kula mina.
0: Kwa hivyo saa 10 jioni tayari amemaliza dozi. Msikilizaji, usifanye hivyo, sio ushauri wetu kufanya hivyo. Fuata maagizo ya daktari. Haya, unapokunywa dawa basi mara mbili au tatu kwa siku, baadaye utapona. Hivyo basi kupona
1: unasema ni huifu.
0: Huifu.
1: Huifu.
0: Huifu.
1: Ni kurikava.
0: Kurikava. Unaendelea kupona. Na kupata nafuu.
1: Pia unaweza sema tu ni huifu. Huifula.
0: Huifula. Huifula. Unaendelea vizuri. Kupata nguvu. Sasa
1: kupata nguvu pia unasema huifu jienkang. Huifu jienkang.
0: Huifu jienkang.
1: Umeregain your original, you know, health state. Huifu jienkang.
0: Haya, dawa za Kichina.
1: Dawa za Kichina tunasema ni chung yao.
0: Chung yao, maana kimsikilizaji tunasema yao ni dawa.
1: Ni dawa.
0: Kwa hivyo
1: alafu ile jung wao tumeikata.
0: Tumeikata
1: ile chung yao.
0: Chung yao.
1: Chung yao, dawa za Kichina.
0: Za Kichina. Chung yao, dawa za Kichina. Kufanya mazoezi.
1: Kufanya mazoezi tunasema ni tuanlian. Tuanlian.
0: Tuanlian.
1: Kufanya mazoezi.
0: Kwa sababu wa China wengi wanapenda sana kufanya mazoezi.
1: Kufanya mazoezi.
0: Hasa wakiwa ni wazee, ili kuendelea kukua na mwili usio dhaifu.
1: Hata kutoka kwa daktari pia nakwambia unafaa ufanye mazoezi. Anakuambia ni yao tuan lien.
0: Ni yao tuan lien.
1: Ni yao kufanya mazoezi. Kama ni kufanya mazoezi kwa wingi anakuambia ni yao tuo tuan lien.
0: Ni yao tuo tuan lien.
1: Tui.
0: Haya, mazoezi ya mwili.
1: Ya mwili, mazoezi unasema ni tuan lien shanti. Tuan lien shanti.
0: Tuan lien shanti.
1: Tuan lien ni mazoezi. Na hapa shanti inaweza maanisha pia viungo vya mwili.
0: Viungo vya mwili.
1: Maneno mazoezi ya mwili na mazoezi ya viungo unaweza tu sema tu tuan lien shanti.
0: Haya. Kisha kuna neno lingine, mazoezi ya viungo.
1: Ndio hiyo tumesema tuan lien shanti. Inaweza maanisha
0: ya mwili na viungo.
1: Mwili na viungo.
0: Pamoja. Haya msikilizaji, wacha kwa haraka tu turudie maneno moja baada ya nyingine yanayohusiana na madaktari wa China walioko barani Afrika, lakini pia ni maneno ya kuhusiana na kwenye hospitali. Ukienda utasema vipi mambo ya dawa, daktari nidunge shindano nimepona mara ngapi na kadhalika na kadhalika. Sasa mwalimu basi tuanze tena. Daktari kwa Kichina.
1: Daktari tunasema ni yisheng. Yisheng.
0: Yisheng. Yisheng. Afrika.
1: Afrika ni feijou. Feijou.
0: Feijo. Hospitali.
1: Hospitali tunasema ni yuen. Yuen.
0: Yuen. Yuen.
1: Naam.
0: Dawa.
1: Dawa ni yao.
0: Yao.
1: Yao. Naam.
0: Kunywa dawa.
1: Kunywa dawa ni shi yao. Shi yao.
0: Dawa yenye ladha kali
1: ni kuweida yao. Kuweida yao.
0: Kuweida yao. Kuweida yao. Dawa ya maji.
1: Dawa ya maji ni ye ti yao. Ye ti yao.
0: Tembe.
1: Tembe ni pienji.
0: Pienji.
1: Pienji.
0: Dawa ya unga
1: ni fenda yao. Fenda yao.
0: Fenda yao. Kutibu.
1: Kutibu ni zhi liao. Zhi liao.
0: kudunga

0: 入，注入。
1: Kudunga sindano，
0: 打针，打针。
1: Haya， mtoto，
0: mtoto tunasema ni孩子，孩子。
1: Mtoto analia，
0: 孩子正在哭，孩子正在哭。
1: Kunywa mara mbili，
0: 吃两次，吃两次。
1: Kunywa mara mbili kwa siku，
0: 每天吃两次，每天吃两次。
1: Kupona，
0: kupona， 恢复，恢复。
1: Kupata nafu，
0: kupata nafu pia unasema恢复，恢复。
1: Mazoezi ya mwili，
0: utasema锻炼身体，锻炼身体，
1: 锻炼身体。
0: Naam，
1: haya msikilizaji, ndo mambo hayo kuhusiana na matibabu, hospitali, dawa na daktari, ikiwa ni kipindi cha weledi wa China kina kwenda ukingoni kwa sasa hivi basi. Lakini kama kawaida basi tunakuachia kibao kimoja hapa cha kichina. Kinaitwaje leo sijui mwalimu?
0: Kibao chenye tunasema ni kansie ni,
1: kansie ni, kansie ni. Haya, kinasema na washukuru sana nye. Haya, wimbo unasema na shukuru mwezi kwa kutoa mwanga wake wakati wa usiku, kwa sababu nalishukuru tena jua kwa vile vile kulimulika ardhi. Nashukuru mama kwa kunipatia uhai, nashukuru maisha kwa kuniletea urafiki na mapenzi, nashukuru wakati wote kwa kudumu milele. Zaidi napenda basi kutoa shukrani zangu za dhati kwa wapenda marafiki, na nitashukuru mambo yote mazuri katika maisha. Asanteni sana, kama vile mimi nitakavyoshukuru wewe msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza kwenye kipindi chetu cha weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie, mwalimu wetu
0: Bido Laoshi.
1: Kwaherini,
0: zaijian.

0: Gumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha, tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia sauti katika ushairi. Uteuzi wa sauti na mpangilio wake katika shairi ni jambo muhimu sana. Kwa kweli, sauti ni kipengele kimoja ambacho huchangia katika kupambanua ushairi na tanzu nyingine za fasihi. Kwa mfano, hatuandiki utungu wa kinathari wala kusema na watu kwa kutumia idadi mahususi ya mizani na urari wa vina. Jambo hili ni dhihirisho kuwa vipengele vya sauti vina upekee wake katika ushairi. Sehemu hii inajadili baadhi ya vipengele vya kisauti ambavyo huweza kutumiwa na washairi pamoja na umuhimu wake. Mizani. Mizani ni silabi katika mstari wa shairi. Mizani huchangia kuleta wizani au ridhimu, mdundo katika shairi. Katika mashairi ya arudhi, ulinganifu wa mizani husaidia kuleta mapigo yanayokadirika na hivyo kuleta mdundo kila baada ya mapigo fulani ya sauti. Katika mashairi huru, ridhimu hujengwa kwa vipumuo vilivyobainishwa kwa alama za kuafikisha. Aidha, msomaji hutia vipumuo pale anapohisi kuwa vinafaa ili kuleta maana mahususi na uzito wa wazo au mawazo ambayo yanaibuliwa na hisia zilizo katika shairi. Mizani hujengwa kwa sauti moja au muungano wa sauti za konsonanti na irabu. Katika ubeti ufuatao wa shairi Nimo, kwa mfano, kuna takriri ya sauti za konsonanti m na n kwa kiasi kikubwa kuliko sauti nyinginezo. Nimo ndimo minilimo, simo simo stahili. Nimo ni wajibikamo, simo mwenye ujahili. Nimo ni sukudiamo, simo wanamodhalili. Nimo ni takikanamo, simo nami kwa takili. Nimo kwa kina na kimo, simo mwawasiokubali. Nilimo ndimo. Pia kuna takriri ya sauti o, i na u, ingawa o imeshamiri zaidi. Sauti m na n ni sauti za nazali. Miongoni mwa sauti za konsonanti, nazali ni sauti zenye nguvu kama vizuiwa, kwamizwa au vikwamizo, wala si dhaifu kama viyeyusho. Katika muktadha huu, tunaweza kuzieleza kama sauti zenye nguvu wastani. Uteuzi wa sauti hizi unaenda sambamba na hali ya nafsi neni, kwani anasema kuwa yumo katika wanaodhikika, lakini wakati huo huo anasema kuwa atapigana dhidi ya hali hii. Kwa hivyo yeye si mnyonge vile, wala hayumo miongoni mwa walio na uwezo. Nayo sauti o inapotamkwa inakuwa na mvuto kidogo zaidi kuliko vokali nyingine. Sauti hii inatumiwa pamoja na sauti m kujenga mizani mo. Silabi hizi zikiwa nyingi katika shairi hupunguza kasi ya ushairi na kulifanya kudorora. Kudorora huku kunaleta hisia za dhiki kwa kutokidhi jambo fulani. Shairi zima linasikika kama linaloingia ukungu wa namna fulani kutokana na utumiaji wa silabi mo. Ingawa hili si jambo tunaloweza kuliona katika kila shairi, ni vizuri kujaribu kutathmini iwapo upo mchango wowote maalum unaotolewa na aina za sauti alizoteua mshairi kulijenga shairi. Vina. Vina vile vile vina mchango mkubwa katika usomaji wa shairi. Katika mashairi ya arudhi, kuwepo kwa urari wa vina ni ishara ya kukamilika kwa mistari bila kuvunja kanuni za kishairi. Hata hivyo, vina vina athari nyingine zaidi katika kulijenga shairi. Vina ulipa shairi mvuto wa kimuziki kupitia kwa urudiaji wa sauti zinazofanana mwishoni mwa mstari, mvuto wa kimuziki usikika masikioni mwetu. Vina pia ujenga muundo wa shairi, aghalabu vina ndivyo ulifunga wazo katika mistari au beti, hivyo ulifanya shairi kukamilika kama kitu kimoja. Vina vile vile ujenga uwezo wa kulikumbuka shairi hasa linapokaririwa. Vina ndivyo umuongoza anayeghani, anayekariri au anayeliimba shairi. Ni rahisi kulikariri shairi lenye urari wa vina kuliko lisilokuwa na urari huo. Wakati mwingine vina huweka wazi athari za kihisia ambazo zinapitishwa katika shairi. Nusu irabu kwa mfano ni sauti laini inayosawiri vizuri hisia za kilio. Shairi linalozungumzia jambo la kuudhi moyo linapotumia kina chenye nusu irabu kinachorudiwa, hisia za majonzi udhihiri kwa urahisi na kwa mguso zaidi. Katika shairi lifuatalo, kina kinarudiwa katika mistari yote. Kina hiki kinasaidia kujenga hisia za upole na toni ya huzuni katika shairi. Lilokuudhi ni lipi? Ndio jina la shairi. Muhibu wangu muhibu, na kuita niitikia, na kuita ndoa karibu, upate kunisikia, na kuuliza nijibu, sinifite hata moya, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Lilo langu ni lako, na lako ni langu pia, lilouthi moyo wako, si vibaya kunambia, sifundike maudhiko, mwenzangu utaumia, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Jambo lisilokupendeza, iwapo mekufanyia, ni vyema kuniongoza, hajua ya sawa ndia, kuliko kulinyamaza na kunikasirikia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Ufanyavyo si vizuri, mwendo kuninyamazia, sitojua takisiri ilosababisha haya, hakuna nimefikiri baya nilokutendea. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Nieleze icho kisa ambacho mekutendea, kama ndiye nilokosa nitakiri mara moya, nombe msamaha sasa kwa nililo kukosea. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Nambia nipate jua, nambia sasa nambia, wasiwasi umekuwa ni mwingi uloniingia, jua utanitungua ndilo ulokusudia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Iliyo sababu yangu hata hauliza haya, ni kwamba barua zangu mbili nililokuletea, ujezijibu mwenzangu mno umelimatia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Kila siku ikipita huwa nikitarajia, barua yako kupata nijue yako wafia, lakini sishi kudata huwa karibu kulia. Usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Kuna maneno ambayo sauti zilio yaunda uashiria maana zayo. Aidha, kuna mengine ambayo uiga matendo fulani kama yalivyofanyika au milio fulani. Maneno haya hujulikana kama tanakali za sauti. Tanakali za sauti hutumiwa katika shairi ili kuyasawiri mazingira halisi katika shairi. Tazama ubeti ufuatao wa shairi Kilio cha Paka. Hapa tunazungumzia tanakali za sauti, ama ukipenda onomatopea. Mimi ndiye paka, jina jingine naitwa Nyahau, nyama afugwae na binadamu. Katika huo ubeti, mshairi anatumia neno Nyahau kurejelea paka. Neno hili limeundwa kutokana na mlio wa paka. Uteuzi wa neno hili la kionomatopea unasaidia kuleta sio tu picha ya paka, bali kilio chake. Shairi lenyewe linahusu kilio cha paka kinachosababishwa na dhulma anazofanyiwa na mbwa. Mazingira ya dhulma yanatokea kwa uzuri zaidi kwa kutumia neno.

Asiyemjua wa Mungu atangu hapa na tangu akafuata wazungu huyo kashangamia.

Nani siku ya hasara kwa Mola wala mkera, Mola tupe maghufira siku ya kiuna njaa.

Katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali asiye mwamana haaminiwi. Asiye mwamana haaminiwi. Mwamana ni hali ya kuaminika. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kuwa na mwamana katika maisha. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo kutunza anayoambiwa. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo kutunza anayoambiwa. Ikiwa mtu hana uwezo huo, hapaswi kuaminiwa au kupewa siri yoyote ile. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao.

Kufikia hapa basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mugwevi. Sasa basi na kuacha na East African Melody na kibao Siadiriki. Ni sasa na kuacha basi na kundi.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 中国国际广播电台。
1: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Umasikini si kilema. Umasikini si donda ndugu. Umasikini ni changamoto inayoweza kuondolewa kwa pamoja.
2: Ni juhudi gani zinazochukuliwa na viongozi kuondokana na umasikini?
1: Fahamu kupitia kipindi chako cha Jikomboe na Umasikini.
3: Nufaisha wananchi kwa kuondoa kero za umasikini.

0: Karibu msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, na kumbuka kwamba muda wote huo wanaokuletea kipindi hiki ni mimi Pili Mwinyi na mwenzangu ni Caroline Nasoro. Karo.
1: Kama kawaida tunaanza na ripoti inayosomwa na Gwasong, na ripoti hii inahusu mafunzo ya kuongeza mbinu za ufundishaji kwa walimu wenyeji wa Afrika wa lugha ya Kichina yaliyofanyika nchini Kenya.
2: Mafunzo ya kuongeza mbinu za ufundishaji kwa walimu wenyeji wa Afrika wa lugha ya Kichina yamefanyika hivi karibuni mjini Nairobi, Kenya. Watu wapatao 200 walishiriki kwenye shughuli hiyo, wakiwemo maofisa wa idara husika za elimu za Afrika, wakurugenzi wa mashirika ya elimu na walimu wenyeji wa Afrika wa lugha ya Kichina. Makamu mkuu wa chuo kikuu cha Nairobi, John Demesi Mande, amesema mafunzo hayo yamewapatia washiriki fursa nzuri, huku wakiweza kukagua utendaji wao wa ufundishaji kulingana na kigezo cha kimataifa na kujadili namna ya kuunganisha vigezo husika na hali halisi ya mambo ya elimu ya Afrika ili kurekebisha mbinu za ufundishaji zinazoendana na hali halisi. Mafunzo hayo yaliyofanyika kwa siku mbili yalitumia njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mihadhara, mjadala na masomo husika, ili kuhimiza matumizi ya vigezo vya kiwango cha kimataifa katika ufundishaji wa lugha ya Kichina na vigezo vikuu vya ufundishaji wa lugha ya Kichina kimataifa barani Afrika. Kuhimiza kuunganisha vigezo husika vya China na Afrika na kuwasaidia washiriki waelewe zaidi vigezo husika, kuimarisha uelewa wa nadharia na kuongeza mbinu zao za ufundishaji. Mafunzo hayo yameandaliwa na Kituo cha Mawasiliano na Ushirikiano kwa lugha za Kichina na lugha za kigeni katika Wizara ya Elimu ya China pamoja na Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Taasisi ya Confucius katika Chuo Kikuu cha Nairobi, kituo cha mafunzo kwa walimu wenyeji wa Afrika wa lugha ya Kichina huko Afrika Mashariki, na Shirikisho la Walimu wa Lugha ya Kichina la Kenya zimesaidia kuendesha shughuli hiyo.
1: Baada ya kusikiliza ripoti kuhusu kufanyika kwa mafunzo ya kuongeza mbinu za ufundishaji kwa walimu wenyeji wa Afrika wa lugha ya Kichina nchini Kenya ambayo imesomwa na Gwasong, tunaendelea mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini. Kwa muda mrefu sasa, China imekuwa ikifungua milango yake na kukaribisha watu kutoka pande mbalimbali duniani kuja China ili kujionea kwa macho yao nchi kubwa iliyopata maendeleo ya kasi kwa muda mfupi tu, na pia kuwafanya Wachina kwenda nje ili kujionea na kujifunza mengi zaidi. Lakini katika safari yoyote ile ya binadamu, mawasiliano ni jambo la muhimu zaidi. Na nyenzo kuu ya mawasiliano ni lugha, ambayo mara nyingi huambatana na utamaduni. Lugha ya Kichina ina historia ndefu sana na ni miongoni mwa lugha ambazo zina wazungumzaji wengi duniani, wakiwemo wenyeji pamoja na wageni. Lugha hii ambayo kwa sasa imejibebea umaarufu mkubwa duniani, hasa kupitia madarasa yake ya Confucius, imekuwa mwokozi mkubwa wa ajira, hasa kwa vijana wa Afrika.
3: Na shigiga choutien for na ma chen min rong wo shen qi ta men na shuang wu zhi de yan zhe zai na mei li feng jin xiang ban de di fang

0: Huyo sio Mchina, bali ni kijana Mtanzania aitwaye Tausi Nzimano. Yeye amejifunza lugha ya Kichina na sasa ni mtaalamu wa lugha hii. Kutokana na kujua kuzungumza Kichina, kwa sasa mkono wake unakwenda kinywani bila ya mashaka yoyote.
1: Kwa mimi binafsi, niongee kwa experience ya kwangu mimi na wanafunzi ambao tumesoma nao, tumepata kazi wote tuliomaliza kwenye darasa langu mimi. Mpaka kuna kipindi mwalimu anatafuta sasa, okay, nani ambaye yuko free? Kuna same friend imepatikana opportunity, bado hawapo. Then cha pili, scholarships. Then fursa za kujuana na watu wengi, nina marafiki wengi sana. Na sehemu ambazo pia nilikuwa sijawahi enda kwa mtu wa kawaida, ubalozini na wapi na wapi. Kuna baadhi ya wanafunzi wenzetu na walimu na watu ambao walikuwa nasoma China wamerudi, wamefungua institute za kusoma Kichina. Achia mbali hizi institute ambazo tunasoma sisi Confucius, watu binafsi wameanzisha hizo institute za usomaji wa Kichina. Watu wanaoenda China au wanasoma Kichina wanapata fursa za kufanya biashara na Wachina direct. Na pia kwa mtu anayejifunza Kichina sasa hivi, pap, anajifunza Kichina, anaongeza CV. Kwa maana nikifika sehemu mimi nina lugha zaidi ya tatu, wewe una mbili, una moja, mimi nitakuwa niko tofauti sana na wewe. Kwa sasa hivi watu wana ile kwamba Kichina ni kigumu. Ni ile mindset ya kwamba si wamesikia, wameambiwa Kichina ni kigumu. Kwa kila mtu anajua Kichina ni kigumu, China ni kigumu. Lakini kwa ushauri wangu mimi, nisingemwambia mtu Kichina ni kigumu. Ningemwambia try your best, kwa sababu hakuna kitu kirahisi pia. Lazima ili ujue, lazima ujisikilize, usome. Tena mimi njia ambayo natumia, kwa sababu ninajua kuimba, waga ninatumia nyimbo. Ninavyojifunza zaidi zile nyimbo, ndio ninavyojua vitu vingi na ninajua pia kuziimba, kwa hiyo ninajua kutamka na ninaisisia. Moja wapo pia ya sababu ambazo zinafanya vijana wasisome Kichina, nadhani wengi wanakuwa wale ambao hawako katika sema taasisi za kielimu, basi hawana njia nyingine ya kujifunza huko nje. Nadhani kama ingekuwa ni taasisi zingine za ruha za pembeni ziwe nyingi, pata kutoa nafasi nyingi kwa wao na yani ni wanafunzi ambao wako kwenye system ya wanafunzi.
2: Huyo ni mtaalamu wa lugha ya Kichina Tausi Nzimano akieleza namna Kichina kilivyo msaidia kupata kazi. Kichina kwa sasa ni daraja kwa vijana wa Afrika kuweza kujipatia ajira. Tanzania pekee kuna zaidi ya viwanda vidogo 500 vilivyowekezwa na Wachina na kuwezesha Watanzania wengi kupata ajira. Asilimia kubwa ya Watanzania walioajiriwa katika viwanda hivyo ni wale wanaojua lugha ya Kichina kupitia elimu inayotolewa na taasisi ya Confucius iliyopo katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Barani Afrika kuna taasisi 61 za Confucius na madarasa 48 yanayotoa mafunzo ya lugha hiyo. Licha ya hayo, kwa kushirikiana na China, nchi 16 za Afrika zimeingiza somo la lugha ya Kichina katika mitaala rasmi ya masomo. Ni dhahiri kwamba Kichina kina mchango mkubwa katika kuunganisha nchi za Afrika na China kupitia taasisi zake za Confucius ambazo kazi yake kubwa ni kufundisha lugha ya Kichina, utamaduni na michezo mbalimbali inayoendana na utamaduni wa Kichina.
3: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
4: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
5: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
3: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
0: Tunaendelea mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini, na leo hii tunajadili kuhusu mafunzo ya lugha ya Kichina yanavyowapatia fursa za ajira vijana wengi wa Afrika. Lugha ya Kichina imeendelea kukua kwa kasi duniani na kuvutia idadi kubwa ya watu.

0: utumiaji, huku ikifungua milango ya fursa mbalimbali katika nyanja za elimu, biashara na ajira. Ukuaji huo unaifanya kuwa miongoni mwa lugha zenye umuhimu mkubwa. Hivi sasa wanafunzi na hata watu wa kawaida katika nchi za Afrika wamekuwa na mwamko mkubwa wa kutaka kujifunza lugha ya Kichina, kwani wanaelewa umuhimu na manufaa yake. Mbali na kuwapatia vijana ajira, wanafunzi nao pia wanapata fursa ya udhamini wa masomo, na kwa watu wa kawaida hasa wafanya biashara inawapatia fursa ya kuwasiliana kwa urahisi zaidi wakati wanapofanya biashara na wenzao wa China. Mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha, Profesa Eliamani Sedoyeka, anaelezea namna wanavyowaandaa wanafunzi wao kwa lugha ya Kichina ili kuendana na fursa zinazojitokeza nchini Tanzania.
1: Kuandaa vijana kuwa na uweledi na ujuzi kwenye lugha na tamaduni za Kichina. Tamaduni kwa maana ya jinsi wa China wanaishi na biashara. Lengo ni kuendana na fursa zinazojitokeza kutokana na mahusiano mazuri ya Tanzania na China. Sasa hivi mashuhudia wa Tanzania wengi sana wanakwenda China, mathalan kuuza au kuchukua bidhaa, na Wachina wanakuja Tanzania kuuza au kuchukua bidhaa. Lakini vile vile kuna makampuni ya Kichina mengi hapo huku, hasa kwenye ujenzi, construction na viwanda. Sasa kinachojitokeza hapa ni kwamba kuna wakati mwingine mkanganyiko wa lugha. Kwa mfano, katika Arusha ambapo ni hub ya utalii, guide wa anajua Kiingereza analipwa dola 30 kwa siku, lakini guide anajua Kichina analipwa dola 300 kwa siku, mara 10 zaidi. Maanake hii, ukiwa unajua tamaduni na lugha ya Kichina, kuwa guide tu peke yake utalaza dola 300 kwa siku. Kwa hiyo tukaona sasa hii ni fursa kwa vijana wa Tanzania kushiriki katika tourism sector, lakini tukiweza kutoa hii elimu itaongeza spidi ya biashara kati ya nchi za Tanzania na China. Kwa hiyo tunadhani sisi kama chuo cha serikali tutoa mchango wetu kwa kutoa wataalamu wenye weledi ngazi ya kati hapa, mathalan kwa supervisor wa warehouse, supervisor kwenye ujenzi, ambapo unaweza kuelewa na kutafsiri. Ukienda kwenye maeneo ambayo kuna Wachina unaweza ukasikia huruma jinsi ambavyo kuna mgongano mkubwa sana. Kwa hiyo sikuona hii ni fursa kubwa sana. Lakini vile vile sisi kabla ya kuanzisha hii course, Kichina kilikuwa kinatolewa kama somo. Na mwaka jana alikuja kiongozi wa toka Shanghai, na kwa mazungumzo wakawa wamependa sana hiyo, na tukaanzisha mahusiano, wakatuunganisha na chuo cha Shanghai University of Business University. Wakatupatia scholarship. Kwa sasa hivi as we speak, kuna mwanafunzi wetu mmoja ambaye scholarship ya kusoma China ya masters. Hiyo tu kutokana na kwamba anajua Kichina kidogo. Sasa unaweza kuona jinsi ambavyo inaweza tukifundisha watu katika level kubwa, inaweza kufungua fursa nyingi sana, sio tu kwenye biashara, kumbe hata kwenye elimu, vijana wapata scholarships kuweza kujiendeleza na kama hivyo. Na kama unavyojua sasa hivi Wachina, wafanya biashara wa Kichina duniani wanakuwa sana, na inakadiriwa ndani ya miaka 50 ijayo karibia nusu ya wafanya biashara watakuwa ni Wachina.
2: Nako nchini Kenya, elimu ya lugha ya Kichina imeanza kukumbatiwa, ikichochewa na ongezeko la matumizi ya lugha ya Kichina shuleni, katika vyuo vikuu na soko la ajira. Mkurugenzi wa taasisi ya Confucius nchini Kenya, Profesa Wang Shangshue, anaelezea namna wa China sasa wanavyoangalia zaidi vijana wanaojua Kichina wanapotoa nafasi za ajira.
3: Nowadays, a lot of, you know, employers are looking,
4: siku hizi waajiri wengi wa China hapa nchini Kenya huwa wanatafuta vijana wanaoweza kuongea Kichina. Kwa hiyo kuna mahitaji makubwa ya soko kwa vijana wenye ujuzi wa kuongea Kichina. Waajiri wanahitaji watu wa namna hii, na ndio maana watu wengi wanataka kujifunza lugha hii ya Kichina.
3: And then there's job market, so a lot of people want to study Chinese language.
5: La mgambo likilia, kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
2: Kipindi ni Jikomboe na Umaskini, na leo tunazungumzia kuhusu mafunzo ya lugha ya Kichina yanavyowapatia fursa za ajira vijana wengi wa Afrika. Mkuu wa kituo cha utamaduni wa Kichina katika chuo kikuu cha Dar es

0: Salam, Dr. Musa Hans, amesisitiza umuhimu wa kujifunza lugha ya Kichina, akieleza kuwa inampa mtu nafasi pana zaidi za mafanikio. Amewahimiza wanafunzi na wadau wengine kuitazama lugha ya Kichina kama fursa muhimu, sawa na zilivyo fursa nyingine za maendeleo katika ulimwengu wa sasa.
1: Fursa pia zimekuwa ni kubwa kwa sababu tunaona viwanda vingi sana vinajengwa hapa Tanzania ambao vinahitaji wazungumzaji wa lugha ya Kichina. Unajua kuongezeka kwa wanafunzi kunatokana na fursa. Kwa hiyo wanapoziona fursa za kujifunza lugha ya Kichina, idadi yao pia inaongezeka. Mwanafunzi anaweza akawa yupo chuo cha Dar es Salaam anasomea uhandisi, lakini fursa ya ajira kwenye viwanda na taasisi mbalimbali ambazo zipo Tanzania ni kampuni za Kichina. Kwa hiyo anapaswa pamoja na taaluma yake ya uhandisi alionayo ajifunze lugha ya Kichina ili aweze kupata ajira, kwa sababu inakuwa ni kama nyongeza ya sifa ya mtu kupata ajira. Tayari umefaulu vizuri, unajua masuala ya uhandisi na kadhalika, lakini anayekuajiri ni Mchina. Sasa tunahamasisha wanafunzi wetu. Kwa hiyo mwanzoni ilikuwa wanaosoma Kichina ni wale wanafunzi wa lugha. Mtu anasema labda kwenda kuwa mwalimu na kadhalika. Sasa hivi wanafunzi wa uhandisi pia wanajifunza, wanafunzi wa biashara pale nao wanajifunza lugha ya Kichina, na wengine wanajifunza kwa ajili ya kupata maarifa ya masuala ya tafsiri na ukalimani kwenye hivi viwanda. Ndio maana nasema zile kozi za jioni, tunakuwa na kozi za miezi miwili miwili. Idadi ya wanafunzi inakuwa ni kubwa sana kwenye ngazi ya kwanza mpaka ngazi ya nne. Kwa zile kozi za muda mfupi tuna hatua nne tunazofundisha. Hatua ya kwanza ni miezi miwili miwili kwa kila hatua. Kwa hiyo akisoma ile miezi miwili anapata ile ule utangulia hatua ya awali, na baadaye akiongeza miezi mingine miwili anakuwa ameshapiga hatua kidogo, na akimaliza hatua ya tatu anakuwa na uwezo hata wa kuomba zile ule ufadhili wa kwenda China. Hatua ya tatu na hatua ya nne. Unajua sasa hivi mwanzoni Kichina ilikuwa ni mpaka hatua ya sita. Sasa hivi imeenda mpaka hatua ya tisa. Lakini sisi hapa tunafundisha mpaka hatua ya nne, na baadaye wanafunzi wanapata nafasi ya kwenda China sasa kujifunza kwenye mazingira ambayo ni halisi. Ila kwa hizi ngazi, kwa mfano hatua ya awali, unakuta idadi ni kubwa sana. Unapoenda idadi inapungua kidogo, sababu unapoenda kule juu ni ugumu zaidi. Ni ugumu kwa maana kwamba ni yule mtu ambaye anahitaji zaidi. Kuna mwingine anataka mawasiliano tu ya kawaida. Labda anasema hatua ya kwanza na hatua ya pili. Mwingine anasema nataka niende mpaka nikasome degree kule China. Nataka niende mpaka niende nikasome ile kozi ya mwaka mmoja kule China. Kwa hiyo inategemea na malengo ya wanafunzi. Tunafundisha pia wanafunzi wanaohitimu kidato cha nne ambao wanasubiri kuendelea na masomo. Kwa hiyo wanasoma tu kwa ajili ya kupata ile maarifa ya mawasiliano kadhalika. Wanasoma miezi yao miwili pale, na wakitoka wanakuwa na uwezo. Unajua kadri umri unavyoenda mbele ndivyo uwezo wa kusoma wa kujifunza unazidi kuwa mgumu. Wale wakiwa wadogo wanajifunza kwa wepesi zaidi. Lakini pia baadaye tunataka tuanzishe pia na kwenye ngazi ya shule za msingi. Wakimaliza darasa la saba pale pia waje ule muda ambao wanasubiri kwenda sekondari, na waendelee kujiimarisha katika lugha na utamaduni wa Kichina. Kwanza fursa inategemea na malengo. Unaweza ukawa unafahamu lugha ukawa tu umeingia umejenga ile dhana ya utangamano, yani kuwa na umoja. Tuna watu umesema zaidi ya bilioni moja wanaozungumza Kichina duniani. Kwa hiyo unakuwa ni miongoni mwa watu zaidi ya bilioni moja wanaozungumza hiyo lugha. Na tunafahamu pia wenzetu wa China wamepiga hatua kubwa sana katika masuala ya mbalimbali kama masuala ya elektroniki. Hii simu yangu hii ni Xiaomi. Ndani kutakuta kuna Kichina. Kwa hiyo unakuta kwamba hata kama mimi sifahamu Kichina vizuri, hufahamu Kichina, lakini ukiwa umeshafahamu lugha ya Kichina hata leo andiko mdani ya simu unakuwa unaelewa. Kwa hiyo unakuwa na ule uelewa mpana wa maisha ya kidunia. Yapo ambayo yapo ndani ya vifaa ambavyo tunavitumia, lakini ndio maisha tunayo yanayotuzunguka. Kwa upande wa hapa Tanzania kuna swala la ajira. Kuna kampuni nyingi sana za Kichina Tanzania na Dar es Salaam, hii kanda ya pwani kwa ujumla. Kila wakati wanakuja pale taasisi ya Confucius, wanataka vijana kwa ajili ya kufanya shughuli ya ukalimani na tafsiri. Kwa hiyo wanapata zile fursa ya kufanya shughuli za tafsiri na ukalimani na fursa za masomo. Wanafunzi wanaosoma kwenye mpaka ngazi ya nne pale wanakuwa na nafasi sasa ya kupata ule ufadhili wa kwenda China. Wanashindania ile nafasi wakizipata, na taasisi yetu ni daraja baina ya sisi hapa Tanzania na nafasi ambazo zipo kule China. Ndio maana sababu taasisi yetu ina mkurugenzi Mtanzania na kuna mkurugenzi Mchina. Yule mkurugenzi Mchina ndo anakuwa daraja sasa baina ya sisi na kule China. Kwa hiyo inasaidia kwa kweli kwa wanafunzi wetu kupata fursa ya kupata ufadhili nje ya Tanzania. Lakini jambo la tatu ni ujasiriamali. Yani wewe ukifanya ukishafahamu Kichina, unaweza kufanya biashara wewe mwenyewe, ukafanya biashara na watu mbalimbali. Ni nafikiri kila mmoja anashuhudia idadi ya Wachina hapa Tanzania.

0: na maeneo mbalimbali katika bara letu la Afrika. Kwa hiyo kweli mimi naiona ni fursa muhimu sana, hasa kwa sasa dunia imefika mahali ambapo China imewekeza sana katika maeneo mbalimbali, katika vifaa vya elektroniki, katika taaluma kama tulivyoambiwa. Kwa hiyo ukifahamu lugha ya Kichina utayapata maarifa kwa ile lugha yenyewe, kwa sababu akikufundisha ukisoma kwa lugha yake utapata uelewa mzuri zaidi kuliko ukisoma kwa kutumia lugha nyingine. Na kama nilivyosema awali, unajua ukijifunza lugha yoyote ile tena ngazi ya chini, uwezo wa kujifunza unakuwa ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo kwenye shule za msingi kwa kweli kuna nafasi nzuri sana ya kuanza kujifunza na kuelewa kwa urahisi. Unapofika juu huku tunalazimisha kwa kweli kujifunza, lakini akianzia kule anakuwa na ule umahiri wa kuzungumza ile lugha. Maana hata sisi kama nilivyosema kwamba tuna vituo kwenye vyuo vikuu kama Duse, vyuo vya Dar es Salaam na Muse, na kuna shule za msingi na shule za sekondari. Kwa hiyo kule wale wanafunzi wanaoanzia shule za msingi, ukiwaona kwa kweli akifika ngazi ya elimu ya juu anaweza kuzungumza Kichina kwa umahiri wa hali ya juu sana. Na inampa nafasi sasa, hata kama ataamua kusoma taasisi nyingine ambayo labda au ataamua kujielekeza kwenye masuala ya mengine kama biashara, uhandisi na kadhalika, lakini akiwa na lugha ya kigeni inamsaidia. Na unajua tumezoea kwa muda mrefu lugha ya kigeni Kiingereza. Sasa hivi unajifunza Kichina na ni fursa, ukawa unafahamu Kichina vizuri na Kiswahili vizuri, unapata ajira vizuri. Tulikuwa Mwanza kwenye mitihani yetu hii ya upimaji wa Kichina pale chuo kikuu cha Sauti. Kuna binti mmoja alikuja pale akawa anaeleza yeye alivyomaliza shule, aliamua kujifunza Kichina. Hizi kozi za jioni hizi. Akajifunza paka ngazi ya 4, akapata ufadhili wa kwenda China mwaka mmoja, amerudi hapa ameajiriwa pale Mwanza. Anasema mimi hali yangu ni nzuri kabisa. Analipwa mshahara mzuri, analipwa milioni 4 na ushe. Anaweza kujikimu sasa. Na amemchukua na mdogo wake naye anamfundisha lugha ya Kichina. Kwa hiyo mimi naona ni fursa nzuri sana kwa vijana wetu. Tunalalamika sana swala la ajira. Na ukiwatafuta wanaofanya kazi hapa Dar es Salaam wa timu wetu wale, hawakai sehemu moja. Yaani leo anafanya kiwanda hiki, kesho kiwanda kile na kadhalika. Kwa hiyo fursa ipo kwa kweli.
1: Kwa upande wake, Dr. Roman Shao ambaye ni mfanyabiashara, yeye yupo hapa hapa nchini China na amejifunza lugha ya Kichina, na hapa anaelezea umuhimu na fursa zinazoambatana na kujua lugha ya Kichina. Na anaanza kwa kueleza changamoto za kutojua Kichina, kuwepo China bila kujua Kichina hasa kwa wanafunzi.
2: Changamoto inakuwa ni kwenye mawasiliano, kwa sababu unajua lugha ndio kiunganishi kikubwa, ni kitu ambacho ni muhimu sana katika mawasiliano. Kwa hiyo kwa mfano kwa wanafunzi, kwangu mimi mwanzoni ilikuwa ni ngumu sana kuwasiliana na walimu, kwa sababu profesa unakuta yeye anazungumza Kichina tu, hakuongeleshi lugha nyingine yoyote. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu mpaka utumie translator. Kuna translator ambazo tulikuwa tunatumia Baidu, una translate, unamsikiliza mwalimu wako anachokiongea, halafu baada ya hapo na wewe ndio unakuwa unaongea kwa lugha yako, halafu na yeye anakuelewa. Lakini kwa wafanyabiashara ambao wanakuja, ni kwamba Wachina wengi kama mnavyosema wanatumia lugha yao ya Kichina, kwa hiyo hawaelewi. Hata ukitaka kwenda sehemu ni lazima umuonyeshe address ile kwa Kichina, ili at least aweze kushusha sehemu hiyo. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kidogo, lakini kwa sababu pia mwamko wa kujifunza Kichina sasa hivi ni mkubwa, na lakini pia tupo sisi ambao tunafahamu Kichina kwa hapa, kwa hiyo at least tunakuwa tunawapa wateja wetu ABCs ambazo zinawasaidia jinsi ya kuwasiliana. Mimi ningeshauri zaidi mtoto awe anajifunza kwa Kichina, kwa sababu ukiwa unajifunza kwa Kichina unapata undani zaidi wa kuifahamu lugha yao vizuri, lakini hata walimu wao pia wa huku wanaelewa na wanafundisha vizuri zaidi wakiwa wanafundisha kwa lugha yao. Kwa hiyo ukiwa unakifahamu Kichina vizuri, unaweza ukawa ni mmoja wapo ambaye unanufaika na fursa mbalimbali hapa kama za kufanya biashara, kwa sababu ukiwa unaweza kuzungumza nao vizuri inakuconnect na wao, inakuwa ni rahisi kuzungumza nao na wenyewe wanakuwa wanaona huyu ni mwenzetu. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi hata kukualika na kushirikiana katika vitu tofauti tofauti, tofauti na mtu ambaye hafahamu lugha yao. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ukiwa unafahamu lugha yao, unapata nafasi nzuri ya kushiriki katika baadhi ya mambo mengi ambayo wao wanakuwa wanafanya, especially ukiwa unaishi hapa China. Sawa. Kwa kweli fursa ni nyingi. Kwa mfano ukiwa hapa China kuna

0: application nyingi ambazo unaweza ukawa nazo na ukaona kuna fursa mbalimbali. Kwa mfano application za kama Alibaba ya Kichina kwa ajili ya kununulia bidhaa. Ukiwa unafahamu Kichina, inakuwa ni rahisi sana kwako kupata bidhaa za bei nafuu. Lakini pia ukiwa unafahamu Kichina, inakufanya unaaminika zaidi na Wachina. Unaweza pia ukaweza kunegotiate bei pamoja na Wachina wakati kama unataka kufanya manunuzi yako au kufanya nao biashara. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kwangu mimi, ndio maana hata sasa hivi nina ofisi, kwa sababu Kichina kilinisaidia kuweza kuwa na negotiation, nikafungua kampuni hapa na nikafanikiwa kuwa mmojawapo ya watu ambao walikuwa wanamiliki kampuni hapa China, lakini ni kwa sababu ya kufahamu lugha. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kufahamu lugha ya Kichina kumenisaidia sana kupata fursa na kuwa mmojawapo ya watu ambao niko naishi hapa China na kusaidia Watanzania wengi wanapokuwa wanafika hapa China.
1: Betha Asiedwa Boadu, mwanafunzi kijana wa Ghana, alianza kupenda kutazama filamu za Kichina mwaka 2020. Ili kuelewa hadithi za filamu bila kutegemea subtitle, yani tafsiri zinazopita chini ya filamu, mwanafunzi huyo alianza kutumia programu ya kujifunza lugha ya Kichina mtandaoni ili kujifunza Kichina cha msingi. Kitu kilichoanza kama udadisi tu wa kutaka kujua haraka kikageuka kuwa ni kitu cha kuvutia na kumfanya aanze kujifunza kuzungumza lugha ya Kichina peke yake, huku akivutiwa zaidi na lugha na utamaduni wake. Badu alisema alikuwa akifanya mazoezi ya kuzungumza peke yake. Kidogo kidogo akaanza kugundua jinsi lugha hiyo inavyovutia. Kuvutiwa na utamaduni wa China pia kulimfanya mwanafunzi huyo kutafuta fasihi kuhusu utamaduni wa Kichina mtandaoni, akizingatia aina za vitabu ambavyo Wachina walisoma tangu utotoni, ikiwa ni pamoja na Analectics of Confucius, vinavyojumuisha maneno mwanafalsafa wa Kichina Confucius. Kutokana na hatua hiyo ya ujasiri, Boadu sasa ni mwanafunzi wa mwaka wa pili wa lugha ya Kichina katika chuo kikuu cha Cape Coast. Anasema wakati mwingine huwa anaandika hati moja ya Kichina mara 10 au 15 na bado siwezi kuipatia, jambo ambalo hunikasirisha sana. Lakini walimu wangu wanakuja kunitia moyo. Jambo hilo limenifundisha kuwa mvumilivu. Tarehe 22 Mei, Boadu alishinda tuzo ya mshindani bora katika kipengele cha chuo kikuu kwenye shindano la daraja la Kichina la mwaka huu, linaloandaliwa na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Kwame Nkrumah, na kupata tiketi ya kuiwakilisha Ghana katika shindano la kimataifa baadaye mwaka huu nchini China. Hadithi ya Baudu ilionyesha lugha ya Kichina inazidi kuongeza furaha miongoni mwa wanafunzi wa Ghana. Prince Amisa, mtoto wa miaka 12 katika shule ya ubunifu ya Winged huko Cape Coast, ambaye aliibuka kama mshindi bora wa jumla katika ngazi ya shule ya msingi katika shindano hilo, alisema namna ya kuandika hati za Kichina na jinsi ya kutamka maneno na kuunda sentensi, yote ni mambo yanayomvutia sana. Kadri wanafunzi wengi wanavyotaka kujifunza Kichina katika nchi ya Afrika Magharibi, taasisi tatu za Confucius nchini Ghana zimekuwa zikianzisha njia bunifu za kushughulikia usambazaji duni wa walimu wa lugha ya Kichina. Mapema mwezi Mei, taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Ghana ilizindua mradi wa darasa la mtandaoni na washirika wa ndani ili kupanua ufikiaji wa elimu ya lugha ya Kichina nchini Ghana. Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Cape Coast inasimamia ukuzaji wa mtaala wa kitaifa wa lugha ya Kichina ili kuhakikisha kwamba lugha hiyo inafundishwa kote nchini Ghana katika siku za usoni. Mkurugenzi wa taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Cape Coast, Bwana Emmanuel Omu Ofori, amesema kupitia hilo wanawafunza walimu wengi wenyeji lugha ya Kichina ili kwenda kufundisha ndani ya shule mbalimbali nchini Ghana, na wanatumai kwamba ndani ya miaka 5 hadi 10 watawafunza walimu wengi zaidi wa Kichina kuchukua jukumu la kufundisha na kufunza walimu wa Kichina.
2: Na msikilizaji, mpaka hapo ndio tunakamilisha kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo. Hapa studio nilikuwa na Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia sauti katika ushairi. Uteuzi wa sauti na mpangilio wake katika shairi ni jambo muhimu sana. Kwa kweli, sauti ni kipengele kimoja ambacho huchangia katika kupambanua ushairi na tanzu nyingine za fasihi. Kwa mfano, hatuandiki utungu wa kinathari wala kusema na watu kwa kutumia idadi mahususi ya mizani na urari wa vina. Jambo hili ni dhihirisho kuwa vipengele vya sauti vina upekee wake katika ushairi. Sehemu hii inajadili baadhi ya vipengele vya kisauti ambavyo huweza kutumiwa na washairi pamoja na umuhimu wake. Mizani. Mizani ni silabi katika mstari wa shairi. Mizani huchangia kuleta wizani au ridhimu, mdundo katika shairi. Katika mashairi ya arudhi, ulinganifu wa mizani husaidia kuleta mapigo yanayokadirika na hivyo kuleta mdundo kila baada ya mapigo fulani ya sauti. Katika mashairi huru, ridhimu hujengwa kwa vipumuo vilivyobainishwa kwa alama za kuafikisha. Aidha, msomaji hutia vipumuo pale anapohisi kuwa vinafaa ili kuleta maana mahususi na uzito wa wazo au mawazo ambayo yanaibuliwa na hisia zilizo katika shairi. Mizani hujengwa kwa sauti moja au muungano wa sauti za konsonanti na irabu. Katika ubeti ufuatao wa shairi Nimo kwa mfano, kuna takriri ya sauti za konsonanti na n kwa kiasi kikubwa kuliko sauti nyinginezo. Nimo ndimo minilimo, simo simo stahili. Nimo ni wajibikamo, simo mwenye ujahili. Nimo ni sukudiamo, simo wanamodhalili. Nimo ni takikanamo, simo nami kwa takili. Nimo kwa kina na kimo, simo mawasiokubali. Nilimo ndimo. Pia kuna takriri ya sauti o, i na u, ingawa o imeshamiri zaidi. Sauti m na n ni sauti za nazali. Miongoni mwa sauti za konsonanti, nazali ni sauti zenye nguvu kama vizuiwa, kuamizwa au vikwamizo, wala si dhaifu kama viyeyusho. Katika muktadha huu, tunaweza kuzieleza kama sauti zenye nguvu wastani. Uteuzi wa sauti hizi unaenda sambamba na hali ya nafsi neni, kwani anasema kuwa yumo katika wanaodhikika, lakini wakati huo huo anasema kuwa atapigana dhidi ya hali hii. Kwa hivyo yeye si mnyonge vile, wala hayumo miongoni mwa walio na uwezo. Nayo sauti o inapotamkwa inakuwa na mvuto kidogo zaidi kuliko vokali nyingine. Sauti hii inatumiwa pamoja na sauti m kujenga mizani mo. Silabi hizi zikiwa nyingi katika shairi hupunguza kasi ya ushairi na kulifanya kudorora. Kudorora huku kunaleta hisia za dhiki kwa kutokidhi jambo fulani. Shairi zima linasikika kama linaloingia ukungu wa namna fulani kutokana na utumiaji wa silabi mo. Ingawa hili si jambo tunaloweza kuliona katika kila shairi, ni vizuri kujaribu kutathmini iwapo upo mchango wowote maalum unaotolewa na aina za sauti alizoteua mshairi kulijenga shairi. Vina. Vina vile vile vina mchango mkubwa katika usomaji wa shairi. Katika mashairi ya arudhi, kuwepo kwa urari wa vina ni ishara ya kukamilika kwa mistari bila kuvunja kanuni za kishairi. Hata hivyo, vina vina athari nyingine zaidi katika kulijenga shairi.

Vina ulipa shairi mvuto wa kimuziki kupitia kwa urudiaji wa sauti zinazofanana mwishoni mwa mstari. Mvuto wa kimuziki usikika masikioni mwetu. Vina pia ujenga muundo wa shairi. Aghalabu vina ndivyo ulifunga wazo katika mistari au beti, hivyo ulifanya shairi kukamilika kama kitu kimoja. Vina vile vile ujenga uwezo wa kulikumbuka shairi hasa linapokaririwa. Vina ndivyo umuongoza anayeghani, anayekariri au anayeliimba shairi. Ni rahisi kulikariri shairi lenye urari wa vina kuliko lisilokuwa na urari huo. Wakati mwingine vina huweka wazi athari za kihisia ambazo zinapitishwa katika shairi. Nusu irabu kwa mfano ni sauti laini inayosawiri vizuri hisia za kilio. Shairi linalozungumzia jambo la kuudhi moyo linapotumia kina chenye nusu irabu kinachorudiwa, hisia za majonzi udhihiri kwa urahisi na kwa mguso zaidi. Katika shairi lifuatalo, kina kinarudiwa katika mistari yote. Kina hiki kinasaidia kujenga hisia za upole na toni ya huzuni katika shairi. Lilokuudhi ni lipi? Ndio jina la shairi. Muhibu wangu muhibu, nakuita niitikia, nakuita ndoa karibu, upate kunisikia, nakuuliza nijibu, sinifite hata moya, usinifite nambia, lilokuudhi ni lipi? Lilo langu ni lako, na lako ni langu pia. Lililoudhi moyo wako, si vibaya kunambia. Sifundike maudhiko, mwenzangu utaumia. Usinifite nambia, lililokuudhi ni lipi? Jambo lisilokupendeza, iwapo mekufanyia, ni vyema kuniongoza, hajua ya sawa ndia, kuliko kulinyamaza na kunikasirikia. Usinifite nambia, lililokuudhi ni lipi? Ufanyavyo si vizuri, mwendo kuninyamazia, sitojua takisiri ilosababisha haya, hakuna nimefikiri baya nilokutendea. Usinifite nambia, lililokuudhi ni lipi? Nieleze hicho kisa ambacho mekutendea, kama ndiye nilokosa nitakiri mara moya, nombe msamaha sasa kwa nililo kukosea. Usinifite nambia, lililokuudhi ni lipi? Nambia nipate jua, nambia sasa nambia, wasiwasi umekuwa ni mwingi uloniingia, jua utanitungua ndilo ulokusudia. Usinifite nambia, lililokuudhi ni lipi? Iliyo sababu yangu hata hauliza haya, ni kwamba barua zangu mbili nililokuletea, ujazijibu mwenzangu mno umelimatia. Usinifite nambia, lililokuudhi ni lipi? Kila siku ikipita huwa nikitarajia, barua yako kupata nijue yako wafia, lakini sishi kudata huwa karibu kulia. Usinifite nambia, lililokuudhi ni lipi? Kuna maneno ambayo sauti ziliyo yaunda uashiria maana zayo. Aidha, kuna mengine ambayo uiga matendo fulani kama yalivyofanyika au milio fulani. Maneno haya hujulikana kama tanakali za sauti. Tanakali za sauti hutumiwa katika shairi ili kuyasawiri mazingira halisi katika shairi. Tazama ubeti ufuatao wa shairi Kilio cha Paka. Hapa tunazungumzia tanakali za sauti ama ukipenda onomatopea. Mimi ndiye paka, jina jingine naitwa Nyahau, nyama afugwae na binadamu. Katika huo ubeti mshairi anatumia neno nyahau kurejelea paka. Neno hili limeundwa kutokana na mlio wa paka. Uteuzi wa neno hili la kionomatopea unasaidia kuleta sio
tu picha ya paka, bali kilio chake shairi lenyewe linahusu kilio cha paka kinachosababishwa na dhulma anazofanyiwa na mbwa. Mazingira ya dhulma yanatokea kwa uzuri zaidi kwa kutumia neno.

Nanisikuya hasara kwa Mola wala mkera, Mola tupe maghfira siku ya kiunanja.

Katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali asiye mwamana haaminiwi. Asiye mwamana haaminiwi. Mwamana ni hali ya kuaminika. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Mtu ambaye haonyeshi mwamana hapaswi kuaminiwa. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kuwa na mwamana katika maisha. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo wa kutunza anayoambiwa. Binadamu umwamini mtu ambaye ana uwezo wa kutunza anayoambiwa. Ikiwa mtu hana uwezo huo, hapaswi kuaminiwa au kupewa siri yoyote ile. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao.

Kufikia hapa basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mugwevi. Sasa basi na kuacha na East African Melody na kibao Siadiriki. Ni sasa na kuacha basi na kundi.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.